Got the flag.

0: мене коню, де моя миленька, а кінь я ржу. Твоя мила чорнобрива стоїть над водою, протирає чорні очі, плаче за тобою.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: І форми підтримки, сприяння увійдуть до цього, так би мовити, престижного списку. Але існує багато різних заходів, які впроваджуються для того, щоб реалізувати поставлені цілі. Європейська комісія визначила конкретні показники на найближчі роки, наскільки саме вона хоче зменшити нашу залежність від зовнішніх джерел постачання. А далі, як завжди, все залежить від реалізації, від того, наскільки ці амбітні, необхідні та важливі рішення будуть переведені у практичні дії. І тут я можу сказати, спостерігаючи за цим зсередини та беручи участь у цих дискусіях, традиційно ми надто повільні, занадто багато часу займають обговорення. Ми наполягаємо і пишаємось тим, що в Європейському Союзі найважливіші питання мають ухвалюватися одностайно, але це забирає час. І в той момент, коли той самий Дональд Трамп здійснює різні дії, особливо ті, що стосуються сировини, ми продовжуємо обговорювати, аналізувати і думати. Реальність така, що сьогодні отримання різних дозволів для запуску сировинних проєктів в Європі все ще триває так само довго, як і раніше. Надзвичайно довго. У цьому питанні ми не є конкурентоспроможними. Ми витрачаємо час, витрачаємо можливості, а наша залежність від сировини з країн поза Європою не зменшується. Вона й надалі залишається величезною. І ми фактично із занепокоєнням думаємо про те, чи Китай не запровадить нові правила, які можуть призвести до того, що ми втратимо доступ до необхідних ресурсів. Тому ми ще більше повинні дбати про те, щоб використовувати ті ресурси, які є в Європі. У випадку Польщі, якщо говорити саме про видобуток, це передусім мідь і срібло. Але також необхідно підтримувати компанії, які займаються переробкою, які займаються рециклінгом, а також європейські компанії, які хочуть інвестувати за межами Європи у родовища, у видобуток, у переробку, тому що це питання нашого економічного виживання.
1: В złoża, в видобиче, в przetwórstwo, бо то є kwestia нашого бича або не бича господарчого.
2: Учасники дискусії кажуть, що ми багато говоримо про політику, міжнародну конкуренцію та рішення, які ухвалюють Брюсселі чи Вашингтоні. Але якщо подивитися на тему критичної сировини з іншого боку, то все починається значно глибше, під землею. Саме там знаходяться ресурси, від яких залежить сучасна промисловість, енергетика і нові технології. Сировинна безпека – це питання не лише сьогоднішніх потреб. Це питання того, чи зможе Європа зберегти свою позицію у світі, де технології та економіка змінюються дедалі швидше. Бо ми звикли говорити про інновації, нові рішення і розвиток, але за кожною технологією стоять конкретні матеріали, без яких не можна її створити. Тому зараз дедалі важливішим стає поняття стійкості, здатності країн і компаній бути готовими до змін та не залежати від одного джерела постачання. Про це говорить віце-президент видобувної компанії, яка займається видобутком міді, Петр Кшижевський.
3: Як край, як кожна фірма, як кожен чоловік, мусимо...
0: Я вважаю, що як країна, як кожна компанія і як кожна людина, ми повинні будувати стійкість, тому що економіка і світ змінюються дуже швидко. Я б навіть сказав, що іноді це відбувається майже експоненційно. І тут виникає певний парадокс. З одного боку, видобувний сектор асоціюється у нас із довгостроковими інвестиціями, які потрібно здійснювати. Наприклад, створення нової видобувної інфраструктури у Польщі, якщо враховувати європейські правила та дуже високі стандарти, це складний процес, який потребує багато часу. Але попри це, ми повинні інвестувати, тому що потрібно чітко сказати, значна частина первинної міді, яка видобувається в Європі, це ми. І якщо пояснювати нашу останню угоду з данською компанією, одним із найбільших у Європі виробників високовольтних кабелів, які використовуються для енергетичної інфраструктури, морських і наземних проєктів, а також центрів обробки даних, то ця угода на багато років була укладена не через питання ціни. Вона була укладена тому, що сьогодні в Європі кожен має відповісти собі на питання, хто в майбутньому може забезпечити постачання необхідної сировини.
3: Тільки якщо хтось в Європі має собі відповідь на питання, хто за 8, 7, 10 років буде в стані достачити суровець?
2: Але без гарантії доступу до сировини не можна говорити про стійкість, не можна говорити про розвиток технологій, які сьогодні розвиваються надзвичайно швидко, бо без ресурсів фактично ми залишаємось на місці, каже Петр Кшижевський.
3: Це зрештою, як бачили та напівча між Станами і Хінами, коли то ще скінчило?
0: Ми це побачили, зокрема, на прикладі напруження між Сполученими Штатами та Китаєм. Коли ця ситуація загострилася? Коли Китай заявив, що доступ до критичної сировини може бути обмежений. Для прикладу, у винищувачі F-16 35, сотні кілограмів припадають на різні види критичних матеріалів. США, Європа, усі розуміють, ми можемо мати найкращі технології та найкращі рішення, але без сировини ми не зможемо створити нічого.

0: Того, тому сьогодні потрібно чесно сказати, справа вже не лише в тому, хто має найкращі технології. Питання в тому, хто зрештою буде здатний забезпечити ресурси, необхідні для створення цих рішень. І я сподіваюся, що в майбутньому це будуть не лише китайські автомобілі, які все активніше виходять на європейський ринок.
1: Дане розв'язання. Мам надію, що то не будуть хінські самоходи, які пенетрують наш ринок європейський.
2: Про те, наскільки швидко рухається Європа в питаннях сировинної безпеки, можна судити навіть на прикладі окремих компаній. Європа говорить про стратегічні проєкти, а інші країни вже створюють умови для їх запуску, каже Пьотр Кшижевський.
1: 9 місяців тому почалися розмовляти найперше з рządem локальним.
0: Я хотів би навести приклад Канади, також показати його як певну хорошу практику, яку могла б взяти до уваги європейська спілка. 9 місяців тому ми почали переговори, спочатку з місцевою владою, а потім з канадським урядом, для того, щоб включити наш гірничний проєкт до списку стратегічних. Місяць тому цей проєкт був внесений до такого стратегічного списку. Зараз ми ведемо переговори з урядом Канади про те, що це означатиме з точки зору отримання необхідних дозволів, а також можливого співфінансування нашого проєкту з боку канадського уряду. Скажу вам відверто, у Європі я вже 1.5 року говорю про те саме і досі залишаюся приблизно на тому ж місці. Я погоджуюся, що цей підхід має змінитися, тому що з цієї точки зору кожна наступна інвестиція, про яку ми думаємо, значно легше обговорюється з урядами Канади, Марокко чи Чилі, особливо Чилі, яке зараз дуже активно робить ставку на розвиток видобування. Я вважаю, що цей підхід потрібно змінити. Якщо цього не станеться, то, на жаль, ми програємо цю конкуренцію. Я все ще вірю, що Польща може зробити тут великий внесок, показати хороший приклад для Європейського Союзу і продемонструвати, як можна ефективніше діяти у сфері критичної сировини.
1: Я цілий час лічу, що однак, як Польська, можемо тут доложити дуже вклад до того, щоб показати ту добру практику для Унії Європейської.
2: Закон про критичну сировину Critical Raw Materials Act – це безумовно хороший крок. Про це говорить Олександра Холєва, міжнародна стратегиня і радниця з понад 20-річним стажем в сфері критичної сировини. Але це лише перший крок, каже вона, і це лише перше регулювання. І фактично Європа ще навіть не є повноцінним учасником цієї боротьби та конкуренції за ресурси. Тому що, як Європейський Союз, Європа справді дуже сильно відстає. Якщо подивитись на африканські країни, каже експертка, чи навіть країни Південної Америки, поки що ніхто серйозно не сприймає.

0: Запитую, чому ви взяли участь у проєкті? Вона стоїть. А вона каже: тому що я хочу підтримати таких, як я, жінок, які досі вагаються, і можливо, це когось зрештою змотивує або комусь дасть сил рухатися далі і стояти за Україну.
1: А яка розмова була найскладнішою? Запитую Олену Олійник.
0: Найскладніша розмова була з військовою, з Тетяною. Ми вже записали її, і от вона розповідала про ситуацію, коли вона з посестрою була на фронті і їхала. Їх попередили про те, що у вас попереду люди, і ми точно не впевнені, що це не ворог. Вона говорить, що нам дороги назад не було, і ми їхали, ми розуміли, що це, мабуть, кінець. І ось те, як вона розповідає, як вони почали комунікувати, говорити паролі один одному, а хлопці розмовляли російською, і важко було зрозуміти, наші це чи не наші, і як вона прощалася з життям і своїми трьома дітьми, які вдома. І зрештою виявилось, що все-таки це були наші. Тому в таких от ситуаціях критичних дуже важливо все-таки розмовляти українською мовою, і ми зрозуміли і дійшли до висновку, що мова на війні має значення в от таких от фронтових умовах і небезпечних, що краще все-таки українською розмовляти, щоб наші знали і розуміли, що це українці, що це побратими, що вони в безпеці. Оце була дуже складна розмова. І я ж кажу, що у нас в студії плакали і оператор, і я, і наша гостя. Так що невдовзі вийде відео на нашому каналі в Ютубі. Будь ласка, подивіться, це дуже щемко.
1: Отже, вона стоїть, she stands, це розмови на різні теми і теж про мову. Олена Олійник підказує, де можна подивитися усі історії і їх почитати.
0: Наш проєкт можна знайти у мережі Facebook «Спільнота вона стоїть», «She stands», і також наші відеоінтерв'ю на нашому каналі в Ютубі «Вона стоїть». Будь ласка, долучайтеся, тому що проєкт дуже молодий, він лише з'явився, і ми потребуємо вашої підтримки. Долучайтесь, підписуйтесь на канал і ставте свої відгуки. Неймовірно буду вдячна і з задоволенням почитаю про ваші враження.
1: А на сам кінець розмови я запитала Вікторію Дрипан про плани після перемоги, після завершення війни.
2: Я надіюсь, що скоро настане той момент перемоги. Звісно, хочеться повернутися додому, хочеться повернутися до діток, але все-таки, мабуть, після перемоги я продовжу далі бути у війську. Так як я вже в війську давно, мабуть, все-таки в цивільному житті мені стає трошки некомфортно. Я вже, скажімо так, уже прийняла себе в війську, прийняла себе в армії, що тут є моє місце, я щось можу, я щось вмію, можу бути корисною в цьому ділі. І, мабуть, все-таки я продовжу, бо я навіть не знаю, ким я буду в цивільному житті.
1: Отже, жінки в українському війську – це не тимчасово, тому армія повинна активно впроваджувати політику гендерної рівності. До цієї теми ми будемо повертатися у наступних випусках рубрики «Ми – суспільство», а моїми сьогоднішніми гостями, нагадаю, були Олена Олійник, авторка проєкту «She Stands, вона стоїть», та Вікторія Дрипан, позивний «Валькірія», українська військовослужбовиця-героїня першого випуску цього проєкту. З вами була Яна Стемпнєвич. Почуємося за тиждень.

І знову це вся інформація на цю пору. Я дякую тим, хто залишався з українською службою Польського радіо. Володимир Гарматюк і Бартек Михаєвський прощаються з вами до наступних ефірів. А заходьте на наш сайт і слухайте там наші програми. Потрібно www.polskeradio.pl. До зустрічі.

0: дні такі, що ти жодного разу не заходила.
1: Коли я забувала телефон вдома, інколи таке бувало, але це була катастрофа, ну, звісно.
0: Ну, і це називають глибокою залежністю суспільства від онлайн-середовища. Також такий середній час, це 26 років, один місяць і 26 днів за життя.
1: Які страшні цифри.
0: Це на 3 роки довше, ніж міряли 4 роки тому в 22-му році.
1: Це третина життя. 26.
0: Ну, в кого як?
1: Ну, середнього
0: в кого третина,
1: життя, третина.
0: В кого половина, а в кого і все. Це ж невідомо, як воно вийде в житті в кожного. Автори звіту відзначають, що якраз це десь, як ти сказала, загалом в середньому третина життя поляка проходить в цифровому просторі, в різному. Ну, і найбільше, ну, на що найбільше витрачають, як ти думаєш?
1: На музичку. На розваги. Фільми.
0: Дійсно, так. Розважальний контент, слухають музику, кіно, дивляться соцмережі, звісно ж. Ну, і значна частина – це сервіси стрімінгу різні, а також все частіше взаємодія з штучним інтелектом. Угу. Ну, і окремо досліджували таку історію, як щоденні звички. Угу. От якраз, що заходити щодня, і все більше вікових груп входять якраз в цю історію щоденних таких звичок входу в інтернет. Бо раніше літні люди менше користувалися, угу, могли не кожен день, але все частіше люди користуються інтернетом. Там ще подивилися, що, наприклад, під час опитування люди, 80% людей, в принципі, своїми даними не бояться ділитися в інтернеті. От вони, коли проходили опитування, більшість людей, ім'я, прізвище називали, велика частина людей, 2/3, дату народження вказували, а понад половина, до речі, ще й адресу.
1: Сміливі.
0: Так, так. От, в принципі, що така традиція довіри в інтернеті. Ну, хоча це проводив надійний сервіс, але все ж таки от, це теж показує про певну відкритість людей.
1: Так, ну і ще одна новина, така, знаєш, прийшла біда, звідки не чекали. В Україні з'явилася петиція, яка пропонує обмежити показ турецьких серіалів. Як це можливо?
0: Вони,
1: як
0: чим
1: це
0: вони
1: може
0: могли
1: бути?
0: Насолити
1: на думку
0: людям взагалі?
1: Автора петиції є такий пан Максим Река, і він вважає, що засилля іноземних серіалів в ефірі призводить до зменшення попиту на український кінопродукт, що негативно впливає на розвиток вітчизняної кіноіндустрії і культурного простору.
0: Але чому саме турецькі?
1: Я не знаю, чому в нього така нелюбов до турецьких серіалів. Можливо, дружина його любить дивитися.
0: І він
1: ДНК
0: програє конкуренцію.
1: Я не знаю, можливо.
0: Турецьким серіалом в її увазі.
1: Але, незважаючи на те, що ця петиція була опублікована на сайті ще 15 червня, сьогодні в нас вже 22, до цього моменту її підписали лише 7 осіб. Ну, тобто, окрім Максима, нікому турецькі серіали не заважають. Ну, вони дійсно залишаються дуже популярними серед українських глядачів. Та в нас в українському селі кожну п'яту кицьку зовуть Хюрем. Розумієш? Я просто не розумію, як можна заборонити турецькі серіали. Там же ж борються за справедливість. Там показують красиве кохання. Там усі, не знаю, борються за своє щастя. Я ще з дитинства пам'ятаю це «Корольок, співоча пташка», цей серіал.
0: Але це новий вже, я так розумію.
1: Можливо, новий зняли, але я
0: так,
1: його не бачила. Я пам'ятаю, що ти старенький.
0: Ну, бачиш, а ти казала, що ти ще...
1: Слухай, ну...
0: Що ти недостатньо довго прожила для того, щоб
1: мені,
0: згадати
1: так.
0: Клінта Іствуда. То...
1: Повернув мені мій вік, добре. Величне століття, Роксолана. Ну як? Ну мені здається, кожна українська сім'я, родина дивилася цей серіал, ну хоча б там пару серій.
0: А ти ще знаєш, що є такий актор турецький, Бурак Озчивіт. І він заопитував серед українських жінок став найкрасивішим турецьким актором.
1: Як можна нас позбавити Бурака Озчивіта, пан Максиме? Ну, вгомоніться, будь ласка, відізвіть свою петицію, хоча її і так, як ми зрозуміли, ніхто не підписує.
0: Ну, я б так не поспішав одразу її ховати, тому що, в принципі, так, дійсно, не просто буде назбирати такими темпами 25 тисяч підписів.
1: Російські серіали, от слава Богу.
0: Саме стільки треба назбирати, щоб розглянув Кабінет міністрів цю петицію. І ще залишається 80 днів у пана Максима, щоб назбирати ці
1: В нас ж на законодавчому рівні російські, не в нас, в Україні, російські серіали заборонили ж, правда?
0: Наскільки мені відомо, то аудіовізуальні

0: ці витвори.
1: Але наскільки мені відомо,
0: країни-агресора заборонено у будь-які.
1: Але наскільки мені відомо, деякі люди все ж таки продовжують їх дивитися на всяких там у цих
0: стрімінгових платформах. Ну так,
1: так. Оце б заборонили в Україні, було б супер. А турецькі серіали, будь ласка, нам залиште.
0: Тобто так, ну дійсно, все ж таки краще зосереджуватися на забороні продукту від країни-агресора. Ну, а тут якби, ну, і приватна ініціатива, нікуди не подінеться, хто знає, може дійсно у людини якісь погані спогади залишаються від Роксолани. Може він якраз хоче, щоб українську Роксолану більше показували, якщо згадаєш, така була. І
1: була.
0: Був
1: можна, до речі, знов перерізняти. Так, історія вічна.
0: Був, популярний був серіал, якраз позмагатися з турецькими виробниками в тому, щоб зробити краще.
1: А ми, друзі, повернемося до теми культури буквально за кілька хвилин, тому що в нашому ефірі буде зараз письменниця, яка написала збірку кримських казок. Ну, а перед тим...
0: Це ще не вона, це Сніжана Чернюк.
1: Так, ми вітаємо в нашій студії Сніжану Чернюк. Вона принесла нам новини про те, що пише сьогодні польська преса.
2: Білий орел так швидко носиться інформпростором Польщі, що часто не можна зрозуміти, скільки він має голів. Не побоюся узагальнити, що всі польські ЗМІ пишуть про рішення Навроцького забрати орден Зеленському. А головні ЗМІ також пишуть про надзвичайну шкідливість погіршення польсько-українських відносин і користь з цього погіршення для Росії. Добре, що є інші теми, на яких емоції киплять не так інтенсивно. Жечпосполіта пише, що майже половина поляків не задоволена керівництвом свого міста. Майже половина, тобто 49,1% поляків не задоволена керівництвом свого міста. Так, згідно з опитуванням, опублікованим у Жечпосполіта. Газета замовила дослідження після референдуму у Кракові, в результаті якого місцевого мера було усунуто. Респондентів запитали, чи добре виконує свої обов'язки мер їхнього міста – мер, бургомістр чи голова гміни. 37, майже 38% відповіли ствердно. 23, майже 24% відповіли ні, його треба усунути. А 25% відповіли ні, але кращої альтернативи немає. 13% зазначили, важко сказати. Відповіді також розділилися за партійними уподобаннями. Респонденти, які підтримують правлячий табір, частіше відповідали «так», це 48%. 43% тих, хто підтримує правлячу коаліцію, вважали, що їхній мер погано виконує свої обов'язки. Респонденти опозиції були незадоволені цим керівництвом. 65% відповідей були негативними. 45% тих, хто не голосував або не визначився, відповіли ствердно. А 23% позначили відповідь «важко сказати». Газета «Виборча» переймається серед іншого корупційним скандалом, пов'язаним із однією з варшавських лікарень. Доктор Еміль Єнджаєвський, який викрив порушення в південній лікарні, у 2018 році домагався від міста безкоштовної земельної ділянки для приватної клініки. За словами двох політиків громадянської коаліції і отриманих газетою «Виборчою», хірург-викривач домагався зустрічі з новообраним мером Варшави Рафалом Часковським наприкінці 2018 року. Він хотів обговорити проєкт відкриття клініки спортивної медицини у Варшаві, для чого йому потрібна була земельна ділянка від міста. Зрештою, проєкт провалився, і мер Варшави не зустрівся з лікарем. Місцеві політики громадянської коаліції вважають, що це може бути причиною ворожості доктора Еміля Інджаєвського до Рафала Часковського. Лікар був викривачем у справі, яка минулого тижня сколихнула польську політику. Вона стосувалася Давіда Кацпшика, лікаря Варшавської південної лікарні і активіста громадянської коаліції, який заробив майже 1 700 000 злотих у 2025 році. Після розгортання скандалу він повернув 500 000 злотих за зміни, які насправді не виконував. А денник газета «Правна» цікавиться зменшенням охочих узяти відпустку батька по догляду за дитиною. Стаття Еви Мартини «Мнійхентних» на Урло-Пойцовські присвячена змінам у використанні батьками різних форм відпусток, пов'язаних із доглядом за дитиною. Авторка зазначає, що в 2025 році відпусткою для батька

0: скористалися 58% чоловіків. Це менше, ніж у попередні роки. В 2024 році цей показник становив 64%, а в 2023 – 67%. Водночас спостерігається стрімке зростання зацікавленості батьківською відпусткою. У 2023 році батьківську відпустку використовували лише 7% батьків, тоді як торік цей показник зріс до 24%. На думку авторки, це свідчить, що дедалі більше чоловіків готові довше брати участь у догляді за дитиною, навіть попри менш вигідні фінансові умови. Якщо відпустка для батька гарантує 100% заробітної плати, то 9 тижнів батьківської відпустки, зарезервованих виключно для батька, оплачуються на рівні 70% винагороди. У статті також наведено коментар Кароліни Адріан із правління фундації Share the про використання батьківської відпустки, відпустки для батька, через що спочатку, на її думку, однією з причин такої ситуації є недостатня комунікація з боку роботодавців, тому що багато батьків не розрізняють батьківську відпустку і відпустку для батька. Крім того, у багатьох компаніях питання батьківства і догляду за дитиною досі сприймаються переважно як сфера, пов'язана із зайнятістю жінок.
1: Дякуємо Сніжані Чернюк за те, що як тільки ми трошечки відволікаємося, все ж таки повертаємо нас до цих реальностей різних скандалів та інтриг, які відбуваються, на жаль, навколо України та Польщі. Ну, Сніжана повернеться за десь 25 хвилин для того, щоб розповісти свіжі новини.
2: Знову повернути нас в реальність.
1: Так, знову повернути реальність. А ми поки спробуємо якось відволіктись на приємніші розмови. І вже бачимо, що гостя наша наступна з'являється в нашому ефірі, тож не будемо змушувати її чекати довго. Я думаю, вже можемо переходити до розмови.
2: Отже, друзі, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. І в студії для вас працюють ведучі Світлана Борисовська, Олексій Стеценка. Будемо дійсно говорити про цікаві речі. Поговоримо про те, як зберігати пам'ять про рідний край через літературу, через казки, легенди. Тому що наша сьогоднішня гостя – це Маргарита Пугаченка. Вона до окупації мешкала в Криму. Нині вона живе в Україні, а під час повномасштабної війни мешкала ще й в Познані, де стала співорганізаторкою тижня української культури. І от сьогодні ми поговоримо про її кримські казки, про пам'ять, про дім і про силу історії, які допомагають зберігати свою ідентичність. Пані Маргарита, доброго ранку, дякуємо, що ви сьогодні з нами.
3: Так, доброго ранку. Я з вами.
1: Так, раді вас бачити. І одразу, знаєте, хочемо спитати про те, наскільки ваші казки спираються на справжні кримські легенди і фольклор, а наскільки є авторською фантазією, тому що завжди от цікаво, де в цих таких...
2: Межа.
1: Де межа ця проходить між тим, що от таке десь переказане, зібране, і де автор щось від себе додав.
3: Ну, по-перше, мої казки взагалі ніяк не спираються на легенди кримські. Mm-hmm. Це якраз все іде з іншого. Справа в тому, що я навчалася, моя перша освіта – це була біологія, і у нас були обов'язкові практики. І крім того, що я дуже любила казки, легенди, я це читала з дитинства, кримсько-татарські цікаві, тобто там про гору Аюдах, Медведь-гору, про інші.

0: скляних майстерень. Тому це у нас скло в нашій культурі, це ж дуже давно і дуже актуально. Я це можу довго говорити, тому не буду зупинятися. Приїжджайте, приходьте. Наступне, це, як я казала, концерт пані Марії Бурмаки. Потім у нас 24-го до Дня Незалежності до нас приїжджає Зиновій Суходуб. Це письменник, журналіст, який привозить дуже цікавий авторський проєкт про розстріляне відродження. Я розумію, що 24-те це все ж таки свято, але у нас такі часи, що в цей день, мені здається, така презентація, така розмова з ним наживо, теж в бібліотеці Речинських, в такому красивому величезному залі, в якому можна прийти, послухати, задати питання. Він дуже добре володіє польською мовою, і я думаю, що і польським людям буде цікаво це послухати, бо минулого року у нас було присвячено Василю Стусу, і було дуже багато і польських гостей. Потім у нас буде обов'язкова для дітей програма цього року. Це приїжджає до нас український актор, але з Варшави, Артем Манулов з «Африка Казіка». Також у нас буде день перформансів обов'язково. Це цього року у нас українські гості, перформери, професійні актори, у яких дуже цікава програма. Все це можна подивитися, їх програму, про що їх перформанс на нашій сторінці. І так само треба, білети є, але їх треба не купити, а забронювати. Їх там у нас, мені здається, 35 на перформанси, 35 на дитячий казок, 700 на концерт, але там треба буде прийти за десь за тиждень, за два в касі замку, треба просто фізично забрати ці білети, ага, які є. І ще у нас буде майстер-клас по скляних прикрас, по створенню скляних, по створенню прикрас, і все.
1: Ну, нічого собі, все, так. А йдеться, я хочу тільки уточнити, це імператорський, це замок, який там музейний, такий виставковий комплекс такий, так, дуже крута локація, дуже гарне місце, і дійсно
2: я просто хотіла сказати, що враховуючи популярність тижня українського мистецтва в Познані, вже в червні треба бронювати там якісь квитки, щоб потрапити на всі ці прекрасні події, про які нам щойно розповіла пані Маргарита. Дуже дякуємо вам, що ви сьогодні до нас доєдналися, розповіли про надзвичайну книжку кримських казок, розповіли про те, що буде відбуватися на День Незалежності, власне, в Познані. Бажаємо вам гарного дня і сподіваємося, що це, звісно ж, була не остання наша розмова.
0: Так, мені дуже теж дуже приємно, що ви нас вже не перший рік займайтесь допомогою для нашої промоції. Це теж дуже важливо, що українці теж до другого. Ну і у вас дуже цікавий теж контент. Дякуємо.
2: Отак ми з вами кілька років вже спілкуємося, пані Маргарита. А те, що ви казки пишете, дізналися тільки сьогодні. Отже, гостею ефіру нашого була письменниця Маргарита Погоченка. Я нагадаю, що до окупації вона мешкала в Криму, де й не писала свої прекрасні казки. Нині вона живе в Україні, а під час повномасштабної війни мешкала ще в Познані, де стала співорганізаторкою Тижня української культури, який вже вп'яте цьогоріч також відбудеться в Познані. Ну що, маємо плани вже на День Незалежності, бачиш?
1: Маємо плани, так, це плани чудові, і хто ще їх може мати такі подібні, то закликаю дійсно, хто зможе в Познані відвідати цей тиждень української культури, якийсь бодай з цих заходів, то дійсно закликаю долучатися. І дійсно там і місце чудове, це імператорський замок.
2: Я не була там, до речі.
1: Ну, він новий, новіший, ніж старовинний королівський такий, але він такий масштабний дуже, виглядає як середньовічний така там
2: фортеця. І дуже класно,
1: фортеця,
2: що бачиш, надали цей замок під проведення заходів тижня української культури.
1: Тут варто подякувати дуже якраз керівництву міста Познані за такий от діалог, поглиблення діалогу, і хочеться, щоб дійсно більше діалог поглиблювався, а не якісь скандали виникали. Там зазвичай про гроші ми говоримо наприкінці нашого ефіру. Дуже-дуже коротко, я думаю, що варто нагадати про те, що долар почав зростати в Польщі на фоні, я не знаю, чи на фоні цих перемовин з Іраном, чи це стосується чогось іншого, чи зниження цін на нафту, яке відбувається.

0: Булося через те, що Трамп там надавав позитивні сигнали. І от від, якщо недавно 3,62 ще був долар, 3 злотих 62 гроші, от тиждень тому 3,65, і зараз уже 3,67-3,70. Тобто вже трошки пішов вверх. Євро стабільно в районі 4,25 злотих за 1 євро. Ну і гривня зміцнилася. Можна трошки привітати. Була 12.20, зміцнилася до 12.05, знову 12.21 і тепер знову 12.03. Ну, трошки зміцнилася і вже, в принципі, приємно. Тому можна дійсно трошки
1: видихнути,
0: порадіти тим, хто досі якось пов'язаний з Україною, хто розраховується українськими картками в польських банках. І, в принципі, тому що все ж таки тут варто зауважити, що там курс може відрізнятися. Але
1: і на цій приємній ноті завершуємо, друзі, нашу ранкову програму. Цей тиждень, цей понеділок з вами зустрічали в студії Польського радіо для України Світлана Берестовська і Олексій Стеценко. За кілька секунд навіть вже Сніжана Чорнюк зі свіжими новинами. Ну, а ми прощаємося з вами до нових зустрічей.
0: Бажаємо вам доброго ранку. Разом з вами цей інформаційний ранок розпочинали. Ну, і тепер бажаємо доброго дня.

0: У Варшаві минула 9 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Польський євродепутат вважає, що Україна повинна повернути отриману допомогу. Експертка оцінює рішення Навроцького про скасування ордена як невчасне. Розпочинається реконструкція одного з найважливіших мостів Кракова. Депутат Європарламенту від партії «Право і справедливість» Аркадіуш Мулярчик заявив в ефірі першого каналу Польського радіо, що рішення українських політиків демонструють брак поваги до Польщі та її відданості підтримці України, яка бореться.
1: Якщо вони віддають ордени сьогодні, то чому не хочуть віддати цих усіх танків, допомоги, озброєння, яке ми висилали на Україну роками? Адже наші уряди роками підтримували, на жаль, дуже часто безплатно, задарма Україну в боротьбі з Росією. Допомога гуманітарна. Вони сьогодні повертають нам відзнаки, тож хай повернуть також цю допомогу, яку отримали, то або в один, або в другий бік.
0: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у неділю, що поглиблення суперечки між політиками Польщі та України – це стратегічна помилка, яка може зашкодити обом сторонам. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також заявив про готовність Києва продовжувати діалоги з Польщею. Акторка Магдалена Баран з журналу «Ліберте» вважає, що Кароль Навроцький скасував орден Білого Орла Володимиру Зеленському у невдалий момент. Як розповіла Магдалена Баран польському радіо 24, Кароль Навроцький ухвалив це рішення безпосередньо перед конференцією в Гданську з питань відбудови України. І це не віщує нічого доброго.
2: Використав
0: момент якраз перед конференцією щодо відбудови України, яка проходитиме в Гданську 25-26 червня. Це п'ята така конференція. Перша була в Швейцарії, потім у Великій Британії, Італії та Німеччині. Конференції, де справді обговорюється, яким чином буде відбудовуватися Україна. Обговорюються економічні і політичні питання.
2: Збудована Україна дискутує ще о квестіях господарчих, дискутує ще о квестіях політичних.
0: Міністерство закордонних справ України різко висловилося щодо позбавлення Каролем Навроцьким Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Водночас воно оголосило, що участь президента України в Гданському саміті з питань відбудови України під питанням. У Кракові розпочинається реконструкція Котлярського моста. Це один із найважливіших переходів через річку Вісла в місті для автомобілів, трамваїв і велосипедів. Сьогоднішнього дня до кінця серпня будуть замінені деформаційні шви мосту, а також дорожні та велосипедні доріжки, каже Кшиштоф Войдовський з управління міських доріг Кракова.
3: Треба замінити, щоб, по-перше,
0: більш комфортно там їздилося, а по-друге, щоб міст створював трохи менше шуму, коли ним проїжджають автомобілі. Крім того, замінимо асфальт, замінимо покриття на пішохідно-велосипедних частинах, а також покращимо освітлення на мосту. Уся робота триватиме два місяці.

0: місяці.
1: Освітлення на мості, цілість тих прац потрва 2 місяці.
0: Під час робіт рух буде обмежено однією смугою, додає Кшиштоф Войдовський.
1: Корки, очевидно, будуть, за це, очевидно, сердечно.
0: Корки, звичайно, будуть, за що ми просимо вибачення у водіїв. Ну, але не можна замінити асфальту, не перекриваючи смуги. Також такої технології, на жаль, ще ніхто не вигадав. Тож ми спеціально виконуємо ці роботи влітку, бо влітку велика частина краків'ян від'їжджає у відпустки. Трафік у Кракові є дещо меншим.
1: Краков'ян виїжджає на вакації, він стен рух, то на тим же ні руху в Кракові є знецьо менше.
0: Незважаючи на роботи, трамваї продовжуватимуть курсувати через міст. Котлярський міст, який з'єднує Гжегорський район із Заблоцьєм, був побудований у 2001 році та має майже 200 метрів завдовжки. Через міст проходить лінія краківського швидкісного трамвая. Сьогодні на півночі та заході Польщі очікується мінлива або помірна хмарність. На півдні та сході – помірна або сильна, з окремими дощами та грозами, переважно у передгір'ях і Карпатах. Місцями – сильний град. Максимальна температура становитиме від 22 градусів Цельсія у Померанії, близько 26 градусів Цельсія у центрі, до 30 на південному сході країни. На узбережжі прохолодніше – близько 18 градусів Цельсія. Вітер від слабкого до помірного – з півночі та північного заходу. Під час штормів пориви вітру сягатимуть 80 км на годину, у горах – поривчастий вітер.

0: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Марцін Гачковський, за шибко Павел Воробєй. Всі на становіськах. Починаємо годину пів на пів.
0: Яка звучить щодня в ефірі Польського радіо для України. Пів на пів, пів на пів.
1: Від понеділку до п'ятку о сталій годині.
0: Запрошуємо нас слухати. Це передача двомовна. Якщо ви нас ще не чули, то я думаю, що ви вже встигли зорієнтуватися, що говоримо ми одночасно або майже одночасно двома мовами.
1: В двох язиках стараємося достарчити вам розривки, але мовимо теж о направді важних і актуальних речах. Również так буде тим разом. Але на початок вибираємо завжди
0: слово дня.
1: Слово дня – стały і niezmienny елемент аудиції пів на пів. Dzisiejszym словом дня jest слово
0: повернення.
1: Powrót. Ważne to słowo.
0: Так, наше кожне слово дня насправді є важливим і не випадковим, тому що воно пов'язане з розмовою, з темою нашої зустрічі. І цього разу сьогодні теж не інакше. Заглядаємо до словників спочатку.
1: Oczywiście bierzemy się do pracy. Słownik języka polskiego PWN. Powrót w znaczeniu trzecim to wznowienie czegoś po przerwie. Można po przerwie wznowić na przykład audycję. Po przerwie dłuższej lub po przerwie krótszej. Można też mówić do mikrofonu bez przerwy, ale byłoby to trudne do zaakceptowania przez słuchaczy. Znaczenie drugie słowa powrót według słownika języka polskiego to ponowne znalezienie się w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji. Czyli powrót do sytuacji, na przykład do stanu nieważkości. Czasami ktoś tak się unosi, wydaje się, że gdzieś tak sobie wiruje swobodnie w powietrzu i on czasami lubi powrócić do tego stanu. Znaczenie pierwsze i najważniejsze powrotu to przybycie lub podróż do miejsca, w którym się przedtem było, przebywało jakiś czas.
0: Тобто ти так градаційно почав ознайомлювати нас зі значеннями слова «повруд» від найменш важливого в контексті нашої сьогоднішньої розмови до найбільш важливого.
1: Достаєш плюсика за уважність.
0: Дякую.
1: То я дякую. Найважнішим з повротів є без вантпіння повруд додому. Повруд безпечний, повруд щасливий. Powrót późny, niekiedy powrót niespodziewany. Wracają. Może być to powrót córki, powrót delegacji, powrót dzieci, matki, męża, ojca, rodziców, syna.

0: Różnymi środkami komunikacji powroty takie przebiegają koleją, pociągiem, autobusem, tą samą drogą, którą się wyjechało, lub też inną drogą. Powrót do kraju, powrót do ojczyzny, a w kraju, w ojczyźnie ktoś oczekuje na nasz powrót, nie może się doczekać. Niektórzy jeszcze nie wracają, ale powrót planują. Niektórzy powrót odwlekają, niektórzy z powrotu rezygnują. Jak jest w przypadku Ukraińców i Ukrainek, którzy opuścili swoje domy z powodu agresji niezrównoważonego psychicznie sąsiada rosyjskiego? Różnie. I do tego powoli dziś w tej audycji zmierzamy.
1: Так, про це будемо говорити з нашою гостею, котра вже за кілька хвилин, за мить, з'явиться в нашій студії, котра науково досліджує, власне, ці повернення, реемміграцію, якщо вживати синонімічного слова.
0: Так, зостанемо ще на хвилю при язику «повруд». Там і з повротом некоторі кружать. Повруд до прийшлості в культурі масової дуже знаний. Tytuł przynajmniej dla niektórych, Powrót taty, cudowny wiersz Mickiewicza, Ojciec nie wraca ranki wieczorem. Może jeszcze kilka cytatów. Czy kibice kobiecej siatkówki doczekają się powrotu swojej drużyny do dawnej świetności? Tego nie wiem. Rehabilitacja nie zawsze gwarantuje powrót do całkowitej sprawności. O języku cytat. Zmiany znaczeń słów, powroty do znaczeń pierwotnych to są wszystko rzeczy mieszczące się w zwykłym językowym rytmie. To Jerzy Pilch, trochę to skomplikowane, ale rzeczywiście język się zmienia, ale później niektóre znaczenia słów powracają na swoje miejsce.
1: Ale Jerzy Pilch прекрасно сказав про цю мовну пульсацію, про мовний ритм.
0: Gazeta Wyborcza, rok 1996, bardzo ciekawy cytat. Z braku stałych źródeł dochodów zdecydował się na powrót do pracy w stoczni. O kim mowa? O pewnym byłym prezydencie, który rzeczywiście na chwilę zdecydował się na powrót do pracy w stoczni gdańskiej, ale dość szybko zrezygnował z tego pomysłu.
1: Тобто це було повернення невдале.
0: Nie na długo. Domyślał się inny cytat, że mentor oczekuje od niego buntu, chęci powrotu do zajęć ściśle filozoficznych. I jeszcze jeden cytat. W latach 90. powrót Polaków z Kazachstanu do ojczyzny był drogą przez mękę. Tak, powrót do ojczyzny bywa trudny i skomplikowany. I ostatni cytat. Wiosenne powroty ptaków na północ obserwuję już po raz 12 z rzędu, a obserwował Mariusz Wilk.
1: Отже, повернення – це не тільки про людей, насправді. Повернення, що нам говорить словник української мови, за редакцією професора Білодіда, почну від того, що це іменник середнього роду, повруд польський, це іменник чоловічого роду, і така цікавинка...
0: Повруд польський, так.
1: А така цікавинка, що українське повернення так само звучить і в однині, і в множині. Тобто одне повернення і багато повернень, так, повернення і вони, і воно. Що говорить так? Перше значення – дія за значенням повернутися, тобто йти, їхати назад, вертатися іншими словами, або ж появлятися знову після втрати, витрати в тому самому вигляді, або ж починати робити що-небудь знову, братися за те, що було припинене. Отже, це дія, власне, значень, цих значень слова «повертатися». День погожий свіжим подухом дихни з голубої далини, принеси із поля пісню про повернення весни. Отже, не тільки птахи, але теж пори року до нас повертаються. З поверненням!
0: Дякую.
1: Це таке вітання, яке ми вживаємо, щоб привітати когось при зустрічі з людиною, яка звідкись повертається. Друге значення за словником слова «повернення» – це дія за значенням «повернути щось», тобто «віддати назад», «узяти колись».
0: Або книжки?
1: Не нагадую. Вони є. Вони чекають на повернення до тебе. Є окрема полиця, вона заповнюється цим.

0: тими книжками, і на ній написано «Повернення».
1: Я також з нетерпінням чекаю їхнього повернення.
0: І ще одне значення – забирати назад що-небудь втрачене. І це, власне,
1: то так? Вже все втрачено, так.
0: Так, моє повернення – це теж твоє повернення книжок, так? Теж відновлювати що-небудь раніше втрачене. Відновлюватися або з'являтися знову після перерви. Можна сказати про повернення якихось почуттів, емоцій. Так, під тиском умілих доказів Гуркала пішов він на компроміс. Відстукаємо рішення про повернення Варчуку частину його землі. Тобто земля так повертається до свого колишнього власника. Ось такі значення наші словники вказують з двох слів українського повернення і польського повороту.
1: Так, дуже любимо це наша аудиція, це наше розстання зі студієм і повороти до нього.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Летіти з останніх сил, летіти, доки може летіти.

0: хворий спів, у паніці не розібрати слів. Остання зірка згорить над росою, в ту ж саму мить весь світ стане тьмою.
1: Я провів життя, наче повзав в болоті, мої ноги кістки і залишки болоті, постійні спроби стрибнути все вище, згорю, заставлю гниле попелище.

0: В ефірі Польське радіо для України. Нагадаємо, ви слухаєте двомовну передачу «Пів на пів», яку ведуть Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.
1: Так, проводимо таку аудицію, але całe szczęście, że w studiu nie jesteśmy już sami. Gościnie i goście zawsze mile widziani, a jest dzisiaj u nas pani doktor Iwanna Kyluszyk. Cześć, prywit.

0: Привіт, cześć.
1: Iwonna jest politolożką, socjolożką, specjalizuje się w badaniach nad migracją ukraińską ze szczególnym uwzględnieniem migracji kobiet oraz migracji powrotnej. Interesuje się integracją społeczną i zawodową migrantów, ich kapitałem mobilności oraz praktykami transnarodowymi oraz ich włączeniem politycznym. Pewne rzeczy będziesz musiała nam za chwilę wyjaśnić. W swojej pracy metodologicznej koncentruje się na jakościowych metodach badawczych. Należy do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz między innymi Europejskiego Stowarzyszenia Socjologicznego. Jest adiunktą w Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością w Akademii Leona Koźmińskiego.
0: Тобто такий довгий біограм.
2: Іванка має усі компетенції, щоб з нами розмовляти про реемміграцію, тобто про повернення. Але перш ніж будемо говорити конкретно про причини, наслідки, уроки і так далі, про яку групу ми говоримо?
0: Власне, на початку Марчін сказав, що будемо розмовляти про українських пташок, які повертаються. Я подумала, що якось треба сказати пташечки, чи який тут жіночий рід буде цього слова, тому що в основному повертаються жінки, тому що в зв'язку з ескалацією війни в Україні перш за все мігрували жінки. Жінки з дітьми, що дуже цікаво, це жінки, які перед цим найчастіше не мали міграційного досвіду, тобто це їхній перший досвід міграції, тому що ми також робили дослідження у Варшаві, як один із етапів, тому що їх задовольняло їхнє життя в Україні. Теж дуже часто це жінки, які належали до середнього українського класу, працювали в різних секторах і мали певну позицію в суспільстві, і тому вони не думали про міграцію в зв'язку з цим, але війна їх змусила до цього, тому що це вимушена міграція. І в зв'язку з тим, що хто мігрував, найчастіше, власне, такий профіль осіб зараз повертається до України.
1: В польських медіах bardzo często słyszymy o milionach Ukrainek i Ukraińców, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Polska otworzyła im drzwi do swojego domu. Nawet Polskie Radio nosi. W lutym 2026 jest artykuł o 2 milionach Ukraińców w Polsce. Niezależny Lublin. 2 miliony Ukraińców w Polsce. Czy możliwy jest bunt w razie wojny? Nie ma 2 milionów Ukraińców w Polsce, prawda?
0: Це дуже-дуже складне питання, тому що немає таких остаточних даних, скільки зараз перебуває українців в Польщі. Тут важливо взяти під увагу два аспекти, що і до повномасштабного вторгнення Росії до України в Польщі вже проживала велика група українських мігрантів, які приїхали внаслідок так званих перших двох хвиль міграції в 90-х, пізніше була наступна хвиля після Революції Гідності, початку війни на сході України. І ми знаємо точно, що перед повномасштабним вторгненням в Україні вже проживало понад 1 300 000 українців.
2: У Польщі, так?
0: У Польщі, так, перепрошую. Щодо того, як змінилася динаміка, в зв'язку з повномасштабним вторгненням, звичайно, перші вимушені мігранти почали приїжджати до Польщі, тому що це Польща найближча до кордону. Але вони також переміщувались до інших країн. Тому такий найбільший пік щодо кількості осіб, які були зареєстровані як особи, які мають тимчасовий прихисток у Польщі, це було 1,5 мільйона. Але це не означає, що це були ті самі особи, що це були нові особи, тому що мігранти, які вже проживали в Польщі до цього, якщо вони перетинали кордон або були в Україні в цей час і перетинали кордон, вони набували статус тимчасового захисту. Тому це все дуже складно. Зараз тимчасовий захист у Польщі має приблизно 1 мільйон українців. Ці теж не можна сумувати, але, напевно, експерти говорять про те, що в Польщі проживає десь близько 2 мільйонів українців.
1: Czyli są 2 miliony Ukraińców w Polsce, a czy możemy jednak zaobserwować jakąś

0: tendencje? Mówiąc krótko, zaczynają wracać czy nie?
1: Tak. Chociaż to nie jest masowe zjawisko, ale Ukraińcy powracają i powracają z różnych krajów, w tym числі i z Polski. Згідно з рапортом Міжнародної організації до справ міграції, до України вже повернулось понад мільйон українців. Тому так, повернення
2: за кордону
1: з різних країн, в тому числі і з Польщі. Скільки точно повернулось з Польщі, на жаль, ми таких даних не маємо.
0: А чи можемо покусити о таку гіпотезу, дlaczego вracają? Які są najczęstsze przyczyny powrotu?
1: No to це дуже добре питання, і, власне, це питання, яке я також досліджувала, які мотиви стоять у жінок, тому що я робила, реалізовувала стаціонарне дослідження у Києві з жінками, які вже повернулися, які проживали в середньому до 2 років у Польщі, і після повернення вони проживали вже около року в Україні. Ну і це питання, звичайно, було одне з основних. Так, що стоїть за мотивами повернення? Ну і немає такої однозначної відповіді, тому що це цілий сплот, власне, є дуже гарне слово польською, різних чинників, факторів. Найчастіше це пов'язано з тим, що таки це жіноча вимушена міграція, і тут дуже багато аспектів, пов'язаних із різними обов'язками щодо опіки над дітьми, над старшими особами, а саме головне щодо поєднання сімей із чоловіком. Тому що війна триває вже досить довго, і функціонування сімей, так розірваних, так, кордоном, є дуже складним.
0: Вімо, що віле родин не протримало тої проби розлунки.
1: Так, в Україні статистики, вони дуже високі щодо розлучень, і фактично дуже багато шлюбів, ну, на жаль, вони розірвалися в зв'язку з цим. Ну, тому що люди починають жити в різних контекстах. Це довго, так? Це 3, 4, 5 років. Це дуже складно для сім'ї будувати стосунки на відстані. І тому жінки дуже часто, якби, хочуть рятувати стосунки, повертаються до України. Хоча тут, напевно, ми ще про це поговоримо, бо наслідки є дуже різні. Інколи вони повертаються, щоб рятувати стосунки, а ці стосунки не вдається врятувати. Інша причина – це діти, тому що діти ростуть без батька. Особливо, якщо це неповнолітні діти, ну, їм один раз буде 6 років, їм один раз буде 7 років, вони один раз, в них, не знаю, випаде якийсь зуб чи ще щось. Ну і це дуже складно, як і для чоловіків, не бачити, як твоя дитина росте. Так само і для дітей рости без батька. І це дуже частий аспект, який повторювався в розмовах. І дуже цікаво, що навіть це ставало важливішим, ніж безпекові фактори, тому що ми говоримо про дітей. Цих чинників є ще багато, але я не хочу, щоб так, це не був мій монолог.
2: Бо ти почала говорити, бо якби ці чинники, які ти назвала, можна окреслити, що група особисті, так?
1: Причини, так, особисті, сімейні.
2: Які ще, якби, я так розумію, що ці чинники, про які зараз будемо говорити, вони теж пов'язані із вдалою або ж невдалою інтеграцією тут у Польщі.
1: Так, абсолютно. Це інша група чинників, дуже важлива, яка, власне, пов'язана з проблемами інтеграції у Польщі, тому що я робила дослідження серед жінок, які повернулись з Польщі. Ну і тут вони говорили про різні аспекти. Перш за все, це аспекти, пов'язані із ринком праці. Так, тобто, якщо я говорила, що це жінки, які висококваліфіковані, які працювали в Україні, ну, в різних секторах, це лідери теж культури, громадського сектору, державного сектору, бізнесу. Ну, як ми знаємо, теж найбільше вимушених мігрантів це походять з великих міст. Найбільше їх є з Києва і Київської області, і найбільше повертаються теж до Києва і Київської області. Тому я теж робила дослідження у Києві. Ну, і, ну, самореалізація у багатьох із них була можливість самореалізації була обмеженою. Вони дуже часто змушені були працювати понижче своїх кваліфікацій, навіть якщо працювали згідно своїх

0: кваліфікації, ну, то вони розуміли, що вище вже не вдасться, тому що є так званий шкляний суфіт. Тобто є певні суспільні бар'єри, що на якісь ключові позиції вже не вдасться пробитися. Крім ринку праці, ну, це також аспекти, пов'язані із самою інтеграцією, адаптацією в Польщі. Це і пов'язано як із їхньою адаптацією, і пов'язано, на жаль, із різними аспектами дискримінації, мовою ненависті, з якою вони стикалися, а також стикалися їхні діти у школі. Також стане депресивні дітей в зв'язку з теж проблемами адаптації у польській школі.
1: Ну, то і одразу мусимо дорзучити питання, як часто повторювалося в релаціях, повторювалися проблеми з польським społeczeństwem, з польською ксенофобією, з дискримінацією на ринку праці?
0: Так, я думаю, що майже в кожному інтерв'ю в якійсь певній формі ми про це розмовляли, і загалом, ну, це дуже цікаве явище, бо з однієї сторони вони теж говорили про свій досвід прийняття у Польщі. Багато хто з них жив у польських, в польських сім'ях, і це вони згадують дуже позитивно, як їм допомагало суспільство, підтримувало, давало житло. І ще дуже цікаво, що вони найчастіше далі підтримують стосунки з цими сім'ями і навіть зараз приїжджають до Польщі. Теж ці нові, якби нові їхні сім'ї цікавляться їхньою ситуацією в Україні, безпекою. Але якщо говорити про таке загальне суспільство, так, ну, то дуже часто були різні випадки на вулиці, наприклад, якщо у когось було авто з українськими номерами, чи, наприклад, якщо говорити про ринок праці, ну, це дуже цікава річ, тому що у Польщі сформувалося трошки інше бачення українських мігрантів. Тому що до повномасштабного вторгнення, ну, міграція, вона була в основному пов'язана економічна і пов'язана з міграцією до секторів, де потрібні середні чи нижчі кваліфікації. І в зв'язку з цим повстав стереотип про українців, які працюють в секторах низькопрацьових, так, польською. І коли приїхали жінки, зовсім інший профіль, ну, це вони ніколи не мали досвіду міграції, це вимушена міграція. Вони, польське суспільство почало їх сприймати через призму попередньо сформованого бачення українців. І в зв'язку з цим, ну, теж про не дивитись на те, хто вони, які вони мають кваліфікації, пропонувати теж роботу в тих секторах так званих традиційних українських, це пов'язано з прибиранням, опікою. Ну, і були такі випадки, що, наприклад, одна жінка мені розповідала, що подруга жінки, у якої вона жила, запропонувала їй роботу на прибираннях. І вона якби відмовилась від цієї роботи, а ця подруга, вона образилась на це, ну, бо ти ж пропонуєш роботу. А,
2: допомогу.
0: Так, допомогу. А вона відмовилась. Ну, але вона відмовилась, тому що вона працювала бухгалтеркою в великій IT-фірмі, і вона мала прибиральницю вдома у Києві. Тобто це таке теж різні бачення і, якби,
2: тобто сформований стереотип,
0: сформований стереотип.
2: І тут, власне, руйнується.
0: Абсолютно.
2: А цей стереотип не почав руйнуватися, або якийсь такий, знаєш, дисонанс певний почав виникати в польському суспільстві після 14-го року, тому що тоді теж зі Східної України приїхала значна група, ну, вимушених, можна так сказати, іммігрантів, котрі теж належали до іншого, якби, суспільного класу.
0: Так, але тоді це не так було масштабно. Це не було так помітно аж, якби, в цілому суспільстві. І що цікаво, що після початку війни, власне, правильно, так, приїхала певна група людей зі Сходу, з півдня України, які шукали прихистку. Але тоді теж навіть вони не мали статусу тимчасового захисту чи біженця. Їм відмовляли в цих статусах, тому що мотивували це тим, що можна знайти безпечний прихисток на іншій території України, де не відбуваються якісь військові дії. І в зв'язку з тим вони мусили

0: чи чоловіків більше таки іншого профілю, осіб з іншим профілем?
1: Так, зупевне інший образ мігрантки і мігранта з тамтих часів. Та релація о тим, о пропозиції праці, яка не відповідала амбіціям кобіти викształceної. Так, мовили часто дівчини з докторатами власне, що пропонувало їм працю спрзонтачок і вони відмовляли, ponieważ ну якби, ну, мали нічо інше амбіції. А чи те особи, які вручили, мовилася о тим, що розмовлялась з особами, які вже від року са в Україні по повроті.
0: Так.
1: Чи не са розчаровані рзечевістю українською?
0: Дуже хороше питання, і воно таке дуже складне, амбівалентне і неоднозначне, тому що це таке поєднання різних емоцій і різних ситуацій. З однієї сторони, вони дуже раді, що вони в Україні, що вони таки повернулися, вони далі розвиваються в тих напрямках, які вони, в яких вони розвивалися. Дуже багато з них задоволені в зв'язку з тим, що вони теж разом з українцями під час війни. Це дуже цікава річ, що вони так. В тому самому контексті. Тому що дуже часто теж з інтерв'ю в інтерв'ю повторювалось те, що вони бояться, що вони вже так довго за кордоном, що вони бояться, що їхній контекст буде зовсім інший, ніж тих українців, які лишились в Україні. І що якби в зв'язку з таким історичним досвідом негативним, але що варто мати спільний досвід з українцями. Інша річ, що теж дуже цікаво, що виявилось, що вони почуваються більш в такий спосіб, що вони більш контролюють ситуацію, коли вони в Україні, ніж коли вони за кордоном.
1: Ну, це інакше спостерігати за війною, так, коли стежиш в чаті, читаєш тривожні новини і ти пишеш про це, ми ж читали, що парадоксально більш спокійно бути там, так. Бути на місці.
0: Я була здивована, наприклад, цим. Для мене було це щось таке нове, цікаве, тому що вони говорили, що були за кордоном теж в депресії. Ну, це теж дуже складно бути за кордоном. Ну, люди дуже часто перебували в депресивних станах. Ну, і, власне, читати новини для них було більш складно, більш емоційно складно, ніж коли вони всередині країни, вони можуть контролювати ситуацію, бачать, що відбувається. Але, з другої сторони, ну, війна відкладає відбиток на цілому житті. На аспекті кожного дня, тому що вони проживають в Києві, Київ найчастіше обстрілюється. Ну, і це дуже складно, коли вони розповідали, якби це такий постійний стан такої втоми, бо вночі ти не спиш, перебуваєш десь там в схороні. На другий день ти мусиш функціонувати. Дітей до школи, приготувати їжу, йти до роботи. І це дуже складно. А інша річ, що під час таких масштабних обстрілів вони постійно починають сумніватись. А чи правильно я зробила? І це дуже цікава фраза. Одна жінка сказала, що в будь-якому випадку я погана мати. Бо якщо я за кордоном, ну то я погана мати, бо я виїхала, лишила свою країну, я не дозволяю своїй дитині рости разом з батьком. Якщо я повернулася, то я теж погана мати, бо я наражаю свою дитину на небезпеку. Ну і це постійні такі, так, якісь аспекти, про які жінки думають. Інша річ пов'язана з ринком праці в Україні, так, ну тому що теж в Україні є багато аспектів, які вимагають реформ, покращення. Якщо вони вже тут працювали, якщо трошки згідно своїх кваліфікацій, ну, то вони говорять про щось, що їм не вистачає в Україні. Також рівень заробітних плат є нижчим. Інша річ – це суспільний осуд. Але він стосується як і тих, хто перебуває за кордоном, що ви виїхали, вам там добре, а нам тут погано.
1: Але це реальна проблема, чи це просто відчуваєш докори сумління, коли ти поїхала?
0: Це реальна проблема, теж про це говорять соціологи в Україні. Відбулась певна сегментація суспільства на воєнних, цивільних і на тих, хто лишився, на тих, хто виїхав. І є певні напруження в власне, в цих таких суспільних сегментах жінки теж ділились не лише так, як вони відчувають,

0: Наприклад, що вони читають десь в соцмережах якісь негативні коментарі, а теж різні коментарі свого найближчого оточення, що вони з цим дуже часто стикаються. Наприклад, взагалі немає простору в Україні поки що, як і суспільного, як і приватного, на розмови про досвід вимушеної міграції і повернення. Ніхто не хоче особливо зараз поки що про це говорити. Починаються дискусії на державному рівні щодо повернення, але такого про проблеми жінок і так далі – ні. І, наприклад, дуже часто жінки говорили, що якщо я починаю своїми подругами розмовляти і хочу поділитися своїм досвідом, то як тільки я починаю говорити, я чую, а знаєш, як нам тут було? І якби немає цього простору. Найчастіше вони, що цікаво, товаришують з жінками з таким самим досвідом. Тобто, якщо хтось мав теж досвід вимушеної міграції, то вони найчастіше між собою спілкуються і підтримують. Вони мають спільний досвід.
1: Тобто, іншими словами, можна назвати оцей суспільний осуд, про який ти говориш, зацитувавши президента, біженець чи громадянин.
0: Я думаю, це такий був трошки початок і, напевно, така... Немає зараз кращого слова, ніж така дозволеність, так, критикування ситуації вимушених мігрантів, тому що, власне, Зеленський в своїй новорічній промові з 23 на 24 рік, він сказав, що час вже вирішувати, чи ти є біженцем, чи громадянином, і в значенні... Почались дуже великі дискусії в Україні за кордоном, бо громадянином в значенні такого патріотичного аспекту, і якби це така дихотомія. В значенні, якщо ти біженець, тобто лишаєшся за кордоном, виходить, що ти не є громадянином, так? Тобто це виключення. І від цього часу йдуть різні дискусії в суспільстві, в значенні таких поділів.
1: А я ще хочу запитати про позитивний досвід еміграції. І про нього ти теж пишеш. Зокрема, мені сподобалося, як одна з твоїх респонденток говорить, що вона зрозуміла тут у Польщі, що вона є самостійна, що вона може щось самостійно зробити, вирішити.
0: Так. Це загалом одне із явищ, яке ми досить конкретно описуємо в окремій публікації. Це явище емпаверменту, такого взмоцнення. І це дуже цікава річ, тому що всі жінки, з якими ми розмовляли, як і тими, що в Варшаві, як і тими, що вже повернулись, вони говорили про те, як ти змінилась під впливом цього досвіду. Ну і фактично жінки стали більш сильнішими, що вони більш розуміють свою agency, справчость, що вони здатні на різні речі, що вони здатні приймати рішення в короткий час. Вони теж дуже часто повторювали, що вони дізнались про себе те, що ніколи не знали. Що вони здатні на такі речі, що вони ніколи не могли подумати, що вони здатні. І це дуже багато різних аспектів. Це така, внутрішнє розуміння якоїсь своєї внутрішньої сили, приймання рішень. І це, якщо говорити про такий особистісний рівень. Але також ми досліджуємо це на різних рівнях, тому що, наприклад, так само це відбувається на сім'ї, що жінки вже не зовсім готові приймати, далі акцептувати такі традиційні ролі в сім'ї. Тобто жінки, яка займається всім, і побутом, і вихованням дитини, і працює. Тому що теж вони повторювали, що багато жінок, які за кордоном, чому сім'ї розпались? Жінка якби теж зрозуміла, що вона і так виконує цю всю роботу сама. Крім того, це також вплинуло на ринок праці, розуміння своїх компетенцій, своєї вартості і також на такий структуральний рівень вищий. В значенні тих змін, які б вони хотіли бачити загалом в країні. Але варто сказати, ми говоримо про амбівалентний ефект зміцнення, тому що це дуже часто відбувалось коштом психологічного здоров'я, розпадом сімей, теж різні бар'єри в суспільстві, які такі не завжди вдається обійти, щоб якісь зміни, наприклад, впровадити в Україні.
2: Надзвичайно цікаві. Дуже. Са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са, са,

0: i na przykład trudności adaptacyjne po powrocie. Również minęło kilka lat i no, my też rozmawiamy z osobami, które powróciły i często mówią, że jakby Kijów się zmienił. Kijów jest trochę innym miastem. Trudno się trochę odnaleźć po polskiej rzeczywistości. A wzmocnienie społecznego miejsca kobiety to jest coś, co intuicyjnie wyczuwamy. Bardzo fajnie, kiedy ten obraz się wyłania z badań socjologicznych. No właśnie, rozmawiamy często z polskimi socjologami w kontekście znaczenia ukraińskiej emigracji w Polsce dla polskiej gospodarki. I oni często mówią, że co Polska powinna zrobić, żeby zatrzymać migrantów z Ukrainy. Pozytywnym nazywają przypływ migrantów i ich aktywność. Dzisiaj upominamy się o interes Ukrainy. Dla Ukrainy odpływ ludności jest katastrofą. Katastrofą gospodarczą, przyszłą katastrofą demograficzną. Co Ukraina robi w tym kierunku na poziomie państwowym, żeby swoich obywateli ściągnąć z powrotem?
1: Tobto my mówimy o pozytywny wymiar reemigracji.
2: Tak. Це дуже хороше питання. Тому що в Україні справді зараз демографи говорять про, ну, не то, що кризу демографічну, а про трагедію демографічну. Тому що якщо в 91-му році, коли Україна отримала незалежність, в Україні було 55 мільйонів людей, то зараз не було перепису населення з 2001 року, це дуже давно, але ми маємо лише шацунки. Це близько 30 мільйонів. Це шалена трагедія. Тому, звичайно, для України повернення людського капіталу є дуже важливим аспектом. Ну і тут є різні речі, які з цим пов'язані. Тому що, з однієї сторони, ми також робили дослідження, що цікаво, я скажу про це, маю експертизу в іншому проєкті, але ми спілкувалися з українськими політиками і з польськими щодо, власне, аспектів української міграції, як між двома країнами. Це проєкт Link for Skills, який ми теж в центрі реалізовуємо. Ну, і з однієї сторони, політики в Україні, вони розуміють, що, ну, якби, ну, складно аж дуже заохочувати українців повертатись до країни, в якій далі йде війна. Ну, це дуже складно. Але з другої сторони, в зв'язку з тим, що теж зараз в Європі і в інших країнах, які там не входять до Європейського Союзу, йдуть розмови про закінчення дії тимчасового захисту. І крім того, Україні також важливе повернення її громадян, Україна почала реалізовувати наступні кроки. В 2024 році було створено Міністерство єдності, так, яке в 2025 році було закрите через різну критику, в тому числі корупційний скандал, але зараз не про це. Ну і Міністерство єдності, національної єдності, воно мало займатися, власне, поверненням українців. Воно мало створювати в країнах Європи такі юніті-хаби, мережу юніті-хабів, де би, між іншим, були консультації щодо повернення. В зв'язку з тим, що це міністерство було реструктуризоване, його функції передали Міністерству соціальної політики, родини і єдності. Це зараз так називається, це міністерство. І це міністерство зараз створює цифрову платформу інформаційну, називається «Додому». Якраз таки позавчора були консультації публічні, я брала в них участь, тому планується досить така професійна платформа, яка би включала різні аспекти, пов'язані з поверненням, щодо інформації, щодо ситуації, роботи, житла, дітей віддати до садочка, школи. І також вони планують разом співпрацювати з громадським сектором в Україні, щоб допомагати повертальцям. Але крім того, Україна поки що не має якихось програм, наприклад, фінансової підтримки. Чи вони теж говорять про те, що потрібно підтримувати такі візити? Тому що мігранти, теж мої жінки, перед тим, як повернутися, вони дуже часто їздили на такі візити, щоб подивитися, як виглядає ситуація. Або перед цим знайти роботу чи ще щось. потрібно теж фінансування. Ідуть дискусії про те, що

0: чи може допомога внутрішньо що допомога внутрішньо переселеним особам і зовнішнім мігрантам, ну, вона мусить бути подібна, так що не можна, наприклад, зовнішніх мігрантів так якось ставити на якесь вище місце. Але зараз теж, якщо особи повертаються за кордону, ну, і не до своїх домівок, то вони набувають статус внутрішньо переміщених осіб і різні пільги в зв'язку з цим. Загалом ще дуже багато роботи в Україні, але ця робота починається.
1: І дуже багато тем, які ми вже почули, правда, які варто продовжувати розмови на ці теми. Тож, Іванко, маєш запрошення на наступну розмову до нашої студії.
0: Теж відчуваю, що нам чуть-чуть так не вистачило часу, але буду рада.
2: Здесідування кілька тематів ще належало би розвинути. А в своїх баданнях найближчих на чим будеш ще скупляти?
0: Далі на зворотній міграції. І у мене є ще інша тематика, яку я хочу почати досліджувати, пов'язана із подвійним громадянством. Тому що це дуже цікава тематика, тому що Україна зараз минулого року прийняла закон про множине громадянство. Так що, якщо що, чекаю запрошення, можемо про це поговорити.
1: Супер.
2: Відімося недовго.
1: Супер, дуже дякуємо нашим слухачам. Нагадаємо, що гостею програми «Пів на пів» була доктор соціологічних наук, теж політологиня Іванна Келюшик. Дякую тобі дуже.
0: Дуже дякую за запрошення.
2: Яна Стемпневич і Марчін Гашковський. Пєкні, дякуємо.
1: Почуємося.

0: За даними польських медіа, від початку травня право працювати вже втратили понад 200 лікарів в країні. З країн теж поза Євросоюзом. Ми говоримо теж про дані тут в Польщі. Серед цих лікарів багато українців. У деяких лікарнях, особливо в невеликих містах, уже побоюються нестачі персоналу, адже саме українські медики допомагали закривати цей кадровий дефіцит. Водночас польське міністерство охорони здоров'я наголошує, що знання мови необхідно для безпечної праці з пацієнтами. Про це сьогодні в Польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков. В програмі «Тема дня» будемо говорити з лікаром, з терапевтом, з лікаром-стоматологом, ендодонтистом. В нашій студії сьогодні Іван Кадило. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Давайте почнемо з важливої теми. Одні з головних причин втрати право на роботу, власне, стала такою причиною вимога підтвердити знання польської мови. Треба показати, так, сертифікат зі знання мови на рівні B1. От наскільки, на вашу думку, саме такий вимог є необхідним для безпечної роботи лікарів?
1: Почнемо з того, що це досить складний процес, і звичайно, що ти знаходишся в новій країні, тобі потрібно розмовляти з пацієнтами, вести документацію, і знання мови на високому рівні – це, знаєш, такий обов'язок. Ми не говоримо тільки про побут, ми говоримо саме про медичну польську. Я вважаю, що це має бути обов'язковим. І наскільки я знаю, не B1, а вже B2,
2: тобто вже вище.
1: Або C1. Кожного дня міняються правила, тому важливо знати, важливо розуміти.
0: А чому перед цими змінами, перед травнем та перед впровадженими цими змінами, все ж таки українські лікарі працювали нормально в лікарнях, не мали проблем зі спілкуванням з пацієнтами? Наприклад, що буде з тими лікарями, які вже працювали, такого сертифікату не мають, вони втрачають роботу, так? Якщо не покажуть цей сертифікат.
1: Так, ти правильно говориш. Вернемося до 2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення, багато українських лікарів приїхало до Польщі. І, звичайно, що польське міністерство зробило таку дуже велику, скажімо так, поблажку для українських лікарів. Ми не тільки говоримо для стоматологів, а для і звичайних лікарів, які ведуть там хірургію і так далі. Вони зробили право таке тимчасового виконання праці тут в Польщі. Все, що тобі потрібно було зробити, це подати документи, пройти невеличкий екзамен. Це не було польською, на визнання польської мови. Це було саме там, питали тебе по стоматології декілька питань, і тобі давали право на виконання праці.
0: Тобто,
1: тут
0: були загальні питання?
1: Загальні питання, так. Звичайно, це право видається на 5 років, і протягом 5 років ти маєш право вже зробити собі повну нострифікацію.

0: Для тих, хто ще не отримав якийсь сертифікат мови, я думаю, що було достатньо часу, щоб вивчити польську. Uh-huh. Польська складна, не будемо говорити, наскільки.
1: Схожа на українську, так, все ж таки, це інша мова.
0: Хоч і схожа, але я зараз на етапі вивчення польської медичної, і це суперскладно.
1: Uh-huh.
0: Тому я думаю, що було достатньо часу, щоб вивчити польську на рівні B1. Вважаю, за 4 роки цього абсолютно достатньо, тим більше, якщо ти працюєш в цій сфері.
1: Uh-huh.
0: І ти крутишся, ти працюєш в польськомовному середовищі, ти читаєш літературу, і ти готуєшся до нострифікації.
1: Ну, от ми знаємо, що лікарі так в Україні працювали все ж таки за професію. Тут, якщо переїхали до Польщі і, наприклад, не мають права виконувати свої обов'язки професійні, так, не мають права лікувати теж пацієнтів, тобто вони не можуть теж працювати за призначенням, за свою професію. Частина українських медиків, які раніше працювали в Україні, тепер змушені все ж таки переходити на нижчі посади або виконувати інші медичні функції. От які саме зараз обов'язки українські лікарі можуть все ж таки виконувати після втрати права лікувати пацієнтів? Якщо це якісь асистенти, це десь якась допомога?
0: Я думаю, що це менеджмент, я думаю, що це асистанція.
1: Угу.
0: Асистування – це основа. Я зараз працюю асистентом стоматолога, і, звичайно, коли ти готуєшся до повної нострифікації, це дуже допомагає,
1: uh-huh.
0: бо ти, по факту, знаходишся в середовищі професійному. Багато лікарів не мають змоги зараз виконувати стоматологічні процедури. Ми розуміємо, чому. Бюрократія, нострифікація, фінанси і так далі. Коли сюди приїжджають українські лікарі, їм потрібно жити, а забезпечувати сім'ю, хтось хоче ще подорожувати, звичайно, поки ти робиш процес весь цей до отримання свого права на виконання праці, ти мусиш щось робити.
1: Uh-huh.
0: Ти мусиш вчити польську, ти маєш забезпечувати свою сім'ю, ще раз наголошую. Тому я думаю, багато українських стоматологів, багато українських лікарів саме переходять на нижчі ланки для того, щоб хоча б якось себе утримати.
1: Чи треба підтвердити якесь знання мови, чи які документи саме треба представити, щоб почати роботу асистента лікаря? Лікаря-стоматолога, наприклад?
0: Диплом лікаря-стоматолога.
1: Uh-huh. Якщо... Український?
0: Український, так, звичайно. Бажано перекласти його на польську uh-huh. з присяжним перекладом. І це все. І знайти гарного роботодавця, який тебе допустить до праці без знання польської мови.
1: Uh-huh. А найчастіше допускають в приватних клініках чи все ж таки в державних? І як державні клініки, такі установи реагують на українських лікарів зараз?
0: Я думаю, що в державну клініку досить складно попасти без польської мови.
1: Uh-huh.
0: Тому що тобі потрібно комунікувати кожен день з пацієнтами. І, відповідно, дуже сумніваюсь, що є якийсь високий шанс отримання роботи в державній клініці. Можливо, є, я не буду говорити, бо я uh-huh. не знаю і не знайомий саме з державною установою. Uh-huh. Але приватні клініки досить часто беруть без знання мови.
1: Uh-huh.
0: Звичайно, з надією на те, що ти хоча б трошки заговориш. Угу.
1: Ну добре, коли, от, наприклад, лікар хоче працювати в приватній установі, в приватній лікарні, має перекладений український диплом, то що далі? Треба пройти якийсь практичний тест, якось показати, пройти стажування, наприклад, чи одразу починаємо працювати?
0: В залежності від клініки. В залежності від роботодавця твого, візьму на своєму прикладі. Я прийшов на інтерв'ю, я одразу сказав, що, вибачайте, любі друзі, я не говорю польською uh-huh. на достатньому рівні. Я можу прекрасно все розуміти, але говорити досить складно.
1: Uh-huh.
0: Вони мені не давали якогось випробувального терміну, а вони мені просто сказали, що ми надіємося, що ти з часом заговориш. Чим швидше, uh-huh. тим краще.
1: Uh-huh.
0: Тому, звичайно, кожен день практика і дає можливість тобі по факту працювати. Звичайно, найважливіше в початку роботи, якщо ти йдеш працювати без знання мови, це зрозуміти, що від тебе хочуть. Так? Хоча б на якомусь базовому рівні. Є складнощі спочатку зрозуміти і вивчити якісь базові знання, інструменти, захворювання,
1: uh-huh.
0: що хоче пацієнт, що тобі потрібно принести, матеріали – це все одне. А друге питання – це коли ти сидиш, працюєш, дуже багато зайвих звуків, плюс ми працюємо в масках, почути щось, зрозуміти так, щось
1: звук. Uh-huh.
0: досить складно. Перший період, коли я працював асистентом стоматолога, це був просто мій нічний кошмар.
1: Uh-huh.
0: Бо зрозуміти… Ще й залежить від людини, якщо людина говорить голосно супер, а я працював на початку з лікарем, який дуже тихо говорив.
1: Але з поляками, так?
0: З поляками, uh-huh. так. Який дуже тихо говорив.

0: І в мене був страх, бо я нічого не розумів. Я просто сидів, і я кожен раз перепитався, що саме подати, що подати. Тому це досить важко. Але це, знову ж таки, залежить від роботодавця.
1: А от наскільки медичний словник польської мови відрізняється від української? Все ж таки, чи там використовуються якісь такі міжнародні слова, які можна зрозуміти майже в кожній мові? Чи все ж таки от в Польщі є свої назви, які треба додатково ще вивчити і зрозуміти? Або технологія якась інша?
0: Я скажу так, лікування. Щоб не заходити дуже далеко, польська мова медична відрізняється абсолютно від української у всіх напрямках. Я завжди, коли там мене питають за нострифікацію, чи наскільки складно вивчити польську мову, друзі, я завжди кажу, слухайте, це настільки велика різниця між тим, що ми знаємо. Тобто вивчити медичну, це медичну польську, це по факту почати вчити заново медицину. Всі слова різні, техніки різні, все по-іншому. До прикладу, всюди у всьому світі емаль більш схоже до англійського слова, до латинського слова enamel. Відповідно, в Польщі це шкліво. Дякуємо. Відповідно, нам потрібно вчити нові слова, які не мають ніякого розуміння для нас. Тобто ми їх не розуміємо, нам просто їх треба завчити. Просто треба розуміти.
1: Добре, а чи от простіше нострифікувати свої документи, чи взагалі треба їх нострифікувати, чи все ж таки від початку піти вчитися до польського медичного університету, щоб там від початку отримати освіту польську?
0: Я думаю, що для
1: більш доречніше тут.
0: Я думаю, для українських лікарів буде більш доречніше зробити нострифікацію. А по-перше, це коротший процес, ніж заново почати навчання в медичному університеті. 5 років навчання, інтернатура, практика – це все займає час. Плюс ми говоримо про фінанси. Звичайно, що іти заново вчитися в університет – це більше фінансів і витрат, ніж робити нострифікацію. Ну, і нострифікація – це набагато швидше.
1: Скільки це триває?
0: В кожного по-різному, в залежності від рівня твоєї польської і від того, наскільки ти готовий тут і зараз робити ці екзамени. Якщо ми говоримо про процес нострифікації, тобі потрібно вивчити польську, тобі потрібно подати документи до університету, вони переглядають твої документи і визначають, скільки тобі екзаменів, скажімо так, потрібно, так, скільки тобі кредитів треба здати. Ти здаєш ці екзамени. Звичайно, що всі екзамени польською.
1: Чи це платно, чи не платно?
0: Платно. Все платно.
1: Кожен екзамен окремо, чи загальна?
0: Загальна нострифікація платна. Так. Ну, окремо ти, звичайно, оплачуєш, якщо ти не поступаєш, якщо ти живеш в Варшаві, не поступаєш в Варшавський університет, то, звичайно, тобі потрібно доїжджати. Це такі вже особисті витрати на якісь речі. Але сама нострифікація, звичайно, що це витрата одна, ти даєш. Плюс, звичайно, тобі треба купити підручники, підготуватися, всі матеріали платні, вивчення польської мови платне, курси платні, тому це все рівно це менше, ніж ти би платив в університеті. Не знаю, можливо, є можливість поступити, скажімо так, на державне і отримати безкоштовне навчання, але...
1: Звичайно, я думаю, є, якщо ми здаємо матуру, наприклад, польську, так, тобто відповідник українських екзаменів зрілості, якщо хтось має високі бали і може все ж таки дістатися до цього умріяного університету, то це, звичайно, можливо. Але треба реально мати дуже великі бали з біології, з хімії, з фізики, з польської мови, до речі. Чи є якісь обмеження під час цієї нострифікації? Тобто ми маємо, от подаємо документи, ми здаємо окремі екзамени, чи є якісь обмеження часове, наприклад, так, що ми от в межах 3 років, 5 мусимо це закінчити. Якщо не здамо, то от знову все від початку.
0: Немає обмеження часового. Тут більше питання в тому, що ти не працюєш весь цей час. Це більше питання практики. А стосовно того, чи є якісь часові рамки нострифікації, то тут ти можеш не подаватися на нострифікацію до тих пір, поки ти не вивчиш і не будеш готовий в польській мові. Як тільки ти готовий здавати всі екзамени польською, ти себе добре почуваєш, скажімо так, і вільно володієш польською, звичайно, ти можеш приступати до нострифікації. Які процеси? Тобі потрібно подати документи в університет, вони це розглядають. Розгляд триває там від місяця до 3 приблизно. Далі тобі вже призначають екзамени. А тут, на цьому етапі, звичайно, що ти готуєшся до екзаменів. Але вся нострифікація в кожного по-різному, але стандартно це десь там рік часу.
1: Які помилки найчастіше українці роблять, так, кандидати на нострифікацію, або взагалі от

0: українські лікарі, які тут хочуть повернутися до своєї професії? Чи може є якісь історії, так, людей, які, от, наприклад, щось зробили не так, і почали від самого початку, бо, наприклад, подалися з екзаменом не тим, яким треба, і треба знову до екзамену готуватися. Все ж таки, ми неодноразово казали в Польському радіо для України, що до екзамену треба готуватися. Це кількаетапний екзамен, треба за нього заплатити, треба теж запланувати його, тому що він відбувається кілька разів на рік. Це не кожного тижня, не кожного місяця. Це все ж таки визначений термін, на який треба підготуватися і записатися, ще встигнути на нього записатися, тому що там все ж таки місця обмежені.
1: Я думаю, що люди, які розмовляють базовою польською, наші українські лікарі, реєструються на екзамен і його успішно провалюють без підготовки. Бо думають, що тут достатньо лише медичні знання. Але насправді медичні знання – це одне, а здача іспитів – це зовсім інше. І це набагато складніше, ніж ми собі можемо уявити.
0: Давайте повернемося до такої емоційної складової теж на цій професії. От наскільки болючим є такий професійний крок назад, коли все ж таки в Україні, так? Хтось може бути на керуючій посаді, хтось може бути лікарем, який безпосередньо лікує пацієнта і теж вирішує, як буде виглядати його, його доля. А все ж таки в Польщі треба зробити цей крок назад.
1: Звичайно, що болюче. Звичайно, болюче, тому що ти не маєш можливості практикувати, а особливо, коли ти асистент стоматолога, давай поговоримо з цієї сторони, ти працюєш з різними лікарями. Звичайно, що ти бачиш якісь маленькі помилки, ти бачиш інші техніки. Ти, звичайно, багато вчиш, тому що кожен лікар по-різному працює, але що тут питання стоїть в тому, наскільки добре до тебе відноситься лікар, з яким ти працюєш. Я стикався, насправді, з таким, коли лікар, з яким я працював, молодший за мене, має менше досвіду, але ставить себе вище тебе, бо ти асистент стоматолога, а от я працюю як лікар. І тут, звичайно, що це емоційна складова, бо ти приходиш додому після роботи і ти такий, ну, коли вже в мене буде цей диплом, коли я вже зможу практикувати? Це дуже емоційно складно. Кожного дня.
0: Чи ви обговорюєте, наприклад, якісь ситуації в кабінеті, чи вони питають, наприклад, а що ти думаєш? Чи все ж таки це така співпраця лікар-асистент, так як воно от виглядає?
1: Знову ж таки, залежить від лікаря. Є в моїй практиці, коли я суто асистент, і мене нічого не питають. Абсолютно. Я просто мовчки роблю свою справу. А звичайно, лікарі, які хочуть чогось навчитися, вони завжди шукають можливість десь щось побачити, як хтось працює. І на даний момент я працюю в клініці, де беруть до уваги мої поради. І, звичайно ж, це приємно. Коли тебе питають, як тут краще зробити, а як би ти це зробив, і ти вже себе тоді відчуваєш трошки краще. Бо ти приходиш додому, в тебе піднятий настрій, бо ти сьогодні трошечки побув лікарем. Знаєш, на емоційному рівні.
0: А як виглядає співпраця з українськими лікарями?
1: Я не працюю з українськими лікарями.
0: Тільки з польськими?
1: Я працюю тільки з польськими.
0: Тобто постійна є практика польської мови.
1: Кожен день.
0: Ну добре, якщо, наприклад, український лікар відкриває свій кабінет, так? Тобто він не працює на когось, на фірму, теж потрібно мати підтвердження, нострифікацію, теж треба мати польський екзамен мови. Як це виглядає?
1: Повністю все те ж саме повинен пройти лікар, який хоче відкрити свою практику. Єдине питання – це вже ліцензії, які ти потрібен, які тобі потрібно отримати для відкриття своєї практики. І тут я не буду багато говорити, бо я не знаю, які саме ліцензії тобі потрібно, але у мене є мій товариш, який відкрив свою клініку в Варшаві, і я знаю, що це досить довгий процес, дорогий процес, і дуже-дуже багато бюрократії.
0: Але реальний.
1: Реальний, абсолютно реальний. Мені здається, що всюди реально відкрити свою практику. Треба час, фінанси і терпіння.
0: Яка порада для українських лікарів?
1: Я думав над цим питанням. Хотіло щось класне сказати.
0: Просто просте.
1: Так, щось просте. Ну, напевно, не боятись починати. Бо якщо ти вже почав, то ти розумієш, заради чого ти це робиш.
0: А починати що?
1: Все спочатку. Бо по факту всі українські лікарі, які зараз не мають можливості працювати як лікарі-стоматологи, ми починаємо спочатку, з нуля.
0: Дякую велике. Сподіваємося, що українські лікарі вже на шляху до своєї мрії, від початку, як починають, то все ж таки мають силу від

0: новити свої сили, а ті, які продовжують і мають вже ці сили, можуть допомогти іншим українським лікарям. Дякую велике.
1: Дякую велике.
2: У студії працює Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України, і в ефірі програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні ми будемо відноситися до того, що чекає в нас за декілька днів, а саме початок астрономічного літа. Купальські звичаї, які у різних країнах називаються по-різному, мають різний вимір, але в результаті насправді йдеться про спільноту, про любов один до одного і про те, аби, незважаючи ні на що, триматися разом. Починаємо ми від Латвії, де звичай купальський і свято дводенне, національні два вихідні, які називаються Лігво і Яні. Відповідно, перед день купали це Лігво, так, купальська ніч, а Яні – це Святого Івана, мають там особливий вимір, особливе значення, як і теж, до речі, у Швеції, Фінляндії, Норвегії, в Естонії, зрештою, у Литві, але у Латвії це дуже-дуже особливо. І є один гурт, навколо якого все це дуже гарно так зосереджується, і свою творчість вони якраз черпають передусім із купальських пісень, але не тільки «Таутомейтес».

Та Automatas, гулі-гулі. І, як кажуть балтисти, дослідники культури Латвії, Литви, Естонії, то сьогодні головним чином Ліго можна простежити по тому, як відбуваються великі концерти в великих містах, але головною традицією Латвії у Купальському святі є вінки, що цікаво не тільки для жінок, але й для чоловіків. Жінки свої вінки плетуть із польових квітів, зілля, а чоловіки плетуть з листків дуба. І в один момент в купальській ночі жінки закидають свої вінки на гілля дуба. І таким чином народжується кохання. Але важливо закинути відразу, за першим разом, бо чим довше закидаєш, то тим довше будеш дівчиною. Так, принаймні, каже литовська традиція і різні латиська традиція і різні легенди. Також важливим виміром цього свята в цій країні є спільний гриль, але не тільки м'ясо. Ясо там може бути, а дуже важливою частиною цих страв, і це навіть обрядова страва, є спеціально випечений сир до цього свята, який, до речі, внесений теж до списку матеріальної культурної спадщини цієї країни. Сир із приправами, він має такий жовтий колір, як мені пояснювали, я його не бачила, але його, до речі, можна навіть придбати в супермаркеті, не обов'язково самому готувати. І він доступний впродовж року, не лише перед святом Ліго. А далі ми слухаємо щось із українського виміру, пісню із Полісся, але вже в сучасній фольковій обробці від Гордія Старуха.

Зілля від Гордія Старуха. До речі, Гордія Старуха вже можна буде побачити найближчим часом, саме на початку липня, на фестивалю «Фольковіско» в Горайцю. Як вони самі кажуть, фестиваль в кінці світу. І саме там Гордій Старух буде грати свою нову програму. Сьогодні він завершує свою стипендійну програму «Гауда Полонія» міністра культури і національної спадщини Польщі, де теж робить різні музичні діалоги, музичні речі в межах цієї програми, і сподіваємося, що це теж запрезентує на «Фольковіско». Але також Гордій Старух сьогодні перебуває у Львові, де готується до великого концерту у Львівській філармонії разом із симфонічним оркестром. Коли повернемося до свята Купала, яке вже наближається от-от з 23 на 24 червня, а це астрономічне літо вже ось за декілька днів настане, то ми думаємо передусім про символи цього свята. Ось ми вже згадали про зелень, про квіти, зілля, загалом зелений колір. І, звісно, все це є де? У лісі. І далі пригадуємо собі альбом «Хармонія» від гурту «Вуву» і Мар'яни Садовської.

Ой, «Лісу, лісу» – це Мар'яна Садовська, гурт «ВВУ», а також тут співають Ганна Охримчук і Тетяна Сопілка. Пісня із Полісся і теж пов'язана із цим купальським святом. А далі гурт «Згарда» і одна з пісень – це, можна сказати, «Веснянка», але це теж пісня про перехід з одного стану в інший. Можна це дуже по-різному трактувати. Слухаємо.

0: Ад в Німеччині – це дуже велика подія, яку організовує Європейська мовна спілка ЕБУ. І там від України цього року виступатиме саме Згарда. Я дуже сподіваюся, що дорогою до Рудольштадт вони також відвідають і нашу студію. А далі трохи музики із польсько-литовсько-білоруського прикордоння. Це буде гусляр із Сувальщини Федронович. Це проект мультиінструменталіста, дослідника традиційної музики Пьотра Федоровича із Сувальщини. Слухаємо.
1: Так, я так і поділилась, так і так, власне.

гурт з Гарда з Києва і дві пісні із одна з Полісся, а інша з Гуцульщини. І, до речі, гурт з Гарда вже на початку липня виступить у великому фестивалі World Music у Рудольштадті.

0: Наталі Коваленко.
1: Гурт «Шума» у нашому ефірі і білоруська пісня «Купалінка», білоруська народна пісня, яка набула популярності в 20-х роках минулого століття після поетичного опрацювання тексту і також створення музики до цього тексту. І вона безпосередньо розповідає про те, як дівчина плете купальський вінок у ніч на свято Купала. А далі в нашому ефірі пісня «Моя мамо», пісня із Курпівщини, Курпівського регіону у Польщі. Це на північ від Мазовії, частина Мазовії і також частина Вармії. І це буде Дагадана і румунський гурт «Субкарпач».

Дагадана Курпівщина і трохи Мармарощини з Румунії. Продовжуємо у тому ж дусі. Я думаю, що у Румунії купальські звичаї не менш багаті і цікаві, як і у музиці фанфар, фанфара комплекса.

Фанфара комплекса Black Sea Sunset, тобто десь із над Чорного моря. Ця мелодія, вона мала ритми і румунські, і молдовські. А далі Лемко Блюграс Бенд, чудовий гурт зі Львова, який, до речі, нещодавно зміг зібратися разом, про що музиканти усі дуже мріяли від початку повномасштабної війни, насправді ще від пандемії коронавірусу, аби зіграти разом концерт у рідному місті, і в своїй творчості вони теж дуже часто відносяться до свята Івана Купала.

Бой мой, і це Лемко Блюграс Бенд. А на завершення сьогоднішньої програми послухаємо ще карпатський реп від Дахи Брахи, де теж згадується про купальські звичаї. Ну і на завершення почали ми від Латвії і завершимо цією країною гурт Бальс, Бальс. І пісня так і називається «Ліко». Дякую вам за увагу. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Не чекати, а діяти. Як українці у Польщі підтримують фронт? Про це сьогодні будемо говорити. І до нас завітала засновниця та керівниця громадської організації «Одвага не зна границ», член польської євроатлантичної організації і волонтерка Руслана Бордюх. Пані Руслана, вітаю вас.
1: Доброго вечора, Світлана. Доброго вечора, українці.
0: Нарешті ви до нас завітали, тому що я дуже багато про вас чула з уст української спільноти. І от зовсім нещодавно пані Ольга Касьян нагадала про вас, очільниця ЮАХАБу у Варшаві. Каже: Світлано, як так може бути? Чому пані Руслани досі не було на програмі «Ми у Польщі»? Бо вона і разом з командою, як ніхто, заслуговують на те, аби про них розказали.
1: Так.
0: Тому я пам'ятаю, що перший раз почула про вас ще, по-моєму, чи це був 23-й рік. Це теж був ЮАХАБ, і команда, якраз було, чи річниця була хабу, і плели сітки.
1: Угу.
0: Я пам'ятаю, що я підійшла, жінки зібрались, і там просто великі такі сітки можна було плести. Я теж спробувала. І чесно вам скажу, що це дуже складно. Це не так просто, як здається на перший погляд. Але, як мені розповідали жінки, що кожна працює, але намагається знайти час. Тобто працює, аби вижити, так? Тому що воєнна вимушена міграція, але намагається знайти час, щоб прийти на Модлінську, так? Де ви знаходитесь, де у вас штаб-квартира, можна сказати.
1: На Маршалковській.
0: Ой,
1: зараз.
0: Маршалковський. А, зараз так, Маршалковська, так. І щоб плести сітки, щоб допомагати в той чи інший спосіб українським захисникам і захисницям. Тому сьогодні ваша історія. Хочу почати з того, що, щоб ви розказали, чому саме Польща. Бо ви приїхали до Польщі ще до повномасштабної війни. Ви вже десь 7 років, так?
1: Так, тут? Саме так. До Польщі, то так, я у Варшаві вже понад 7 років. Знаєте, коли настав такий момент в житті, коли доньки виросли, ось, і захотілося зробити таку собі якусь паузу, щось переосмислити, щось побачити, щось спробувати нового. І я вирішила зробити собі таку відпустку з роботою. Я планувала максимально на рік приїзд, максимально. До того я в Україні працювала як заступник директора великої страхової компанії «Княжа» в «Яна Іншуренс Груп». Ось. І випала Варшава, тому що саме старша донька закінчила навчатись в Варшавському університеті, а молодша тепер вступила до Варшавського університету, тому вибір був Варшава.
0: Так, зрозуміло.
1: Магічно було.
0: Так. І яке враження на вас справила Польща? Тому що це було ще до повномасштабної війни, але ми розуміємо, що війна в Україні з 14-го року триває.
1: Знаєте, дуже цікаво, моя старша донька, вона дуже любить Варшаву, тому що вона тут навчалась. І коли я прийшла, вона мені написала повідомлення: «Мам, як тобі моя Варшава?» Я кажу: «Твоя», тому що вона дуже любить Україну, але от Варшава, не знаю, чимось подібна, вона є така суміш нашого Києва і Львову, як на мене, да? Там Старовка подібна до Львову, центр подібний до Києва. І, мабуть, мені було досить комфортно тут. Інша справа, що я не знала мови. Так, крім «Дінь добре, до відзення». Ну, то трохи ускладнило, але ж, знаєте, на зупинках все одно якось люди могли підсказати. Тоді ще я пам'ятаю, що в мене ще з Google карти і не було в телефоні

0: нормально. Але ви завжди відгукувались, поляки, все ж розуміли, якимось чином. Думаю, що мови ж подібні, правда? Ну, тобто... І перше моє враження було, боже, я нарешті можу ходити в кросівках без підборів, тому що мене робота зобов'язувала, я мала завжди дрес-код, а я ще малого зросту, мусила носити підбор. А тут я писала своїм колегам, що я тут щоденно в джинсах і в кросівках. І це для мене було вау.
1: Певний формат свободи.
0: Так, так, дійсно. І при тому, що якщо тут зауважити, тут навіть в офісні працівники, в них немає такого, да, щоб там, як у нас, там підбори, ну, принаймні, тоді так не було це. Це вже зараз наші українки навчили. Більш стильного, мені здається. Ось. І... Але через пірок я засумувала.
1: Засумувала, так?
0: Засумувала за підборами, за сукнями.
1: Але ж
0: за...
1: все одно ви залишилися в Польщі, так я розумію?
0: Так, так як я вже сказала, я планувала максимум рік, за півроку я заскучала, але я розуміла, що я вже там підписала певну умову, я мушу рік допрацювати. Але, ну, життя... диктує якісь свої правила.
1: Це правда.
0: Ось, і я затрималась. Затрималася тут, але, мабуть, все не випадково в цьому житті, тому що потім почалася війна.
1: Так. Почалась повномасштабна війна Росії проти України в 22-му році, і ви та людина, яка, власне, допомагала, це був притулок для біженців, чи як це правильно називається, там, де приїжджали і автобуси, да, з Маріуполя, з Харкова, і ви, власне, надавали оцю першу допомогу людям. Тобто ви почали, по факту, волонтерити, так?
0: Так, я прийшла в центр Мадлінська 6D, де це був, ну, я не люблю цього слова «центр біженців». Тому ми, ну, я вгадаю, як і більшість, да, ми переселенці, так, змушені переселенці, наші люди. І я прийшла просто як волонтерка між роботами, там просто поволонтерити. І через хіба 3 дні, 4 дні максимально до мене підійшов керівник і каже: ти б не хотіла залишитись? Тебе виходить контакт з людьми, і я не задумуюся сказати: так, ЛНСІСІ, бо я тобі не сказав про зарплату, ми тобі не зможемо багато дати, там 2000. Ну, 2000 злотих, навіть у 2002 році це на житло, там, ледь-ледь. Але я не задумаюся, сказала: так. Я була переконана, що, ну, не буде це довго, ну, неможливо. 3-4 місяці, ну, що, я не справлюся. Звісно, справлюся. Ну, але я розуміла, що я мушу бути там. Коли я бачила тих людей, які приїздили з Маріуполя, Харкова, Херсону, розгублені, перелякані, інколи з одною маленькою валізкою була дівчинка, яка взагалі втратила і батьків, і в неї був тільки маленький рюкзачок за плечима. І ти розумієш, що й плакати тут не можна. Їх потрібно навпаки якось, щоб вони вже відчули, що вони в безпеці. Що все буде добре. Треба було вселити віру якось. І мені це вдавався, цей контакт. Я зрозуміла, що я маю зробити цей вибір. Прийти і залишитися в цьому зараз центрі. Ну, то не надовго.
1: Так. Ви залишились в центрі, і, власне, от всі ці роки ви продовжуєте допомагати, підтримувати, але ви створили і свою громадську організацію, так? Тобто, коли прийшло усвідомлення того, що треба робити вже свою організацію?
0: Десь за півроку я зрозуміла, що все ж таки війна це надовго.
1: Ну так, бо на початку чекали, там, можливо, там кілька тижнів чекали цих переговорів, я пам'ятаю, потім кілька місяців,
0: так,
1: потім
0: півроку,
1: потім рік. Ну, практично українці жили на валізах, мало хто розпаковував валізи, так?
0: Так, це
1: я сама, прийшла цей шлях, і я пам'ятаю, як це було. Як так. Возили речі, там уже поверталися в Україну на якийсь час, міняли гардероб, там зимові речі привозили. Літні завозили, але потім вже прийшло усвідомлення того, що треба розбирати валізи, що війна надовго, і що діти пішли в садочки, в школи, діти, насамперед, діти почали інтегруватися дуже швидко.
0: Так, це правда. Всі зрозуміють, мабуть, що попри все треба продовжувати жити, тому що життя не поставити на паузу, на жаль. І... Так, я пропрацювала до липня, і серпня я мусила повертатися все ж таки на роботу, але я не змогла вже покинути волонтерство. Правда, ще...

0: була в тому, що вже в центрі було, на початку там проживало 4,5 тисячі біженців. Це на розкладушках, це в таких великих ангарах. Другий поверх були мамочки з дітьми, ну, тварини, все це було. А вже на липень-серпень кількість зменшилася, тому що багато хто їхав далі. Тут же приїздили автобуси, які забрали в інші країни. Хтось все ж таки, як ви кажете, повертався, тому що думали, ну, так у мене там була знайома, наприклад, коли у вересні, здається, да, 22-го почалося звільнення Салтівки Харківської, вона каже: «Русь, я повертаюся, тому що я хочу зустріти перемогу вдома». І, мабуть, багато хто тоді повертався, бо було то нелегко. Я пішла працювати, але я зрозуміла, що я вже не можу залишити волонтерство. Я не можу, я продовжувала приїздити в центр для переселенців. Я їздила на Мінську 65, де приїздили великі фури з гуманітарною допомогою. Потрібно було то все посортувати, що для військових, що для госпіталів, що для цивілів. Я їздила вже тоді на Сінні, відкрився Ніка, грузинська була, і відкрився центр, отой перший по Плетіні Світок, мабуть, це був перший в Варшаві центр. І вона тоді запропонувала саме стати координатором, коли її там не завжди є. Ось, і ми разом вчилися плести, ми разом в серпні, у вересні.
1: Ось сітки, саме сітки для фронту, так? Тому що якби це таке одне з основних напрямів, так, роботи?
0: Так, це був початковий напрямок такий, да? Тому що ще був центр для біженців, ще була Мінська, де гуманітарна допомога. Тобто кожен раз після роботи я або туди вже якось мала йти. А ось ні, то зрозуміло, це були маскувальні сітки. Але уявіть, що в серпні, вересні ми плели білі сітки. Я уявляю, в якому шоці був наш ворог, і наскільки він добивався креативності, що ми, але хлопці дякували. Дякую, вони говорили нам: дівчата, все нормально, ми їх по болоту притягнемо, гілочки на них не ціпляються, аби нас тільки трошечки хоч прикрило, принаймні вони не бачать. Не йдеться про те, щоб не було видно об'єкт, не видно от габаріти, і що саме, де воно стоїть, якщо її розтягнути. Тобто точного немає такого, да, там, що попадання там, чи стріляння, так хлопці непомітно, бо все ж таки, хоч вона й біла, але все одно так маскує.
1: Так. Ну, сітки і зараз потрібні, навіть от п'ятий рік повномасштабної війни все одно ж потрібні.
0: Ви не уявляєте, як.
1: Дуже сильно. Багато хто каже, от там війна змінилась, технології, технології технологіями, але ці речі, вони, мені здається, постійно потрібні.
0: Постійно потрібно. Ми на початку плели маскувальні сітки, так як казала, з тканини. Ми збирали по секонд-хендах, по готелях, по лікарнях, да, білизну. Так. Ми там плели. Потім ми навчились фарбувати в кольори. Ми в Україні, бо тут немає такої фарби. Тут ми закупали в Україні фарбу. Ми змішували ту фарбу, вже якісь, і в нас виходили якісь відповідні кольори, передавали ці рецепти з міксу, щоб вийшли якісь природні кольори. Потім ми перейшли на легку тканину, спанбон, власне, з якої робились кікімори. І замовлень? Ні, замовлень ставало кожного разу все більше. Ми ніде не писали на Фейсбуці, що ми робимо сітки. У нас ніколи не було вільної сітки. Хлопці між собою передавали один до одного. І хлопці завжди казали, що вони потрібні на рівні зброї. Тому що вони не раз рятували життя. Були випадки, от навіть в мене є повідомлення голосові, коли поранених прикривали маскувальною сіткою, да, і там їх не помічали, і потім вночі за ними поверталися.
1: Зараз бачите, війна дронів, і якраз дрони, вони, не, я так розумію, що не можуть розпізнати, так само це їх вводить в оману. Щоб прикрити сіткою, так?
0: Крім того, от ви зараз сказали вірно за дрони, тому що ми перейшли на досить міцну сітку. Коли хлопці, то ми, мабуть, чули, що дуже багато рибацької сітки замовляється кордоном. І на цьому, прям, коли я їхала, наприклад, на схід, да, на фронт, було таке, що я часом їду, там прям цілі дороги накриті тою сіткою, саме рибацькою. Тому що вони стримують дрони. Так от ми, хлопці сказали, нам би антидрону. І ми перейшли, вона в два рази дорожча, ніж звичайна тонка сітка, бо то була від птахів, а це вже така міцна. Але крім того, що вона маскує, вона ще, хлопці, називати антидронною. Тому що були теж неподинокі випадки, коли дрон запутувався в нашій сітці. І черговий раз рятував життя хлопців.
1: Скільки сіток ви робите зараз?
0: Якщо ми так... в мене є
1: маскувальних
0: такий...
1: сіток, щоб зрозуміли нас.
0: Так, маскувальних сіток.

0: Щоб розуміли, на початку, коли ж я це все сама, в мене такий є зошит цінний, де я записала кожну бригаду, розмір сіток, який сіток, коли, що, кому передано, звіт, правда? Так. Ось, і на сьогодні ми підрахували, що ми сплели за весь цей час, 23-й, якщо рахувати, 22-23, коли була вже відвага, не знаю, кордонів, відвага не знаю, границ, ну, ще ми не були тоді громадської організації, ми сплели вже на сьогодні понад 35 тисяч квадратних метрів, це таких 5 хіба футбольних поля. Десь так.
1: Ну так, якщо уявити.
0: Я не знаю, кожен вихідний, я запрошую щиро, тому що в неділю у нас це взагалі неймовірні дні, нас найбільше, звучать українські пісні, жарти, сміх, це такий, знаєте, український осередок в центрі Варшави.
1: На Маршалковській.
0: На Маршалковській 7.
1: Багато волонтерів у вас зараз? Ну, я маю на увазі тих, хто от, долучається до допомоги, до підтримки, така, якби так, основа колектив ваш. Я розумію, що приходять, люди йдуть і так далі, але от та основа, скільки це приблизно людей?
0: Я можу сказати, що з такою ось якоюсь періодичністю, бо всі на один, там в один день не приходять, да? Я можу нарахувати, напевно, таких наших уже близько 100 осіб, людей, да? Які там з якоюсь періодичністю. Але я завжди повторюю також волонтерам, на сьогодні вже... Стільки часу триває повномасштабна війна, да? Волонтер багато хто починав 14-го. Так. І для того, щоб не перегорати, я завжди прошу людей, що знаходьте час для себе, для відпочинку, щось поїхати, побачити, провести час з родиною, тому що час іде далі, час не стоїть на місці. І щоб ви не перегоріли, ви маєте жити життя.
1: Ну так, має бути ресурс так. На подальшу роботу. Ми коли йшли з вами до студії, ви сказали, що ви знаєте, що у нас так багато подяк, нагород від хлопців і дівчат, від Збройних сил України, захисниць, захисників українських. Давайте розкажіть трошки про ці нагороди. Бо я так розумію, що там не тільки за маскувальні сітки, да, ви допомагаєте і в інший спосіб, там і екофлоу, так, закуповуєте. Тобто ви збираєте кошти і закуповуєте те, що потрібно фронту в той чи інший період.
0: Так. Знаєте, що ми, коли ми створили організацію, ми не прибуткова організація. У нас немає спонсорів, у нас немає грантів. Тобто це все за власні кошти, за кошти тих людей, які приходять, які вже нам вірять, які нас підтримують.
1: І тобто це фактично за донати.
0: Так,
1: да? Донати.
0: Це люди, які відгукуються на будь-який збір. Якщо ми там кажемо хлопцям ось потрібно, то вони приносять ці речі, там памперси для госпіталів, ми футболки збирали для 100-ї бригади, зараз теж для 119-ї бригади. Це саме ви не повірите, хто каже, що фронт зараз забезпечений, ну, не всюди. Багато де залежить від командира, а це перше. А по-друге, те, що держава не завжди стигає за фронтом. Можливо, є якісь забезпечення, але все горить. Да, все знищується, позиції змінюються.
1: Це, що війна, ви знаєте, це така велика, отака чорна, я так уявляю, вирва така, да, яка так. Просто вона... От кошти, скільки туди не давай, воно все одно мало. Так. Їх постійно-постійно потрібно, тому що війна – це дуже великі кошти, так? От зброя – великі кошти, це так. Утримання, це людський ресурс так само, це дуже. А поранені, а ті, хто загинув за Україну, це теж.
0: Саме так. Тому от ми з 24-го року ми ще почали, крім сіток, робити системи спостереження. Це очі наших хлопців. Нас є два влада. З деяких причин не буду казати прізвищ, от, які пройшли спеціальний курс навчання і зараз навчають всіх бажаючих паяти, скласти особисту систему спостереження, підписати для хлопців бригаду. Воно передається абсолютно безкоштовно. Ось, крім того, ми так, якщо в нас є кошти, ми бачимо, що нам на матеріали вистачає, достатньо, хоча ми дуже багато використовуємо матеріали. Матеріали ми в Україні купуємо тканину, а сітку вже тут. То ми, звісно, може, закуповуємо все, що можемо, все, що просить хлопців, але ми ще дуже вдячні, наприклад, таким хору «Етноритми», нашим друзям, да, які там влаштовують благодійні концерти, відбувається збір для тої чи іншої бригади. Да.
1: Я хочу вас тут запитати, от все-таки, які найбільші запити фронту зараз, якщо говорити про волонтерські організації, так?

0: І друге, наскільки змінилась оця допомога зовні для волонтерів, тобто донати і так далі. Бо багато хто каже, що там втомились від війни, вже ресурсу немає, там і так далі, фінансового, я маю на увазі. Чи це так, чи ні?
1: Так, я знаю багато волонтерів, з якими знайома була з 22-го року, і яких вже на сьогодні, ну, вони є фізично, але вони вже просто вигоріли, не мають сил. Як, знаєте, я кажу, ми як ці попрошайки постійно. Мені виставити було перший пост з «Дайте ради Бога». Да? Це було, ну, дійсно, ніби я під церквою сижу і прошу.
0: Ну, це,
1: зачекайте, було досить
0: це ж,
1: складно.
0: Ну, да, тут треба психологічно,
1: але це треба психологічно так, перейти. Ось, а найбільші запити, звісно, залишаються маскувальні сітки. Попри все, що бачу, в Україні досить плетуть, але у нас черги, повірте, у нас черги, хоча ми стараємося, як можемо допомогти всім, хто звертається. Ми нікому не хочемо відмовити, але є черга. Ми стараємося десь паралельно якісь плести там швидкі. Ну, а крім того, звісно ж, є великі прохання на ліки, такі звичайні для обезболюючі, на кишкові різні хвороби, так? Є запити, так як казала, на футболки, щоб я була, наприклад, здавана звичайні хвешні футболки. Хлопці кажуть, приходимо там з позиції, нам навіть притягнутися в щось таке. Ось. А якщо ми вже маємо змогу купити такі, як ми купували кафло, зарядну станцію, чи ті ж маскувальні костюми для розвідки, як виявилося, вони досить дорогі, я не думала, що такі дорогі, то, звісно, ми завжди намагаємося то зробити.
0: Ваша команда – це переважно українці чи і поляки теж?
1: Ні. На сьогодні це вже лише українці.
0: Лише українці.
1: Лише українці.
0: А поляки допомагають? От приходять там, я не знаю.
1: З 22-го року було дуже багато. 22-й рік, ще 23-й, навіть 24-му приходили, так вже поодиноко, але приходили. Але є все одно люди, які нас підтримують. То от, якщо, ну, принаймні, знаєте, морально це теж важлива підтримка.
0: Та будь-яка підтримка, мені здається, в такий важкий час вона потрібна.
1: Так, чи навіть з тим же приміщенням. Маршалковська цінця – центр Варшави. На сьогодні знайти для такої організації, ну, я кажу, там безкоштовно це вже нереально, як було на початку, так, повномасштабного давали. Ось, ми платимо за оренду. Але ми платимо досить, я скажу, на сьогодні таку символічну суму 2000 злотих. Це при тому, що ми там щодня майже перебуваємо. Ми проводимо якісь заходи, і майстер-класи, і занурення в Різдво, і писанкарство. Тобто, щоб культура залишалася з нами тут, далеко від України, але ми українці. Тому в цьому плані вони теж підтримують, що в нас там терплять на ці Маршаковські, хоч за таку малу плату.
0: Скажімо так, не терплять, а дають можливість вам так працювати і допомагати фронту.
1: Тому вони, ну, ще залишаються, але так, щоб як раніше приходили плести, то ні. Але в нас зараз буде проєкт з фундацією «Країна», де планують прийти поляки, спробувати вчитися плести маскувальні сітки. Побачимо, що з того вийде. Маємо надію, що хтось її залишиться з нами.
0: Так, а ми про це розкажемо і покажемо.
1: Так.
0: Що сьогодні найбільше мотивує людей допомагати? Я чому питаю? Тому що п'ятий рік повномасштабної війни, багато хто, як ви сказали, вигорів, хтось розчарувався, хтось пережив якісь такі важкі моменти в житті, хтось втратив рідних і так далі. От як ви думаєте?
1: Знаєте, мені здається, що для справжньої любові до України, до батьківщини, ну, немає такого перегорання. Все рівно ти будеш, якщо вже не ходити, то хочеш би донатити, правда? Або щось приносити, оті збори. Ми там не просимо завжди кошти, ми просимо просто принесіть памперси, просто принесіть ліки, ми даємо там, які потрібні. Да? Тобто для допомоги не потрібно бути постійно там на маскувальних сітках плести чи робити ті системи спостереження. Ось. Але, мабуть, мотивую, тому що я намагаюся досить часто і ті звіти, які бачать, ті слова подяки, те, що хлопці кажуть, сітка врятувала життя. І, мабуть, це найбільша мотивація для усіх нас, що кожна стрічечка – це чиє збережене життя.
0: Так, це найважливіше.

Для тих, хто нас слухає і дивиться, хто, наприклад, вважав, що там волонтерство – це не його, і, можливо, не знав чи не знали, як долучитися, як можна це зробити? От навіть зараз, тому що мені здається, що ніколи не пізно

0: Донеччини, люди у нас є з Херсонщини, з Тернопільщини.
1: Так.
0: Тобто єдина Україна така, знаєте, такий осередок. І доєднатися на нас є «Адваканіс на граніс», наша сторінка в Фейсбуці, в Інстаграмі.
1: Тобто можна
0: Так що
1: долучитись,
0: завжди можна
1: написати
0: на
1: вам щось,
0: Маршалковську.
1: перепитати, так?
0: Так,
1: А те, що
0: звісно.
1: потрібно, наприклад, то я так розумію, що ви виставляєте оголошення, так? Щоб люди просто
0: Ми
1: бачили і
0: завжди
1: могли
0: чекаємо, завжди
1: долучатися.
0: намагаємося виставляти. Так, нам не вистачає дуже ручок.
1: Так, пані Руслано, дякую дуже вам. Не тільки за цю розмову щиру таку, але от чесно, і вам, і вашій команді, всі, всім волонтерам, і українцям, і полякам, все ж таки, які теж долучаються і долучались, я сподіваюся, будуть долучатися до допомоги, яка так потрібна, тому що робите неймовірну справу, і дійсно це те, що рятує життя. Те, що рятує життя захисників і захисниць, я завжди кажу, не лише України, а всього демократичного світу. Ми розуміємо, що поки Україна бореться з нашим спільним ворогом, так, Росією, доки тут і в Польщі, в інших країнах Європейського Союзу війни немає.
0: Так.
1: Тому давайте долучатися і допомагати, хто чим може.
0: Так, я
1: Спасибі
0: дуже
1: вам.
0: дякую за запрошення. Дякую.
1: Руслана Бордюг, волонтерка, засновниця громадської організації «Адваканіс на граніс», була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». А говорили ми про маленькі кроки великої підтримки, а саме про історії українських волонтерів. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можна знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

gdzie zakwitłaś jak kwiat. Sam idę wzdłuż okien i bram.

0: Вам доча.
1: Це Польське радіо для України.

У Варшаві полудень. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І запрошую вас на випуск новин. Очільниця Єврокомісії заявила, що завдяки Кіру Стармеру безпека Європи та України змінилася.

0: Снилася. Польські політологи говорять, що в справі позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла програли всі сторони. Польський режисер вважає, що документаліст на лінії фронту сьогодні має бути наполовину військовим. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні високо оцінила діяльність прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера у сфері зміцнення безпеки Європи та підтримки України. Її заява пролунала невдовзі після того, як британський політик оголосив про намір залишити посаду. Багатьом лідерам потрібні роки, щоб стати державними діячами. Тобі для цього вистачило лише 2 роки, написала Урсула фон дер Ляєн на платформі X. Завдяки тобі безпека Європи та України стала міцнішою. Дякую тобі, дорогий Кіре, додала очільниця Єврокомісії. Незадовго до цього Кір Стармер на прес-конференції на Даунінг-стріт оголосив про рішення піти у відставку. Водночас він повідомив, що залишається лідером лейбористської партії та очільником уряду до обрання нового наступника. У Великій Британії вже певний час триває урядова криза. Низькі рейтинги в опитування громадської думки, а також невдалі результати місцевих виборів в Англії та виборів до парламентів Уельсу і Шотландії призвели до того, що Кір Стармер зіткнувся з опором всередині власної партії. У суперечці навколо позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла немає переможців. Таку думку висловив політолог Адам Трачок з громадської організації More in Common. Причиною рішення стало присвоєння одній з військових частин Збройних сил України почесного найменування героїв УПА. В ефірі польського радіо 24 експерт зазначив, що до загострення конфлікту навколо цієї справи причетні як українська, так і польська сторона. Безумовно, недостатньо належно було поставлено питання нашої спільної історичної пам'яті, пам'яті жертв Волинської трагедії та вшанування їх. З іншого боку, наша реакція, яка на емоційному рівні є цілком зрозумілою, однак на політичному рівні важко уявити, що вона принесе нам якісь реальні та відчутні вигоди. Тому складається враження, що ми також певною мірою змарнували шанс, який мали після 2022 року, коли справді здавалося, що центр ваги європейської політики та політики безпеки зміщується на схід.
1: Важкості політики європейської, політики безпеченства присуває на схід.
0: Сьогодні президент України має ухвалити рішення щодо участі у конференції з питань відбудови України, яка відбудеться в Гданську. Участь Володимира Зеленського в міжнародному саміті опинилася під питанням після рішення президента Польщі Кароля Навроцького. У Києві це рішення викликало обурення. На знак солідарності з президентом України найвищу польську державну нагороду також повернули 3 попередніх президентів України. Війна в Україні радикально змінила роботу документалістів. Оскільки безпілотники замінили артилерію як головну загрозу, а потрапили на фронт без підтримки військових майже неможливо, документаліст на лінії фронту сьогодні має бути наполовину військовим. Про це польському агентству преси говорить режисер Себастьян Плохарський. Він спеціалізується на документуванні збройних конфліктів і гуманітарних криз. Нині він фіксує трагедію в Краматорську Донецької області. Загалом режисер провів в цьому місці близько 3 років. Коли у лютому 2022 року почалося повномасштабне вторгнення Росії до України, він приїхав саме до Краматорська, де тоді зосереджувалася гуманітарна інфраструктура, логістичний хаб та волонтери. За словами режисера, бронежилет і шолот сьогодні абсолютним мінімумом для документаліста, який працює на передовій. На думку режисера, самостійний виїзд на лінію фронту без підтримки військових нині майже неможливо. Режисер вважає, що ключем до роботи з героями документальних фільмів є терпіння та справжні людські стосунки. І про погоду на сьогодні. В Польщі очікується мінлива хмарність із проясненнями. У багатьох регіонах можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря становитиме на узбережжі Балтійського моря 24-26 градусів, а в центральній південній частині країни 30-32 градуси, на решті території близько 30 градусів тепла. В Україні також переважатиме тепла літня погода. На більшій частині без істотних опадів, лише в західних і північних областях місцями короткочасні дощі та грози. Температура становитиме 24.

При 29 градусів тепла, а на півдні та сході країни 30 та навіть 33 градуси тепла. І синоптики в такі дні радять уникати тривалого перебування на сонці, пити достатньо води і бути обережними під час грозових явищ. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо. Для України попереду ще багато чого цікавого, а наступний випуск новин вже о 14:00.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський.
1: Адам Валішевський за консолетом. Зачинаємо годину пів на пів, чи пів на пів. Двуязичну, немал годинну аудицію на антені Польського радіо для України.
0: Двуязичну і двомовну. Майже годину, в якій ми ділимося з Марчином двома мовами, польською та українською. Починаємо її завжди від...
1: От слова дня, które przytaczamy w dwóch językach, zapisujemy dwoma różnymi alfabetami. Dzisiejszym słowem dnia jest wspaniałe, fantastyczne słowo.
0: Palindrom.
1: Po polsku tylko z odrobinę innym akcentem. Паліндром.
0: Звучить ані з польська, ані з українська, але так-так, у нас не тільки українські та польські слова визначають день.
1: Найліпший день.
0: Найліпший день – це, до речі, заголовок пісні, яку будемо перекладати сьогодні на музичному уроці української.
1: Вчасній пробувалишми привовати вьосна. Вьосни були аж дві. Весна в опліві до Плясова. Вчасній вручі вьосна Баронова зеспоу культ. А остатня, попшедня лекція музична була пошвєнцона Золотому Павьові, піосенце зеспоу Джем. Дзіс затем час на виконавце українського, на українського автора, на український зеспол і на український текст.
0: І сьогодні це все, що ти перерахував, тобто автор, гурт і виконавець – це одна особа. Але по черзі, ми ж ані слова не сказали про слово дня.
1: Речевіще, лапав за кран, а канарка злапав. Czyli lepiej robić wszystko po kolei, ale to zdanie, które zacytowałem, coś z nim jest nie tak, albo odwrotnie. Z nim jest wszystko dokładnie tak, jak być powinno. Okej, otwieramy słownik języka polskiego PWN i widzimy, że palindrom to facet, rodzaj męski. Palindrom to po prostu wyraz lub zdanie brzmiące tak samo przy czytaniu od lewej strony do prawej, jak i odwrotnie. Na przykład kajak.
0: Так, і, наприклад, «Лапав за кран, а канарка злапав».
1: Так, якісь цитати зі скарбниці відзи польщизни, наприклад, такі. «Стеліус, призвичайно юж, що Анна черпі на манію від цифровування кожного напотканого напису, не чекаючи на питання, тлумачи, виписане небескими літерами на стіні паліндром». Istotnie, nispon anonimata mimona nopsin czytane tak czy siak znaczy zawsze. Obmyj swe grzechy, nie tylko oblicze. Ewa Cechnicka, znak Anny, a ten przykład nie jest przypadkowy. Nispon anonimata mimona nopsin. To jeden z najbardziej znanych starożytnych palindromów. Jest to inskrypcja umieszczana na greckich fontannach. Tak, tak. Wszystko zaczęło się bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Kolejny cytat. Ha. Wszystko zaczęło się od przypadkiem przeczytanego palindromu Kobyła ma mały bok. Analizowaliśmy to zdanie na wszystkie możliwe sposoby i zawsze wychodziło to samo. Cytat z gazety, a Kobyła ma mały bok to rzeczywiście najsłynniejszy polski z palindromów. Może nie najmądrzejszy, ale najsłynniejszy. No bo co to za kobyła? Skąd ta kobyła? Dlaczego bok? Który bok? Lewy czy prawy? Chodzi o to, że brzmi jest mniej więcej logicznie. Kobyła ma mały bok, a wół u tył i ma miły tułów. A tu mam mamuta, a to kanapa pana kota. Kto wie, może jeż, urze, jeżom. Zwierzęta bardzo często.

0: появляємося.
1: Ну, власне, чи паліндроми, вони присвячені тваринам. Зараз переконаємося.
0: Jeszcze jeden cytat. Dzisiaj specjalizuję się w anagramach, palindromach i homonimach, a więc w fraszkach szaradziarskich. Ponadto od czasu do czasu układam szarady i rebusy. Tak się ktoś pochwalił na łamach Gazety Krakowskiej w 2003 roku. O mistrzach tych słownych gier, szarad i rebusach również powiemy kilka słów, a teraz... Pora już dawno otworzyć słownik języka ukraińskiego, drugiego z naszych języków.
1: Tak, i zaglądajmy, co oznacza palindrom. Починаємо від того, що це іменник і це він, тобто чоловічий рід, слово або словосполучення, що однаково читається і спочатку, і з кінця. Наприклад, око або кабак. Теж такий приклад вказує словник української мови. Але я теж додам, що крім слів і словосполучень, паліндромами можуть бути речення, віршовані рядки, як ми це почули у прикладах Марчіна. Паліндромами можуть теж бути символи і цифри, як от 212, 121 і так далі, і так далі. Найбільш... такі поширені паліндроми слова – це слова коротесенькі. Око, дід, піп, біб, тут, корок, шалаш, радар, потоп, зараз. Ну і теж є імена паліндроми – Анна, Пилип та Алла. З фраз та речень «Я несу гусеня», і теж тваринка у нас тут з'являється, і одне із моїх улюблених «І що сало ласощі». Автор цього прекрасного паліндрома Олександр Ірванець.
0: «І що сало?» Ласощі. Геніальне.
1: Так.
0: Абсолютне містр. В штуці паліндромів, додамо одразу, найтрудніше є осягнути власне цей ефект, щоб то мало сенс, щоб то було логічне, навіть довчіпне здання. Олександр Ірванець, гость аудиції «Пул на пул», був у нас єсенню, є абсолютним містром язикових шарад.
1: Так, так, так. Власне, те, на що ти звертаєш увагу, щоб тут не була тільки форма, але теж змісти, щоб вміти поєднати. Козак з казок. Це теж.
0: Зграбно.
1: Так. А колотіні толока. О, і ще отакий. Е, ти дурень, ерудите. Тут немає м'якого знаку, тому що він би, якби з'явився...
0: Все зіпсував.
1: Так, він би все зіпсував. З'явився би, то не було би паліндрома. І один із моїх улюблених, дуже романтичний, кит на морі, романтик. Це до 14 лютого нам потрібно запам'ятати і використати. Так.
0: Niewątpliwie tak. Słowo palindrom pochodzi z języka greckiego od wyrażenia palindromos, co oznacza biegnący na powrót lub biegnący wstecz. Termin ten jest połączeniem dwóch słów palin, czyli właśnie z powrotem ponownie oraz dromos, droga albo bieg.
1: Historia palindromów sięgaje dawnych czasów. Дехто навіть стверджує, що Адам привітав Єву саме паліндромом.
0: Аве, Ева.
1: Так, і це були перші слова людини. Перші слова людини були паліндромом.
0: Бач, поздравлена, Ева. No? Теж швітний паліндром. Традиція мові, що виналазцем паліндромов був ніяким Сотадес. Всьо ділося в третьому віку перед нашою ерою в Маронеї. Сотадес був творцем поезії фривольної на дворі ніякого Птоломеуша II. Подобно та творчість не принесла му щастя. Птоломеуш II страшно ще о щось вкужив і казав його втратити за допомогою вжучення до моря. Такий є спосіб виконання вироку. Птоломеуш преферував. А причиною мав бути, очевидно, верс, в котором Сотадес жакомо Птоломеуша II образив.
1: Паліндромні написи зустрічаються на античних амулетах, на культових спорудах, а найвідомішим є магічний квадрат Сатор Арепо. Тобто фраза «посівач Арепо ледь тримає колеса». Сатор Арепо тенет опера ротас. Сатор Арепо тенет опера ротас. Тепер я прочитала справа наліво.
0: Різниці нема, але тутай видимо, що то не тільки забава. В тим є również, proszę Państwa, magia, pewien pierwiastek duchowy. W 1925 roku Felix Grosser i Sigurd Agrell odkryli

0: Niezależnie od siebie, że 25 liter tego kwadratu tworzy dwa wyrażenia paternoster, ojcze nasz, oraz dwa symbole alfa A i dwa symbole omega, które dla wczesnych chrześcijan oznaczały odpowiednio początek і кінець.
1: Квадрат, оцей магічний квадрат, сатор арепо і паліндромна інверсія загалом є наскрізними ідеями фільму режисера Крістофера Нолана «Тенет». Тому що, як ми подивимося на цей квадрат, цей «Тенет», він так посередині проходить, вертикально і горизонтально. І перша сцена цього фільму розгортається в Київській опері.
0: Bardzo, bardzo ciekawe. Tik-tak, czas nam trochę ucieka. Długa jest historia palindromów w literaturze. Może jeszcze warto wspomnieć o rakach. Rak, jak wiemy, idzie w spak. Rak jest utworem pokrewnym do palindromu. To są takie wiersze, w których każdą linijkę można czytać po kawałku w spak i wówczas co? Uzyskuje się na ogół odwrotne znaczenie. W języku staropolskim, w staropolskiej literaturze absolutnymi mistrzami palindromów byli Jan Kochanowski oraz Andrzej Morsztyn. I to właśnie Andrzej Morsztyn napisał między innymi tak. Cnota cię rządzi, nie pragniesz pieniędzy. Złota dosyć masz, nie boisz się nędzy. Wszystko okej, ale to jest rak. Czytamy więc go w spak. I co się okazuje? Pieniędzy pragniesz, nie rządzi cię cnota, nędzy się boisz, nie masz dosyć złota. Tak to rak biegnie w spak. Tak samo, tyle że kompletnie odwrotnie.
1: A ukraiński wiersz raki począł pisać jeszcze u 17 stuleciu Iwan Veličkovský, który też dał wyznaczenia tej formie w 1691 roku. Rak literalny jest wiersz, którego litery w spak czytaются, той же текст виражають. А в касті, наприклад, Лис Микита Франка, мавпа Фрузя, розмовляє такою рівною паліндромною мовою. Жанр цього раку літерального, який, нагадаємо, започаткував Величковський, у 1977 році ввів в дитячій збірці «Чарівний глобус» Володимир Лучук, а нині в Україні понад 50 поетів мають у доробку раки літеральні. У 91-му році, 1991-му, засновано об'єднання голінних ентузіастів рака літерального «Геракліт», що теж свідчить про те, що із банальної такої спокуси здивувати загалий колег ця форма доросла до такого серйозного явища в сучасній поезії. Ну і теж видані збірки з паліндромною поезією. У 1993 році у львівській газеті «Ратуша» і в часописі «Четвер» оприлюднено «Декларацію планетарної управи паліндромії». Так що прекрасна теж і така гімнастика для мозку.
0: Ціла планета ще гімнастикує.
1: Так. І зі згаданих збірок у 2011 році книга «У Сузір'ї рака. Антологія української паліндромії» вийшла у порядник Мірошниченко і Лучук, а у 2015-му видавництво «Старого Лева» видало книжку для дітей «Паліндроми».
0: I uwaga jeszcze, to będzie mega. Najdłuższym palindromem na świecie, czyli w światowym internecie, jest mega palindrom Tadeusza Morawskiego Żartem w metraż. Żartem w metraż i ten palindrom ma ponad 33 tysiące liter. Kolejne pod względem długości wśród polskich palindromów są dwa mega palindromy Józefa Godzica, jeszcze będzie o nim mowa, o babo, oraz palindromem przez świat mające ponad 6 tysięcy liter. Na miejscu czwartym jest niespotykany w literaturze innych ludów i narodów mega palindrom Tadeusza Morawskiego Łan i Figa Gadów, mający ponad 4400 liter i będący jednocześnie wierszem napisanym ośmiozgłoskowcem. Kolejnym utworem wspomnianego autora jest mega palindrom Te Kramy Market. Ponad 3000 liter. Na mocnym szóstym miejscu mega palindrom Stanisława Barańczaka, który rozpoczyna się od słów w lasku hulaka i ma ponad 2500 liter.
1: No, polskie palindromy uważaются najdłuższymi i najbliższymi mega u świecie, toż na dziwność, że same u Polsce zasnowano.

0: Dziady Kazimierskie, niech go dunder, niech go dżuma, niechaj zmyka albo skona ten, co nie zna i nie kuma palindromów, pana Jona. Ada raportuje, że jutro parata, ale uda szałowe me, woła z sadu Ela. Ada panna pocałowana woła, co pan napada i załoga nago łazi i tak dalej, to przykłady zdań lustrzanych pana Edmunda Jona, jak śpiewał zespół Dziady Kazimierskie w 2013 roku. Zespół ten niestety już nie istnieje. Załoga przyznała, że musieli się rozejść z przyczyn ideologicznych. Być może poszło o pisanie palindromów.
1: Прекрасна ілюстрація до нашого сьогоднішнього слова дня. Це з польського боку. Українська, щоправда, не містить в тексті паліндрома жодного, але виконує цю пісню паліндром. Тобто ми вже вводимо нашого сьогоднішнього героя Степана Бурбана, котрий, власне, в одному зі своїх сценічних втілень вживає такого ніку паліндром. Пісня «Нас несе» у виконанні паліндрома і Моно Кейт. Хто ще не знає, яким є Моно Кейт? Це Катерина із гурту, котрий мені зараз випав з пам'яті. Go A, тобто представники України на Євробаченні. Тепер Катерина Павленко реалізує свою сольну кар'єру під, власне, таким прекрасним ніком Моно Кейт. І нас несе.

0: Нас несе, співали Монокейт і Паліндром. Паліндром – наш сьогоднішній герой.
1: Так, наш патрон і доброчинця, і понесло нас в сторону музичної лекції.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський.
1: Розпочинаємо музичну лекцію язика українського. Дійшли слухаємо пісенки української, тумачимо їй текст на язик польський.
0: Теж пояснюємо значення деяких слів, знайомимося теж з автором і виконавцем.
1: І маємо на мислі дуже конкретну особу. Степан Бурбан, український рапер, występуючи зрештою в кілька музичних одсłonach.
0: Кашлюючий ет Паліндром.
1: А також в складі зespołu
0: Глава 94.
1: Дійшли прийжимо ще йому як Паліндромові.
0: Тобто втілення Степана, в якому музикант розповідає про особисте. Якщо у межах проєкту «Кашляючи ет» репер пише такі гостро-соціальні пісні, то Паліндром – це ліричне втілення львів'янина.
1: Urodzony w roku 1994 we Lwowie, raper jest z tym miastem bardzo mocno związany. Miasto

0: Lwów często pojawia się jako tło historii jego piosenek. Rap pojawił się w jego życiu jeszcze w szkole w roku 2010. Razem z przyjacielem, raperem Honią, założył zespół Hława 94 i przyjął pseudonim Stuk. Od tego czasu zespół wydał już kilka albumów. W roku 2011 zmienił właśnie pseudonim na...
1: То що кашляє, ет, котрий кашляє.
0: Слинний львовський пан Едьо.
1: А 1 вересня 2019 року він випустив альбом «Про сьогодні, завтра і вчора». І тут вже він абсолютно здивував музичну спільноту новим стилем звучання. І вже тоді підписався як «Паліндром». Альбом записаний у такому змішаному стилі кількох напрямків. Це і нью-вейв, і тріп-хоп, і синт-поп.
0: O tym nowym wcieleniu Burban mówi tak. Palindrom to nic innego jak zaproszenie przyjaciela lub dziewczyny do domu i pokazanie im albumu ze zdjęciami z dzieciństwa.
1: Справді, у піснях Palindrom повертається часто ось до свого дитинства. Він теж проговорює особисті травми. Це, зокрема, хвороби і смерть мами. Тут почуємо і про мрії, і про перше кохання. Словом, про все те, про що сьогодні нам розповість пісня «Найліпший день».
0: Чи полюбіть ця пісенка?
1: Ну, побачимо, побачимо. Але, знаєш, у піснях Паліндрома не тільки ми їмо морозиво з дитинства. Морозиво пломбір, репер теж відомий тим, що він не прикушує язика. Якщо йому щось не подобається, то він про це співає. Тому Бурбан не належить до тих, кого всі люблять.
0: Автор мовив о тій пісенці так. Та пісенка – то така проба піднесення себе на духу. Коли через довгий час скупляємося на тим, що маємо дола, не дострігаємо правдиві цінних моментів в życiu. Postanowiłem te momenty zebrać w piosence. Miłość, wiosna we Lwowie, ulubione miejsca, ale także nadzieja, że będzie lepiej.

0: Ну що, починаємо?
1: Тумачимо.
0: Моя весна десь в архівах трохи прихворіла.
1: Моя весна десь в архівах трохи занемогла.
0: Варто звернути увагу, що в українській мові слово «архів» – чоловічого роду, а в польській
1: – «архівом»
0: – середнього роду. Так само як…
1: Музеум, гімназіум, ліцеум, форум та інші.
0: Так, та інші слова запозичені з латинської мови, і там було закінчення «іон». І в однині ця група слів середнього роду в польській мові не відмінюється, наприклад…
1: Іде до музеума.
0: Я йду в музей.
1: Вийшлам з музеума.
0: Я вийшла з музею.
1: Найбільший музеум свята.
0: Найбільший музей світу. Натомість у формі множини ці слова відмінюються, наприклад.
1: В ілу музеях билась?
0: У скількох музеях ти була?
1: В Польщі діла бардзо дуже цікавих музеїв.
0: У Польщі діє дуже багато цікавих музеїв. Гаразд, повертаємося до тексту. Я біжу до неї босий, мені кажуть тре в бахілах.
1: Бігне до неї на босака, мовлю до мене, вуш обуві охоронне.
0: Бахіли – це?
1: Ну, таке охраняче, то є такий жарт. Треба тільки в бахилах. Чи без обуви охоронного нема вступу в шпиталах, наприклад.
0: Так, десь на схилах Підзамча я вперше закохався.
1: Десь на взгоржах Підзамча по раз перший ще закохалем львовське то Підзамча.
0: Так, і цей Львів дуже сильно присутній, паліндром, тобто Сергій Бурбан, пов'язаний дуже тісно зі Львовом. Засуха в роті, ніби в пустелях Техасу.
1: В устах засхло, як на пустинях Тексасу.
0: Слово «рот» польською перекладаємо як?
1: Уста.
0: І цим ж словом найчастіше перекладаємо слово «губи».
1: Уста.
0: Так, хоча медична термінологія вказує на?
1: Варгі.
0: А пестливий синонім до?
1: До уст, ну, бужа, бужухна.
0: Ну, добре, бушка. Добре. До розмовних ми ще перейдемо, але трішечки
1: пищик.
0: Пізніше. Пищик, так. Нагода буде трішечки пізніше, якщо до таких розмовних. Пахне газом на кухні, як скрябіна.
1: Смерді газом в кухні, як у скрябіна.
0: Тут паліндром робить посилання на пісню гурту «Скрябін» «Чим пахне». І далі текст. Я перелякався, коли між нами іскра була.
1: Перестрашився, коли між нами заіскрило.
0: Так, можна теж сказати, коли між нами іскра пробігла. Так, якщо ми говоримо про заіскшило. Читав рецепти скрамбла, намагався вразити.
1: Читаєм шописи на яєчніце. Стараємося зробити враження, поважна справа, як заімпонувати.
0: Так, скрамбл не що інше, як яєчня. А якщо ми вже при яйцях, то кілька назв страв із яєць.
1: Чилі даня з яєк.
0: Яєчня.
1: Ну, яєчніця.
0: Омлет.
1: Омлет.
0: Варені яйця.
1: Яйка готована.
0: Але тут не все так просто, тому що є кілька видів цих страв. У мішечок. Це такий тип вареного яйця. У мішечок, коли білок твердий, а жовток рідесенький, ще теплий. Тобто?
1: Чилі яйко на м'єнко.
0: Круті яйця, тобто білок і жовток тверді, цілісні.
1: Чилі яя на твердо.
0: О, і мої улюблені яйце пашот або яйце у сорочечці. Вариться без шкаралупи в гарячій воді, утворюється ніжний білок навколо рідкого жовтка.
1: В кошульце яєчко.
0: Так, ну і тут бачиш, тут навіть і рецепти ми дали. І тебе то дуже вражало, але зараза ти.
1: Праві паліндром. І то робило на тобі дуже враження, але з тебе зовза.
0: Ну так, слово зараза, якщо перекласти дослівно.
1: В місті зараза.
0: Ну, тобто інфекція, так, але теж можна так, ну, паліндром так робить, називає іншу людину, яка його роздратувала, або, може, він так кокетує з нею. Наша весна пахла мандаринами і бензином.
1: Наша весна пахняла мандаринками і бензином.
0: Говоримо гарно, ніби на бульварі капуцинок.
1: О, дуже добре. Розмовляємо пěkně, як на бульварі капуцинок.
0: Бульвар капуцинок – це в Парижі бульвар. Названий він на честь жіночого монастиря капуцинок.
1: Повшехне неправідлово називане бульваром капуцинов.
0: Так. Так, так, так. І відомий теж з картини Клода Моне, наприклад. Але продовжуємо. Залишаємося в Парижі.

0: зі Львова ми перенеслися до цього міста. Нам з тобою, щоб померти, не треба до Парижу.
1: Щоб умрати, не мусимо їхати до Парижа.
0: Ну, і тут, звісно, паліндром робить посилання на вірш Наталії Білоцерківець «Ми помремо не в Парижі», а цей вірш теж знаний з творчості «Мертвого півня».
1: Очевидно, очевидно. Немало химна.
0: Я не хочу помирати, я би вижив. Ми повернулися вже до тексту.
1: Але я не хочу умирати. Пережив би потім.
0: Аби побачити сонце в темній барокамері.
1: Би побачити сонце в темній коморі, декомпресійній. То є дуже важливий повод, щоб пережити.
0: Барокамера. Що таке барокамера? Ну, камера або приміщення, зроблене з металу. І обов'язково передбачено можливості герметизації та зміни тиску всередині цієї камери. Далі текст пісні «Ходити з тобою в старі кафе і перукарні».
1: Ходіть з тобою до старих кав'ярні і до фризєрів. Ну, до фризєра.
0: Так, він би хотів вижити, щоб це робити зі своєю коханою, яку називає зараза. Кілька слів, такий коротесенький словничок, пов'язаний з волоссям і перукарями. Отже, перукарня.
1: Заклад фризерський. Салон фризерський або крутко, поточне, фризер.
0: А перукар?
1: Фризер.
0: Перука?
1: Перука.
0: Стрижка?
1: Ну, стриження, переважно, чинність стриження.
0: Укладка?
1: Чесання.
0: Барбер?
1: Барбер слов'янське слово, означаюче фризера, який в додатку пропонує віскі.
0: Це у Польщі він пропонує віскі?
1: А, тільки для мужчин.
0: Ну, добре, цікаво. Під балконами гладити котів з лишаями.
1: Під балконами гласкати коти за свіжим з лишаями.
0: Лиш не розганяйся, там пише ями.
1: Але не розпензайся, бо там є напис «Джури».
0: І тепер приспів.
1: Так співа паліндром, але так направду розпенділися з тим текстом дуже, дуже дуже тут ще діє.
0: Так.
1: В кожному версі є теж теледиск до того утвору і, звичайно, артиста подорожує комунікацією міською і там світ дуже, дуже, дуже швидко ще пересува.
0: Приспів. Ти так чекаєш, поки сонце зійде з чорних хмар.
1: Так дуже чекаєш, аж сонце вийде з-за чорних хмур.
0: І подарує всім навколо той найліпший день.
1: І подарує всім вокруг той найліпший день.
0: Наші голови позбудуться усіх примар.
1: Наші голови звільняються від всяких відьм.
0: Примара, дух, привид, мара, фантом, види, во, марево, мана, омана, облуда, тінь, химера. Це синоніми українські.
1: Ну, дух, з'ява, відьмо, упюр, мара, віддядло або якийсь фантом.
0: Бо серед них на цій землі майже нема людей.
1: Бо всеред них на тій землі праві нема людей.
0: Нині день паскудний, дощ ніби кислота.
1: Діша є паскудний день, дещ як квас.
0: Не сміюся рік, навіть п'ятки лоскотав.
1: Не сміюся від року, навіть ласкотавим собі п'єнти.
0: І це добрий момент, щоб нагадати, коли ми польською говоримо про якусь подію, що триває або не триває протягом якогось часу, і хочемо показати оцю часову перспективу, то вживаємо прийменник «од», наприклад.
1: Мешкам в Варшаві от 4 лат.
0: Я живу у Варшаві 4 роки.
1: Не сміявся від року.
0: Я не сміявся рік.
1: От довшого часу обсервує крука за окном.
0: Досить довго я спостерігаю за круком за вікном.
1: А крук за мною.
0: Так, навіть дивився стендап, але пустив сльозу.
1: Оглядаєм навіть стендап, але уронівам узе, чиї за сміху нічі.
0: Живіший у моєму писку навіть мертвий зуб.
1: Барджій живий оде мені єсть мертвий зомб в моїй гембі.
0: О, і тепер час на розмовні, може трішечки такі зневажливі синоніми до слова «рот». Українською «рило», «пика», «писок», «морда», «мармиза».
1: Або ще інше бачимо знайшли, але мусимо ще стрещати, чи дзюб, гемба, паща, писк.

0: Япа, Рим. Ну і морда, очевидно, функціонує в обидву язиках.
1: Прогризаю ними грати в своїй дивній голові.
0: Пшегризам нім крати в моїй дивній голові.
1: І тікаю з тривожним рюкзаком в ранні нульові.
0: І учекам з плецаком евакуаційним до вчасних лат 2000-х.
1: Там, де я ще не вимовляю букву «ли», не читаю реп.
0: Там, де не вимовляю ще літери «л», не декламую рапу.
1: Там, де я не знаю, що мама колись помре.
0: Там, де не вім, що моя мама кедусь умже.
1: Головне там не застрягти, як березневому болоті.
0: Біле там не угрязнуть, як в марцовим багні.
1: Болото, багно, драговина, мочар – це синоніми до слова. Болото.
0: Багно, чензовісько, грензовісько, мочари, але зазвичай польське болото, то не є українське болото.
1: Як в старому ліфті десь на татовій роботі?
0: Як в старій вінжі, десь у тати, в праці.
1: Повернутися додому, не поцілувати клямку.
0: Поцілувати клямку.
1: Це таке типово, так, львівське, галицьке.
0: Так, так, та інтелекція є зв'язково близька язикові польському. По повроті додому не поцілувати клямки.
1: А цілувати твою шию – то є моя п'янка.
0: То є моя п'янка, ну як то перетлумачити? Цілувати за то твою шию, упіям ще ньом, тому шию.
1: Дуже гарно написано, то є моя п'янка, так, цілувати твою шию. Нап'юсь до білої гарячки, ховайте усі ножі.
0: Upije się do białej gorączki, do szaleństwa. Schowajcie wszystkie noże.
1: No, co takie biała gorączka? Alkoholny delirii.
0: Czyli stan psychozy alkoholowej. Po polsku biała gorączka to w pierwszym znaczeniu po prostu napad wściekłości, nawet bez używek.
1: Zakryjte mnie w domu, lecz forteczkę zaliścić.
0: Zamknijcie mnie w domu, zostawcie tylko lufcik.
1: Forteczka albo kwatyrka.
0: To lufcik, okienko,
1: Tak.
0: powietrze, wiosenka przez to okienko wchodzi do domu.
1: I ostatni rядочок, щоб я відчув, коли моя весна повернеться у місто, я напишу нову пісню.
0: Żebym poczuł, kiedy moja wiosna wróci do miasta, napiszę nową piosenkę.
1: Ну, такий був сьогоднішній текст, такий був сьогоднішній музичний урок, цього разу української мови. Наш герой Паліндром, тобто львівський репер Степан Бурбан, пісня «Найліпший день» дуже така ніжна, так я її сприймаю.
0: Ну, рапер львовський, але варто почитати коментарі під кліпом, під теледиском. Дякую артисті. Ludzie z całej Ukrainy, szczególnie z Ukrainy Wschodniej. Taka piosenka naprawdę pomaga w trudnych czasach.
1: Цей музичний урок вели ми.
0: Czyli ja Настемпнєвіч і Марcin Gaczkowski.
1: Почуємося в музичному уроці рівнесенько за тиждень. А тепер слухаємо пісню.

0: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні у ній ми зустрінемося із українською поеткою, письменницею, громадською діячкою та волонтеркою, також парамедикиною добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри» Оленою Герасим'юк, з якою я зустрілася наприкінці квітня у Києві. І, власне, цією розмовою ми закриємо у цій програмі теж зустрічі із тими українськими письменниками, з якими мені тоді вдалося поспілкуватися під час навчального візиту для польських журналістів до Києва, організованого Українським інститутом, а також Центром Мірошевського. Олена Герасим'юк, Олена Апчел, а також Артем Чапай. Це була зустріч у ветеран-хабі на Подолі, де ми говорили про те, як це, власне, бути письменником на війні, як це описувати свій досвід у власній літературі, але також про те, як бути у цій воєнній реальності, віднаходити себе, повертатися до письма. Про це все згодом в розмові із Оленою Герасим'юк починаємо ми програму від гурту «Назва».
1: Спогади про дитинство.
2: Спогади з дому неймовірні. Напевно, найкращий період – це оце дитинство, коли ти пасеш
1: корови,
2: біля з другом крадеш металолом, здаєте його, получаєте купу грошей.
3: Дуже цікаво, що багато речей, дитинство видавалося цілком нормальним, потім підростаєш і думаєш, ого.
4: Це так смачно, що можна просто все.
5: Так, я всім розповідаю, що я з капустинець, буквально третій хвилині після знайомства. Я розповідаю, що в мене там відбувалося.
1: Пам'ятаю, як мене вдарило током від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
2: Весілля, як грав малим на бубні. Бубен такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
3: Це плести вінки.
2: От. І спогади в мене от з дитинством пов'язані якраз такі дитячі. Корова, поле, ліс, гори, гриби.
5: Дуже голосно дякую.
2: Напевно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство.
6: Щастя, де ти живеш, горлиці скажуть.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ, наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись, покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу.

Це був гурт «Назва щастя», слова Григорія Сковороди, трошки тут перероблені, достосовані слова до нинішнього часу, але зрештою співається абсолютно провічне. І на початку цієї композиції ми почули спогади з різних місць, із дитинства тих, власне, людей, яких так гарно зміксував гурт «Назва». Сьогодні 1 червня, День захисту дітей, або, так, коротше сказати, День дитини, День дєцька, як у Польщі кажуть, це свято мені асоціюється з раннього дитинства саме із оцим День дєцька, таке гасло, яке ще я, може, не знала, що воно до кінця означає, бо польської мови тоді не знала, але зрештою це асоціюється саме з тими двома словами, також із шоколадним морозивом «Панда», яке було в 90-х роках популярне в Україні, і з тим, що треба дитині щось купити в цей день, кудись зводити, щось гарне показати. І незважаючи на те, що ми вже всі, скажімо так, дорослі, але ми все одно діти, поки в нас є батьки, ми залишаємося дітьми, і важливо теж в цей день, не обов'язково саме 1 червня, але робити собі якісь такі приємні речі, як в дитинстві. Просто кудись піти, не знаю, наприклад, на морозиво, або просто трошки побути безтурботним, трошки відкрити в собі все те, що нас турбує, і побути трохи дитиною, уявити собі цей світ трохи по-іншому.

Дахабраха у нашому ефірі «Пливе човен». Ця пісня теж є у новому альбомі гурту «Птах». А далі ми послухаємо «Пиріг і батіг» і пісню «На слова» Василя Бобинського.

0: Василь Бобинський, «Тайна танцю», гурт «Пиріг» і «Батіг», «Замордовані», «Подзвін перший», так називається це альбом. І ця тема літератури, поезії у наш час, вона далі буде темою нашої програми. У міжкультурних діалогах продовжуємо говорити із сучасними українськими письменниками. І дуже мені приємно представити розмову із Оленою Герасим'юк, українською поеткою, письменницею, громадською діячкою, волонтеркою, ветеранкою, парамедикиною добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри», авторкою декількох книжок, учасницею Революції Гідності і людиною, яка сьогодні продовжує працювати із іншими письменниками-ветеранами над тим, аби їхній голос звучав, аби, власне, це було чутно і це теж було важливо і помітно в українському літературному процесі часу війни. З Оленою Герасим'юк ми зустрілися у київському ветеран-хабі на Подолі. Це була зустріч із письменниками, чинними військовими і, власне, ветеранами під час навчального візиту для польських журналістів, організованого Центром Мірошевського та Українським інститутом. Запрошую і вас на цю розмову. Ми говорили в Варшаві тоді при нагоді вручення премії «Сестри» про вашу колегу, але я майже не запитала вас про вашу особисту історію. Ви сьогодні згадали про так Революцію Гідності. З чого почалася оця ваша боротьба в контексті війни Росії проти України? Як це було від початку? Як це трансформувалося в вас самих і теж у вашому найближчому середовищі?
1: Власне, дякую за це питання. Як я вже сказала, я була учасницею Революції Гідності, коли мені було 20 років, і я була дуже юною. Я була людиною, яка не має жодного життєвого досвіду, жодного травматичного досвіду, такого як війна чи геноцид, чи щось подібне. Єдиний контекст, в якому я перебувала, це історія моєї сім'ї, яка постраждала від радянських репресій. І, відповідно, розуміння того, що нам не буде поблажок, воно було у мене ще з того періоду. Тобто якесь от розуміння, що якщо це вже почалося, якщо війна вже почалася, то в мене немає жодного шансу бути помилуваною ворогом. Бо я розуміла, що в мене прізвище Герасим'юк. І я вже у них там десь в якихось архівах, які, безумовно, у них збереглися, а у нас були знищені, щоб замести сліди. Там буквально це якось пробити мене по якійсь базі, і вже розуміння, що мої батьки там вороги народу і так далі, і тому подібне. Тому це розуміння того, що я в будь-якому випадку загину, воно було. І я думаю, що саме це бажання зберегти своє життя, воно стало ключовим, коли я почала думати, як мені жити далі. Тому що, на превеликий жаль, історія показала, що зло Росії тільки розширюється. І в мене було дуже велике відчуття провини, тому що 18 лютого я бачила, як переді мною падали люди, вони помирали, кров я бачила на Бруківці. І я отримала таку травму людини, яка вижила. Я дуже довго не розуміла, чому я, а не вони, чому мої друзі отримали поранення, а я просто от ніби ковпаком була накрита, і я звідти вийшла без жодної подряпини. Це велике чудо. І в цьому немає моєї заслуги. Але я почала з того часу вчити тактичну медицину, тому що для мене було шоком, що я не знала, що робити. Я ніколи не готувалася до війни, ніхто із нас не готувався до війни. Ми не думали, що в центрі Києва можна розстріляти 100 людей просто так, просто так. І це було моїм першим поштовхом. Я почала вчити тактичну медицину, я почала ходити на курси, тому що просто от в мене не закривалося цей гештальт. І в мене було теж відчуття провини, що я не пішла воювати в 2014 році, тому що більшість моїх друзів пішли саме тоді. І я долучилася в 2017 році до госпітальєрів і отримала свій перший досвід поблизу Маріуполя, на Донецькому напрямку, в стабпункті Авдіївки, яка вже знищена. І я ніколи би не могла уявити, що я спостерігаю останні роки існування

цих міст. Ну, тобто, поляк ніколи не зможе усвідомити і прийняти, що коли-небудь, там, не знаю, Краків може бути знищений, як Маріуполь. Ну, і так само ми не могли це прийняти. Це просто не вкладається в людську голову, але от в російську вкладається чомусь. І, відповідно, так, почався мій шлях в госпітальєрах, і я дуже вдячна Яні Зінкевич, яка дала можливість отримати нормальний досвід, бо вона не, скажімо так, вона ставилася до жінок серйозно. Тому що вона сама свого часу пройшла крізь оцей такий таку недовіру, що вона жінка і на війні, і типу як, і 18 років, і що ти тут робиш. І тому, відповідно, вона давала нам можливість отримати досвід. Вона довіряла, вона вчила нас з особливою скрупульозністю, і завдяки цьому я отримала саме той досвід, який ліг в основу того, що я робила в 22-му, 23-му, 24-му і навіть 25-му році. Тому що це було дуже важливо. Наприклад, ті ж самі проекти «Кракен» і «Австрійка», які станом на зараз вивезли вже понад 17 тисяч евакуйованих, поранених героїв, це буквально не було би можливим, якби я почала свій шлях тільки в 22. А коли почалося повномасштабне вторгнення, по суті, я розуміла, що робити. Я розуміла, що втрат буде багато. Я розуміла, що в кожному прильоті буде стан сортування, і хтось загине через це. І, відповідно, це масштабування евакуації, воно було дуже важливим і для того, щоб вивозити поранених, і для того, щоб запобігати колапсу медичної системи і так далі. Тобто це дуже страшні речі. І, насправді, я би хотіла таку ремарку зробити, щоб ми ставилися до досвіду ветеранів не як до якоїсь стигматизованої штуки, що, от, мовляв, вони нам виплескують свої емоції ПТСРні. Я би хотіла, щоб до цього ставилися як до методички. Що робили ми, коли це почалося? Ми теж не готувалися, ми теж там не провокували Росію і так далі і тому подібне. Тобто це дійсно як питати в жертву, чому вона носила таке, а не таке плаття і чому на неї напали. Тобто ми так само, як і інші народи Європи, не могли це уявити. І це наше спільне зараз. І тому я би хотіла закликати ставитися до творчості, до книжок, до творчості ветеранів, як до методики, а як виходити з пекла. Не як там в пеклі, де там стільчик стоїть, де там кому голову відривало і так далі, не до цих жахів. Про те, як звідти виходити. І тут я завжди роблю таку паралель з Віктором Франклом. Не знаю, наскільки він популярний як автор в Польщі. Популярний, так? Бо, наприклад, в Швеції – ні. Я була дуже вражена, що в Швеції вони такі: Віктор Франкл, хто це? Я така, окей, зрозуміла, culture differences. Ось, і, власне, якщо в Польщі популярний цей автор, то подивіться, на чому ми сфокусовані. Ми сфокусовані не на тому, що він сидів, що він там пройшов полон, що в полоні він бачив, як люди вмирають. Кожного разу, коли ми говоримо про творчість Франкла, ми говоримо про те, як виходити з пекла. І саме оцей фокус, я би хотіла, щоб він був зроблений на українську культуру, тому що ми зараз, по суті, розповідаємо, що робити, як вижити. Як зберегти своє лице, свою ідентичність в час, коли тебе просто знищують, стирають і не дають тобі жити. І оце найцінніше, що можна взяти із того, що роблять ветерани, що роблю я в тому числі. І що ми робимо, наприклад, з колегами в тому ж перформансі «Відлуння», якому ми намагаємося 10 цих імен піднести і трохи пролити фокус на них і показати їх через історію, а не тільки через те, що ці люди загинули. Ми хочемо показати красу їхньої творчості. Ми хочемо показати їхні здобутки, і це теж частина протидії в геноциді, тому що росіяни в тому числі хочуть нас заглушити, щоб ніхто з інших народів не сприймав це серйозно, щоб ніхто з інших народів не дізнався, а що робити, а які фішечки застосовувати, а як розпізнати ось цю пропаганду. І саме тому мені здається, що ми можемо бути цінними для інших народів. Не тому, що ми хочемо там пропаганду якусь транслювати, не тому, що ми там хочемо, не знаю, когось захопити і так далі. Важлива ціль. Росіяни транслюють свою пропаганду для того, щоб вбивати і для того, щоб нищити. Ми транслюємо свою думку, навіть не пропаганду, для того, щоб допомогти іншим зберегти життя. Тому що той досвід, який є у нас, і ті протоколи, які у нас, вони без перебільшення писані кров'ю. І вони можуть допомогти іншим зрозуміти, як мінімізувати свої втрати. Це дуже видно на паралелі медичній. Я, на жаль, була змушена зробити перерву в своєму літературному моменті і почати займатися медициною. Але я розумію, як це працює в медичній сфері. В медичній сфері, коли мене запрошують як парамедикиню прошерити цей досвід масових евакуацій, і мені дуже імпонує, що цим цікавиться НАТО, цим цікавляться дуже багато країн. І так само треба ставитись до культури. Не як до контенту про

0: по смерть, а як до туторіалу, як виходити з цього пекла, яке зробила Росія. І мені здається, що якщо ми змінимо ось цей фокус хоча б трошечки, зникне оця стигматизація. Тому що я розумію, дуже тяжко читати таку літературу. Я сама не можу подекуди там насолоджуватися творчістю своїх колег, хоча я намагаюся це робити як професіонал. Але все одно я розумію, наскільки це тяжко. Особливо без підготовки, без контексту, без розуміння цілі. Але якщо подивитися на це, і мені, до речі, імпонує тут досвід Румунії, своїх румунських читачів, які ставили нам такі питання, як з цим боротися? Що робити, якщо в твоїй країні війна? Тому що Росія ж вона не тільки тут у нас вирізає там на Донбасі, в Криму і так далі, там в Херсоні. Поблизу цих міст. Вона, наприклад, має потужності щось почати в Придністров'ї, там, де Молдова, там, де Румунія. Тобто вони вже біля Європи. Вони вже біля Європи. І тому це не залякування, це не якісь там паранойдальні речі, що я би хотіла там мілітаризувати весь Всесвіт. Ні, я би хотіла зберегти весь Всесвіт. І тому ось це запрошення до цього досвіду, воно фокусується в мене виключно на одній позиції. Це порятунок життів. Тому що війна в Польщі була, всього лиш там, скільки, 80 років тому. Плюс-мінус. Тобто це абсолютно реально.
1: Дуже часто чую від своїх друзів, і навіть на початку війни в 22-му році, якийсь там травень-квітень, вони казали, та ні, та не починається, та я собі так думаю. Тобто це, типу, був такий, як такий джок, такий трохи, жарт частково. Але сьогодні це трохи змінюється, хоча це теж, якби, такий психологічна штука, що ми це відсуваємо, але разом з тим боїмося. І мені дуже цікаво, от зараз це вже така інша штука, як з вашої теж перспективи досвіду ветеранки, активної людини у цій сфері теж, як відбувається оцей діалог із, власне, між цивільними і між ветеранами. Мені здається, дуже актуальна річ сьогодні, і це теж в Польщі багато хто запитує, так приватно, моїх колег, не тільки журналістів, як це суспільство сьогодні якби так взаємодіє.
0: Власне, я можу сказати, що шлях пошуку ось цих спільних точок, він ні для кого абсолютно не буде легким. Це нормально, тому що дійсно людська наша психіка, вона буде дистанціюватися, тому що ми все ж таки не росіяни, ми не прагнемо чужої крові, ми не прагнемо дивитися оці всі сцени насильства і творити їх. І це принципова різниця в цілі. Тому що, наприклад, мене теж дуже накриває, наприклад, коли я говорю багато про війну, і я розумію, чому, тому що це дуже травматично, зокрема, для ветеранів. І тому, перепробувавши дуже багато способів, я можу сказати зі свого приватного досвіду. І я сподіваюся, що, можливо, ці якісь нотки будуть комусь корисні. Я постаралася робити якісь символічні акції. Символічні акції, які не виснажують прямо емпатію і менше впливають на дзеркальні нейрони. Тобто, грубо кажучи, я дивлюся на фізіологію людини і як працювати мистецтвом по фізіології. Тобто, я розумію, що я маю мінімізувати сцени насильства. Я маю розуміти, що я всю цю смерть маю звести в символ. І таким чином через символ якось достукатися. І коли я зробила подібне в логіці нашого перформансу «Відлуння», «Ехо», то я побачила дуже широку зацікавленість. Тому що люди були включені через плакати, через усі всі елементи в нашу виставу. І вони сприймали цю смерть, інформацію про смерть і наші втрати через красу і через те, що ми називали збереженням нашої культури, через те, що ми показували якусь цінність того, що втрачають. І мені здається, це один із способів говорити на такі дуже тяжкі теми. І я не знаю, чи це спрацює, якщо хтось там скопіює і зробить щось своє. Я не знаю. Тут дуже важливо розуміти контекст, дуже важливо розуміти підготовку аудиторії та інші речі. І, звісно ж, якщо у когось вийде щось інше, наприклад, якась розмова або театральна вистава і так далі, то мені здається, дуже важливо підтримувати такі штуки, приходити, дивитися, сприймати, розповідати іншим, тому що ми не знаємо, що в Путіна в голові. він абсолютно хворий, він абсолютний параноїк. І це ж не тільки від України залежить, що от Україна така погана, на неї напала Росія. Росія напала і на, в лапках, погану Ічкерію, вона ж Чечня, вона напала і на, в лапках, погану Грузію, і на, в лапках, погану Молдову, і на, в лапках, погані там Литва, Латвія, Естонія, яким вони прямо зараз погрожують. Ну, тобто, подивіться,

0: дивляться на це все, вони погрожують абсолютно всім. Где би я ні їхав в танки, всюди мій рідний край. Це воно. Це абсолютно точна цитата, якою ми можемо описати росіян і їхню мотивацію. І тому, яким би способом, ми не знаходили для того, щоб говорити про це, важливий саме процес пошуку. Ось тут ми працювали з Павлом Матюшею, ми знайшли такий спосіб. І ми дуже хочемо колегам пояснити, що це було. Можливо, я слідкую там не за всіма колегами зараз, але мені би дійсно хотілося більше почерпувати не тільки досвід українців, але й досвід поляків, досвід, не знаю, словаків, які є проукраїнськими і такими зараженими, досвід румунів, тому що насправді оця вся постколоніальна історія, вона дещо спільна, просто різними шляхами ми з неї виходимо. І от зараз, на жаль, от Україна настільки виявилася цінною цієї імперії, цінною в лапках, що от нас готові вбити, аби тільки залучити ці всі ресурси, ці всі території, людей в рабство і так далі, тому що треба ще розуміти один момент, який, до речі, через свою високу цивілізованість наші сусіди не можуть зрозуміти, тому що, наприклад, Польща так не живе, там, не знаю, Німеччина так не живе і так далі. Але треба розуміти один дуже важливий антропологічний момент. Росіяни захоплюють території і беруть людей в рабство не тому, що їм обіцяють якусь вигоду до цього. Це буквально і є їхня вигода. Будь-якою умовою, як платили взагалі історично росіяни своїм воєначальникам, які захоплювали ту ж Тюмень, які вбивали там місцеві народи, які вичищали повністю, наприклад, той же Кавказ від місцевого населення. Їм не давали мішок грошей зі старту. Їм казали, окей, ти підеш, ти їх вб'єш, і я тобі як цар дозволю їх пограбувати. Їхня вигода – це захоплення територій. Вони не захоплюють їх для якоїсь політичної позиції, там, для Путіна і так далі. Ну, тобто вони не для цього це роблять. Це треба розуміти, це дуже важливий антропологічний момент, майже біологічний, імперіальний. Оце те, що відрізняє нашу логіку. Поляк не піде там знищувати українця, бо йому, не знаю, горшка не вистачає вдома, бо в нього нема унітаза. Це дуже нація, яка була збіднена штучно. Росіяни – це нація, яка була штучно збіднена саме для того, щоб потім ці ресурси використовувати для захоплення інших країн. Тому що сьогодні там ти живеш в хаті мазанці з похиленим забором в якомусь Челябінську, а от коли ти поїдеш отуди в Україну, десь в Київську область, і вб'єш там всіх, то ми тобі дозволимо по нашій там почті Росії переслати бойлери, телевізори, труси і так далі. Якщо ми звернемося до хронік нападу на Грузію, там було те ж саме, вони мародерили колосальними масштабами, і є хроніка, є зйомки, як вони буквально ці ж унітази перли собі додому. Це не анекдот, це страшний факт, це абсолютно збідніла, одичала нація, яка шукає прибутку. Ми не маємо шукати якихось високих матерій в цьому. Путін не заради високих матерій це робить. Він тупо розширює жилплощадь. Це розширення жилплощаді. Це навіть не треба шукати якусь іншу мотивацію. Він не звільняє нікого. Він не лібералізує якийсь народ Донбасу. Їм плювать, хто там чим говорить і хто чим займається. Він просто розширяє жилплощадь. Тому що його орда збідніла, голодна, абсолютно одичала. Вона потребує якихось ресурсів, а Росія їх не генерує. І ось в цьому дуже важливий момент, тому що, ну, і ці моменти, вони описуються не тільки в хроніці, яку представляють колеги-журналісти, вона описується в літературі, вона описується в таких театральних постановках. Це все про те, що відбувається сьогодні з нами, а завтра це 100% відбудеться з кимось іншим. Якщо зло не зупинити зараз, воно масштабується. І кожна ситуація, вона показує тільки це.
1: Ви згадали про ПТСР. Я скажу щиро, дуже щиро, так, абсолютно. От це моє. І я досі маю з цим проблему. У мене загинуло багато друзів моїх ще з 14-го року. Деяких не похоронили ми. Мені досі дуже важко говорити з військовими, бо я не знаю, що їх питати. Але я дуже хочу спитати вас, як ветеранку, що для вас є найбільш трагічним взагалі в цій історії з Майдану, від побиття студентів. Я це все от сьогодні переживаю, бо я тоді була там, і це все якби от сьогодні в мені дуже так.
0: Дякую за це питання. В першу чергу, я думаю, що важлива щирість. Я сама інколи не знаю, що питати ветеранів, чесно. От я інколи бачу своїх побратимів,

0: Мої посестри, які зазнали страшних втрат, і я просто дивлюся, мене душать сльози, і в якийсь момент я розумію, а я не знаю, як говорити. От я маю ідентичний досвід, я не знаю, що сказати. Той самий досвід. Я думаю, що якщо вибрати якийсь один факт, то я думаю, що я просто припинила в якийсь момент заводити нові зв'язки, нову якусь дружбу, тому що я почала боятися, що ця людина загине, я вже просто не вивезу. І я це навіть описала в своїй пісні «Під весняним дощем», в тому тексті, який потім став піснею, що я не хочу дружити чи кохати кожен день втрати. Кожен день втрати. І в якийсь момент я зрозуміла, що я перестаю зав'язувати якісь дуже глибокі стосунки з людьми, тому що я просто перестала витримувати оцю безкінечність похоронів. Коли я була в госпітальєрах, у мене був, здається, один місяць, коли в мене ледь не щодня ми когось ховали. Ледь не щодня. І це починаючи від твоїх побратимів, з якими ти так чи інакше маєш якийсь контакт, і закінчуючи дуже близькими людьми. І це був, напевно, найчорніший місяць. І я думаю, що коли ми говоримо про діалог, то в першу чергу ми маємо бути щирими. Якщо питання поставлено щиро, я думаю, що воно сприйметься. Тому що ми не знаємо, як підбирати ці слова. Ми перший раз живемо в геноциді, і знаєте, навіть якщо ми дивимося на досвід інших держав, які зазнали переслідувань і таких страшних подій, то ми не можемо це просто скопіювати і вставити на свою реальність, щоб воно спрацювало. Воно так ніколи не спрацює. Ми можемо тільки подивитися на щось, як на зразок, і намагатися адаптувати його у нас. Ось тільки так це буде працювати. І тому мені здається, що тільки щирі якісь речі, навіть якщо вони некоректно сформульовані, мені здається, що в цьому є якась правда. Тому що, скажу відверто, от це не тільки проблема там цивільних і ветеранів, як двох сепарованих категорій. Це, в принципі, проблема болю. Тому що ми не мали достатньо ніколи часу, щоб переосмислювати травми. Наприклад, там закінчилася Друга світова війна, почалися якісь репресії повоєнні. Закінчився, зруйнувався совок, почалась бідність. Ну, тобто, коли ти тут будеш сидіти і осмислювати свою травму? Я думаю, що якщо розібратися так з тим, що, наприклад, конкретно моя сім'я пережила, то я досі не можу відрефлексувати, що в мене під час ГУЛАГу забрали всю мою спадщину. І я не маю, як казала Олена Апчел, ні кульчика від бабусі, ні когось рушничка. Я нічого не маю. Тобто я бачу тільки хату, яка належала колись моїй сім'ї, з усім тим майном, де живуть комуняки, які її забрали. І все, я дивлюся, на як вони жирують на моїй вкраденій спадщині. І це реальність, яку я зараз прямо живу. Це дуже боляче. Ну, тобто, якщо говорити про те, наскільки невідрефлексований цей весь біль, то ми зараз на 100 років назад відкатуємося. І я можу назвати це такою травмою після ГУЛАГу, травмою після Голодомору і так далі. Та більше того, тільки кілька років тому українці взагалі почали про травму Голодомору говорити.
1: Так, це кілька років тому, фактично.
0: Абсолютно.
1: Я пригадую перед Майданом це, якби, похід в суботу перед 23 листопада це було.
0: Це правда. І тому ми маємо розуміти, що інтенсивність болю, вона була настільки масштабною, що ми зараз просто в дикому шоці від того, що знову щось відбувається, і ти не маєш можливості рефлексувати. Та, Боже, давайте про Майдан ще поговоримо. Хто із нас взагалі відрефлексував Майдан? Та одразу почалася війна, всі забули, що Майдан був. Ось так відбувалися і всі події. Ось, і ти одразу своїм болем такий, окей, а куди, а що робити? І тому я думаю, що щирість до якихось емоцій людей, щирість до ось таких простих речей, вона може бути успіхом. Тому що, не знаю, коли я говорила з якимись складними категоріями, з якимись такими штуками, мене дійсно не розуміли. Тому що я починала з дуже такої глибинної деталізації. Але коли я почала з символу, то мені це допомогло більше.
2: Олена Герасим'юк, українська поетка, письменниця, громадська діячка, також парамедикиня, волонтерка і ветеранка. Сьогодні була гостею програми «Міжкультурні діалоги». Вже буквально за мить також можна буде послухати це інтерв'ю на нашій сторінці polradio.pl і на подкастовій платформі Польського радіо, подкасти «Польське радіо.pl». І і також я цим ділитимусь у соціальних мережах. Неймовірна людина, неймовірна вразливість, емпатія, те, що сьогодні теж є дуже

дуже-дуже цінним цей час. Дякуємо Олені за її поезію, і її просто зараз теж будемо слухати в ефірі. Вже згаданий текст у виконанні гурту «Крихітка». Так, ми зараз це промовляємо, проспівуємо. Не порахувати кожен день втрати під весняним дощем.

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, подай щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потом. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому.

розповідати, яка між нами різниця, як між приголосним і голосним. Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ними. Ніхто і нікому в цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокути. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

помічники про це мовчать. Птаха не спитати, матір де на ліч шукать, нам того не знати. Нема щастя на землі, нема щастя в небі.

Ви слухаєте Польське радіо для України у Варшаві. Минула 14-та година. Перед мікрофоном Данута Наугольник, і запрошую вас на випуск новин. Шведські ЗМІ пишуть про те, що війна Росії проти України увійшла в повсякденне життя росіян. Сили оборони України завдали удару по центру космічного зв'язку у Московській області. Завтра в Любліні пройдуть навчання військовослужбовців 19-ї Люблінської механізованої бригади. Війна Росії проти України дедалі відчутніше позначається на повсякденному житті росіян, які стикаються з різким підвищенням податків, банкрутством закладів громадського харчування та стрімким зростанням цін на продукти. Про це йдеться в репортажі однієї зі шведських газет, опублікованому саме сьогодні. Журналісти видання, які за останні 3 роки відвідували Москву, Санкт-Петербург та інші міста західної частини Росії, зазначають, що зміни помітні одразу. Порівнюючи з попередніми поїздками, ситуація змінилася кардинально. Це видно на вулицях великих міст і навіть у невеликих населених пунктах. Російська економіка перебуває у кризі, пише газета. За даними видання, 2024 рік у Росії минув під знаком перегрітої воєнної економіки, гострого дефіциту робочої сили та значного зростання зарплат.

0: Тоді ресторани в Москві були переповнені, про втрати на фронті говорили мало, а економічні труднощі майже не обговорювалися. Однак у 2025-му інфляція різко зросла, що змусило владу підвищити ключову ставку до 21%. Економічне зростання сповільнилося, а громадяни почали більше турбуватися про свій фінансовий стан. У 2026 році, за оцінкою газети, ситуація стала ще складнішою. За інформацією видання, лише за перші два місяці цього року у російській столиці припинили роботу 126 закладів громадського харчування, а інфляція почала збільшуватися. Сили оборони України завдали ударів по центру космічного зв'язку у Московській області, полігону підготовки операторів безпілотників та об'єктах логістичної інфраструктури російських військ. Про це сьогодні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. 21 червня та у ніч проти 22 червня сили оборони завдали ударів по об'єктах російського агресора. Зокрема, було уражено центр космічного зв'язку Дубна у Московській області. На об'єкті зафіксовано значне задимлення, втрати противника уточнюються, йдеться в повідомленні, опублікованому в Телеграмі. Українські військові також атакували полігон підготовки операторів безпілотників поблизу міста Дебальцеве у Луганській області, а також пункти управління дронами в районах Мирнограда і Перебудови Донецької області. Ці території Донбасу наразі перебувають під російською окупацією. Генеральний штаб також повідомив про ураження командних спостережних пунктів противника в Білгородській області Росії та в районі Покровська Донецької області. Крім того, було пошкоджено автомобільний міст поблизу Васильківки в Запорізькій області, який російські війська використовували для перекидання особового складу і постачання військових вантажів. Завтра в Любліні на території Майданика проходитимуть навчання військовослужбовців 19-ї Люблінської механізованої бригади. Під час занять використовуватимуться засоби імітації бойових дій, зокрема холості набої та димові гранати. У зв'язку з цим можливі підвищений рівень шуму, задимлення та посилена активність військових. Командування бригади звернулося до мешканців Любліна із проханням зберігати спокій. Водночас у бригаді повідомили, що ввечері 23 червня через південні райони Любліна проходитиме колона військової гусеничної техніки. Про дедалі розповів речник 19-ї Люблінської механізованої бригади капітан Шимон Глазовський.
1: Заплановане
0: оперативне транспортування військової гусеничної техніки. У нічний час, орієнтовано між 10 та 11 годиною вечора, розпочнеться переміщення військових гусеничних машин. Вони рухатимуться власним ходом через окремі райони Любліна, зокрема Татари, Майданик і Чуби. Це буде переїзд техніки від залізничної рампи до місця дислокації 19-ї Люблінської механізованої бригади.
1: До нашої єдностки 19-ї Люблінської бригади з механізованої.
0: Транспортування техніки є частиною військових навчань і здійснюватиметься у співпраці з військовою жандармерією та Люблінською поліцією. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся із нами, а наступний випуск новин вже о 16:00.
2: Продовжуємо програму. Це тема дня Польського радіо для України, в студії Володимир Гарматюк. Польща та Україна серйозно побили горщики. Кароль Навроцький вирішив забрати Володимира Зеленського орден Білого Орла. Володимир Зеленський повернув його поштою. Формальна причина – надання одному з військових спецпідрозділів України імені героїв УПА. Чого до цього дійшло? Бо в Польщі і в Україні пролунали вже заяви про те, що це стратегічна помилка. Може, ми, однак, не розуміємо одного. Сьогодні про це поговоримо із моїм гостем Яцьком Жаковським, польським журналістом та публіцистом, а також працівником університету Сівітас. Вітам, пане, сердечні.
3: День добрий, вітам.
2: Власне, ситуація, до которой дошло поміж Польською та Україною, може, єднак ще не розуміємо. Українці поляків, поляці українців.
3: Wie pan co? No, ja należę do tej grupy osób, które są przejęte polskim kolonializmem na Ukrainie.
4: Знаєте, я належу до тієї групи людей, які занепокоєні польським колоніалізмом в Україні. У Польщі це не є популярною позицією. Небагато людей так думають. Є така фантастична книга професора Бовула, яка розповідає про ці процеси, що тривали кілька сот років.

0: років. І тому те, що нас розділяє, я бачу як досить класичний постколоніальний конфлікт. Конфлікт постколоніальної пам'яті. І це для значної частини громадської думки в Польщі важко прийняти. А мені здається, що набагато більше таке усвідомлення, хоча, можливо, його там теж так не називають, є в Україні. Усвідомлення польських панів. Для нас це дуже важко прийняти. Такий погляд на ситуацію, тому що, як і Україна, ми були жертвами нападів, окупації, колонізації, боротьби з польською культурою, яку вела Росія протягом кількох сотень років, яку вела Німеччина під час поділів, під час Другої світової війни, а також у роки комунізму, коли нам намагалися нав'язати різні погляди, більше радянські, ніж польські. Тому в нас є відчуття, що ми передусім жертви. Нам дуже важко прийняти той факт, що ми були також і кривдниками. Кривдниками в процесі колонізації українських еліт. Ніхто і до того ж силою зазвичай їх не примушував, але все ж те, що українська руська шляхта значною мірою сполонізувалася, безперечно було наслідком політики, яку здійснювала Річ Посполита різними способами.
1: Повстання Хмельницького, власне.
2: То повстання Хмельницького було викликане таким способом дії, а не тим, що Хмельницький вирішив зрадити, як ми часто читаємо в деяких публікаціях з польського боку.
0: Я не історик, а особливо не історик польсько-українських відносин. Але, безперечно, це була національно-визвольна боротьба. Вони, звісно, так цього не називали, адже ці національні категорії з'явилися лише у 20 столітті, у такому ширшому розумінні. У 19 столітті, можливо, у другій половині, тож, звісно, що саме так і було. І сам факт, що король був у Варшаві і так далі, хоча він теж часто не говорив польською, зрештою. Польський король, він говорив угорською або шведською, або говорив німецькою.
3: Або мовив по-німецьку.
2: Залежно від того, звідки цей король походив, яка мова тоді була модною.
3: Всіж король Ягайло теж не мовив по-польську.
0: Але король Ягайло теж не говорив польською, тому ми маємо усвідомлювати, що до того, як люди почали мислити категоріями націй, вони мислили категоріями монархії, категоріями королів, до якого королівства ти належиш. І тоді це не було проблемою, правда? Руси належали до королівства обох народів, поляки належали, ну і різні інші меншини. Потім з'явилася ця нещаслива категорія націй. І вона почала вимагати від кожного, щоб він визначився, до якої нації він належить. І це почало розділяти людей емоційно. Уже не лише формально, як раніше, а емоційно. І, на мою думку, це є джерелом цих проблем. Цей перехід з однієї епохи до іншої, коли народжувався молодий український націоналізм. Досить пізно, трохи раніше польський націоналізм, і вони зіткнулися між собою. У Другій Речі Посполиті у міжвоєнний період у статистичних дослідженнях існувала категорія тутешній. Досить численна кількість відсотків. Тутешній, тобто людина, яка не є поляком, росіянином, українцем чи білорусом. Вона просто говорить по-своєму, живе по-своєму і відмовляється, або просто не має усвідомлення якоїсь такої національної приналежності. Це значною мірою стосувалося також територій, які нині є українськими.
3: Це дотичило в дужій мірі теж теренів в обецні українських.
2: А власне зараз, бо в Польщі є такі поняття, як втрачені землі, відновлені, віднайдені землі. Тобто, поясніть нам, будь ласка, як це бачать поляки, як ви це бачите? Бо те, що ті землі були наші, бо там мешкали поляки тоді, в ті часи, хоча говоримо, що там також мешкали українці, але, власне, нещодавно я прочитав такий коментар, що не має значення, хто там проживав, а має значення, хто керував тоді, управляв тоді тими землями, під чиїм керівництвом тоді були ті землі. Те, що ви говорите, дуже непопулярне. Ви про це сказали, про колоніалізм і про ті всі інші справи, але чи взагалі в Польщі говорять про такі речі, чи намагаються про це говорити, чи проробляєте ви ці теми? Поляки бачать себе в історії виключно як жертву, як країну, на яку нападали, яка постійно була під загрозою, що, звісно, теж було очевидно. Не можна цього заперечувати. Але про одне говоримо, а про інше ні. Чому так? О тих речах мовимо, а о тих не мовимо. Длачего?
3: Я можу так. Я мушу похвалити поляків на початок. І це дуже важливо. В Польщі немає ревізіонізму.
0: Я мушу на початку похвалити поляків, і це дуже важливо. У Польщі немає ревізіонізму. Польща – це не Угорщина. Поляки не ставлять під сумнів повоєнний перебіг кордонів. Вони не хочуть повертатися до Львова, таких рухів немає. Не хочуть повертатися до Вільнюса і так далі. Мені здається, це треба цінувати.

0: Цього ніколи в Польщі після Другої світової війни не було. І тут ми, можна сказати, є таким щасливим винятком. Так само, як росіяни ставлять під сумнів кордони, емоційно ставлять їх під сумнів. Крим же російський, Донбас. Німці ставлять під сумнів, угорці ставлять. Можна було б і так далі перелічувати.
1: Виміняють. Часом з'являються такі коментарі, не знаю, чи це поляки говорять.
2: То навіть не можна.
0: Це навіть не один проміле.
1: Ну, але ви пам'ятаєте, були навіть такі дезінформаційні вкиди, що нібито польське військо хотіло, так в інтернеті писали, нібито від імені польських солдатів, що вони хотіли забрати Львів, але пізніше це спростували. Однак на таких речах хтось грає.
2: Хто ще грає? Власні, того нема, але є пам'ять.
0: Саме цього немає, але є пам'ять. З одного боку, немає ревізіонізму щодо кордонів, наприклад, але з іншого боку, є пам'ять про цю багаторічну певного роду спільність. Тільки що поляки, значна частина поляків, уявляють собі, наприклад, польську Волинь. Ми в школі не вчимося цьому. Можливо, навіть добре, що в школі немає надто багато польської присутності на сході. Але ми не вчимося, наприклад, що до війни поляки на Волині становили 15-16% населення. У цьому сенсі польська Волинь, можливо, через те, що частину волинських міст засновували магнати, які були пов'язані з Річчю Посполитою, або король був із нею пов'язаний. Можливо, у цьому сенсі, що там відбувалися важливі для польської культури речі, але безперечно, ми там були радикальною меншістю. До того ж, значною мірою. Дехто з нас зараз це собі пригадує, і внаслідок штучного, політичного, вмотивованого заселення у часи Другої Речі Посполитої. Це важливі речі, усвідомлення яких у Польщі немає. Немає, наприклад, усвідомлення того, що були такі випадки під час цього заселення, коли українські селяни, деякі з них, до речі, взагалі не вважали себе українцями, а лише русинами, бо тоді це теж було не так просто. Тепер ці національні категорії простіше. Хоча і в Україні точиться дискусія, чи можна бути українцем, говорити російською. Це зовсім не прості питання. Але тоді траплялося, що ці польські переселенці позбавляли землі, а навіть будинків українських селян. Саме на Волині, де було це заселення, де потім стався цей страшний злочин, який абсолютно неможливо ні перемолоти, ні виправдати. Нічого доброго про нього сказати неможливо, ані такого, що могло б його пояснити. Він стався. Це значною мірою проблема незнання, непам'яті. Львів як місто поставстрійське, адже це сліди Австро-Угорщини. Вони там сьогодні найсильніші у Львові, але також це місто щонайменше трьох, а може й чотирьох народів. Українців, поляків, дуже багато євреїв.
2: Армян і австріяку.
0: І австрійців, адже їх там теж було дуже багато. Як це все історично відбувалося, це дуже складні процеси. Але в будь-якому разі, можливо, саме тому в школі я також небагато вчився про історію польських східних кресів часів Першої та Другої Речі Посполитої, щоб не посилювати якусь ностальгію, яка, як відомо, в Угорщині є катастрофою через те, що сталося з умами людей. Але також треба сказати, що ми не говоримо про цей ще й тому, що усвідомлюємо, ані ми не є без провини, це очевидно, ані інша сторона не є без провини. Ми не дозволили відкрити Український університет у Львові в часи Другої Речі Посполитої, у міжвоєнний період, хоча парламентський закон з цього приводу був, але уряди його не реалізували.
2: Жонди того не реалізували.
1: І про автономію, про яку говорили, але чого, власне, не сталося.
2: Так, було, власне. Пацифікували ми бунтуючу ще українську вєш в
0: другій. Ми жорстко придушували бунтівне українське село в Другій Речі Посполитій. Але треба сказати, що Україна, коли відновила незалежність, теж ухвалила закон про мову. Наприклад, дуже суперечливий для мене, неприйнятний, не поважала також прав угорської меншини, що полегшило Орбану розпалювання ненависті в Україні. Тож у цій Східній Європі молоді націоналізми не були приємними з жодного боку. І мені здається, проблема полягає в тому, що нам важко сказати, це складно, що винен саме націоналізм.
2: Що винний є націоналізм.
1: Незалежно від походження.
2: Так. Мій націоналізм.
0: Мій націоналізм і твій націоналізм однаково погані, тому що це просто патологічна ідеологія. Зараз ми знаємо, що відбувається під час війни в Україні. Звісно, націоналізм зростає. Так відбувається у кожній країні. Важко гинути за щось нечітке. Треба мати цей виразний, тобто націоналістичний образ.
2: Націоналістичний образ.

0: Можливо, ця ситуація із наданням назви героїв УПА цьому військовому підрозділу, саме про це така спроба єднання людей навколо ідеї, навколо, власне, боротьби проти росіян.
1: Вальки przeciwko росіянам.
2: Але як то праві? Чи це перша єднаска, яка...
3: Чи це перший підрозділ, який названий ім'ям УПА?
0: Наскільки мені відомо, в Україні, зрештою, називали і підрозділи військові, і вулиці, і площі, і вшановували тих людей, пам'ятники ставили. Навіть президент Ющенко колись надав звання Героя України Степанові Бандері, і це не викликало таких гострих дискусій.
3: Тоді трохи була напруга, але не така.
0: Можливо, ви маєте пояснення, чому так відбувається? Ви говорите про націоналізм в Європі, в Польщі, в Україні. Як ви вважаєте, чому саме зараз є такий підйом цього націоналізму?
2: Я думаю, що тут є кілька процесів. Один є загальний, на який вам спомняв.
3: Я думаю, що тут є кілька процесів. Один загальний, той, про який ми згадали. Глобалізація спричинила зростання націоналізму всюди. Такого ми не мали від часів Другої світової війни. Націоналізм як політична ідея фактично був проклятий майже всюди. Це перше. Друге, це російська агресія проти України, на яку, мені здається, у Польщі ми відреагували краще, ніж самі очікували. Ми самі були здивовані, наскільки добре ми відреагували. Я думаю про прийняття величезної кількості українців, про те, як суспільство, навіть не держава, проявила турботу і солідарність різними способами. Не лише через прийняття біженців, але через збори коштів для України, збори на різні необхідні для України речі, ну тощо. І держава ПІС тоді повелася напрочуд добре. Звісно, не без американського тиску, принаймні на початку, коли ділилася польською військовою технікою. Можна сказати, що ми значною мірою роззброїлися, щоб допомогти Україні. Це було щось чудове. Виник такий ентузіазм. По-перше, захоплення Україною, що у вас так добре виходить. Бо це щось неймовірно. Коли почалася війна, усі ж очікували, що 2-3 дні і все закінчиться, як із Кримом. А тут сталося зовсім інакше. Але, по-друге, було відчуття, що ми маємо свій внесок і заслуговуємо на те, щоб нас оцінили. А це означає, що ми можемо активніше вимагати того, що для нас важливо, а для України є складним. Тобто, наприклад, історичної пам'яті. І тут я скажу так. Для мене несподіваним, незрозумілим є опір у питанні ексгумації. Я розумію цю опір у справі Жертволинської трагедії. Частково це можна пояснити тим, що триває війна, і в уряду є інші справи. Людей треба якось захищати. Це я розумію. Але все ж таки, як мені здається, це прояв українського страху, тому що я не є прихильник того, щоб робити з цього якусь велику справу. Бо сьогодні для Польщі, на мою думку, це не настільки важливе питання. Ми можемо почекати 5 років. Ми чекали півстоліття. То чому ми не можемо ще почекати? Але це дуже тривожний симптом, якщо говорити про майбутнє України.
2: Але це дуже непокоїнцей симптом, якщо йде про прийшлость України.
0: Власне, те, що ви говорите про очікування Польщі, чи можна тут пов'язати оці справи з ексгумаціями, бо з українського боку ми знаємо такі думки, що нібито цей тиск на тему історичних питань, ексгумації пов'язаний, власне, із тим вступом майбутнім України до Європейського Союзу з допомогою Україні, бо ми також чули з польського боку, що Україна, мовляв, не готова вступати до Європейського Союзу. І хто знає, чи не будуть інші справи пов'язані, наприклад, з сільським господарством, транспортом, чи коли говорять про корупцію, можливо, це тільки такі претексти, під якими, власне, ховаються ті речі справді.
1: О чим впрост не повіш.
2: Це є дуже поважна справа.
3: Це дуже серйозна справа, бо давати зброю в обмін на ексгумацію, це аморально і для України, і для Польщі. Це просто аморальна пропозиція угоди, яку неможливо прийняти. Але що мене дуже непокоїть, якщо сьогодні Україна має таку проблему з такими простими речами, як ексгумації, ми ж це проходили і в польсько-російських, і в польсько-німецьких відносинах. Ми це пройшли, це можна витримати. То як це розвиватиметься після війни? Власне, мій страх зараз такий, що вся ця сварка навколо ордена Білого Орла для Зеленського, без якого Зеленський може обійтися, Україна не впаде. Польща теж нічого не отримає і не втратить. Це якась безглузда сварка популістів. Вся ця сварка лише підживлює темні націоналістичні сили з обох боків. Це означає, що коли вдасться перемогти Росію, я сподіваюся, що швидко, принаймні у цій війні, ми можемо мати справу із зіткненням двох розгодованих націоналізмів. Українського, того, який колись призвів до закону про мову, а вже не говоримо про ті драматичні речі 40-х років та до інших поганих, як мені

0: здається, дій, і польського, який теж зростає. Як тоді буде виглядати цей кордон? Як можна в такій ситуації за таких двох розбурханих, розбуджених націоналізмів уявити вступ України до Європейського Союзу? Чи Польща, охоплена цими націоналістичними емоціями, буде готова щось прийняти? А чи Україна буде готова прийняти стандарти поводження? Така націоналістична Україна, ця чорна, погана? Чи буде вона готова прийняти європейські стандарти прав людини? Право на пам'ять, на минуле, на захист пам'яток, різні такі речі. Теж ні. Це означає, що може виникнути якась чорна зона в Європі між нашими двома країнами. Якщо ми будемо підживлювати ці націоналізми саме такими дурними діями...
1: Не приховую, що я прослухав ваше інтерв'ю, коли ви спілкувалися у Talk FM, і ви говорите, власне, про польську політику, що дуже сильно вона схиляється в правий бік, і треба, власне, звідти її трохи витягнути в іншому напрямку. Як ви це бачите? Чи це взагалі можливо? Бо навіть ті результати виборів президентських, 21% підтримки для пана Менсена і пана Брауна, навіть польські експерти говорили, що це дуже такий показовий і небезпечний момент. І бачимо, як це наростає. Це наростає, і невідомо, чи буде якась межа цьому. І де це зупиниться? Чи однак піде далі, як це все буде виглядати?
2: Це дуже трудна справа, але не можна дозволити, щоб радикалові в дальшому ciągu крадли нам przyszłość.
0: Це дуже складна справа, але не можна дозволити, щоб радикали і надалі крали у нас майбутнє. Це я знаю, тому говорю відкрито. Хто сьогодні намагається принижувати Україну? Кожен поляк, який сьогодні намагається принижувати Україну. Позбавлення ордена або будь-який інший принизливий жест. Ставлення до українських біженців, наприклад, у Польщі, так, як це останнім часом робить уряд Дональда Туска. Це перекреслює польське майбутнє. Це є відверто антипольським. Польський інтерес полягає в тому, щоб за нашим східним кордоном в Україні була країна добробуту. Багата, цивілізована, з високими стандартами прав людини і демократії, верховенства права тощо. Бо тоді нам буде краще. Якщо Україна буде дикою країною, якою керують націоналісти, нам буде набагато гірше. Це суто егоїстичне і цинічне пояснення, але... просто такі факти. То як це зупинити? Я закликаю польських політиків, а також коментаторів, щоб вони перестали це розкручувати, щоб ми стали історичними у своїх реакціях. В одному з важливих місць Рівного стоїть пам'ятник командувачу УПА на Волині, людині, яка особисто керувала «Сьогодні ми вбиваємо це село, завтра те». Він там стоїть роками. І якось це нас не турбувало, адже це щось набагато гірше, ніж назвати підрозділ іменем героїв УПА.
2: Іменем бохатерів УПА, правда?
1: Тобто не злочинців УПА.
2: Збродняже, бо збродняже не са бохатерами.
0: Тобто не злочинців, бо злочинці не є героями. Думаю, саме тому це називається іменами героїв УПА, а не іменем УПА, бо йдеться не про всіх упівців, а лише про тих, хто заслуговує на звання героя. Але цей пам'ятник у Рівному і ще десь у якомусь другому місці теж на Волині є пам'ятник. Це щось незрівнянно гірше. Тепер питання. Що такого сталося? Ми маємо націоналістичного президента. Тільки це і сталося. І, на жаль, політичний клас, мені здається, піддається нав'язаним ним наративам. Тобто, наприклад, що це є таким обурливим? Це обурливо. Мені це теж не подобається. Я б волів, щоб це було, наприклад, Тарас Шевченко.
2: Тарас Шевченко, дуже прошу.
1: Прошу вас відреагувати на заяву президента Анджея Дуди, який сказав, що в Україні дуже слабо знають, власне, про ті події на Волині. Власне, коли виникла ця ситуація, то вона викликала і реакція польської влади, і реакція польського суспільства викликала теж в Україні розмови. І не просто звичайних людей, коментарів на Фейсбук, але людей, які досліджують, істориків, людей, які мають що сказати. Що, мовляв, українці тривалий час закривали очі на те, що ви сказали, на ставлення Польщі до українців в ті часи. Але намагалися, власне, не чіпати цих тем, бо обирали таку стратегію мовчання. Зараз ми маємо набагато серйозніші справи. Треба здолати Росію, і ми йдемо цією дорогою. Але якщо вже з того боку кордону ці речі піднімають, то однак ми мусимо відповідати, і ми маємо що сказати на цю тему. Тобто, якщо ви вже хочете про це поговорити, ну то мусите почути також і нас. Теж пам'ятаємо, що відбувся нещодавно українсько-польський історичний конгрес, перший за багато років, який показав, що ті важкі теми все-таки є, про них говорять, але про них говорять спеціалісти і експерти, і вони можуть про про це говорити без політиків, щоб до суспільства польського і до суспільства українського ця інформація дійшла. Мовляв, послухайте, поляки говорять про це, їх це болить, і треба про це якось говорити, це треба приймати. Але також послухайте ви,

0: Польщі, що говорять українці про це, бо їх теж ці питання болять, і ви мусите також прийняти їхню позицію. Подобається це нам чи не подобається?
1: Подобається нам ще то чи ні?
2: Wie pan, я б сказав так, нічого ще не да зробити, якщо націоналізм буде ще насилювати.
3: Знаєте, я б сказав так, нічого не можна зробити, якщо націоналізм буде посилюватися. Але є різний досвід, і немає нічого дивного в тому, що через довгий час після таких великих злочинів, історичних злочинів, суспільства витісняють їх різними способами. Історики не дуже багато про це пишуть у книжках, принаймні не в популярних книжках. Люди вдають, що нічого такого не відбувалося. Це ж глобальне явище. Проблема винищення корінних канадців, наприклад, потрапили до свідомості громадської думки Канади лише у 21 столітті. Подібної Австралії, японці від часів Другої світової війни і до сьогодні все ще витісняють свої злочини в Кореї, огидні злочини і в Китаї, які китайці дуже добре пам'ятають. А японці часто широко відкривають очі, що вже говорити про різанину в Шанхаї чи Нанкіні. У Сполучених Штатах, хто 50 років тому говорив про винищення корінних американців. Хто говорив, у Великій Британії досі мають проблему з очищенням пам'яті і внесенням до неї злочинів та рабства. Голландці, бельгійці, в Конго. Адже саме через роки, через кілька поколінь після злочинів це починається. Я думаю, що невдало склалося так, що цей момент припав саме на наші відносини. Це сталося в період російської агресії. Але якщо говорити про це витіснення, то поляки теж після Другої світової війни дуже довго у сенсі публічної дискусії не говорили про нашу співвідповідальність за долю євреїв, винищення німцями. Єдвабне. Усвідомлення єдвабного з'явилося лише 20 років тому, через якийсь час після війни. Це природно. Але проблема в тому, що ми з цим зробимо. Я вважаю, що є дві речі. По-перше, треба перестати говорити про це мовою націоналізму. Це два християнські суспільства мовою персоналізму. Людина є суб'єктом, а не нація. Нація – це певна уявна спільнота. Чи ви вбивали на Волині? Ні. Чи мене там убили? Ні. Не вбили. До того ж, кільканадцять відсотків жертв були українцями, а не поляками. Це теж цікаво. Це були українці, які не хотіли брати участь у цьому злочині. Тому ми маємо відійти від цієї націоналістичної мови, сказати, що винні не народи, а ідеології, яким вони піддаються. Наприклад, колоніальна ідеологія, якою частково жила Польща. І, можливо, в цій ілюзії досі живе частина поляків. І націоналістичні ідеології також українська. Я б сказав, вибачте, за націоналістів, а не за поляків. Бо поляки були одні хороші, одні не дуже, як відомо, як завжди, так само і з українцями. Я думаю, що саме про це треба починати говорити в таких категоріях. Не йдеться про те, хто кого вбив. Навіть якщо його вбили через його національність, чи був він поляком, чи ні, він був жертвою. Ми маємо пам'ятати про жертв, так само про українців, вбитих УПА, як про українців, вбитих силами збройними польської підпільної держави під час акції помсти. І, звісно, передусім про жертв, убитих українськими націоналістами. Але я також маю історію з родини однієї української знайомої про літнього чоловіка, коли упівці зайшли до хати. Він завжди говорив по-руськи, не українською, не російською, говорив по-своєму. Запитали його, хто ти, поляк чи українець, він сказав, я тутешній, його застрелили. Тож теж видно, що все це не так просто. Якщо ще згадати попередні традиції 17 століття, повстання і репресії, то там теж усе було не настільки очевидно. Тож мені здається, що ми маємо почати розмовляти в гуманістичних, персоналістських, християнських категоріях, а не в націоналістичних. І це є якимось порятунком.
2: А не націоналістично. І це якийсь рятунок. Ну.
0: Дякую вам за цю важливу, але водночас важку розмову. І я сподіваюся, що навіть ця наша розмова – це така спроба говорити поміж собою. Кожен з нас мусить зробити у своїй країні порядок. І ми, сподіваюся, докладаємо цеглинку до цього мосту, який мусить бути збудований поміж нами, а не барикада.
1: Нагадаю, що це був польський журналіст Яцек Жаковський, публіцист і теж з університету Сівітас. А ви слухали Польське радіо для України. Програму «Тема дня» мене звуть Володимир Гарматюк. Дякую, пану Барцю.
2: Дякую, Барцю.
1: Це Українська служба Польського радіо. Володимир Гарматюк і Бартек Махаєвський працюють у студії. І о цій порі поговоримо про енергетичну трансформацію, про критичну інфраструктуру та критичні ресурси. Європейський

0: Союз шукає їх, але дуже повільно йде в цьому напрямку. А після того у програмі «Ми суспільство» будемо говорити про проєкт про жінок в українському війську «She Stands» від Яни Стимпневич. Почнемо із енергетичної трансформації. Зараз у Польщі актуальне питання пошуку критичних ресурсів, тож я запрошую на розмову. Енергетична безпека. Донедавна ця тема стосувалася передовсім нафти, газу та електроенергії. Сьогодні все частіше звучить інше поняття – сировинний суверенітет. Йдеться про матеріали, без яких не працює сучасна економіка. Мідь для електромереж, літій для акумуляторів, рідкісноземельні метали для смартфонів, центрі обробки даних, вітрових турбін та військової техніки. Коли ми чуємо новини про Китай, США чи Україну, зазвичай бачимо політику, дипломатію, торгівлю, але поруч з цими процесами триває боротьба за доступ до ресурсів. Так-так, як у тих фантастичних книгах чи фільмах. Китай контролює значну частину світового ринку критичної сировини і переробки. Сполучені Штати шукають нові джерела постачання, а Євросоюз намагається скоротити залежність від імпорту. Для Європи ця тема стала особливо актуальною після низки обмежень на експорт окремих матеріалів із Китаю. У відповідь Брюссель ухвалював закон про критичну сировину. Його мета – збільшити видобуток, переробку та переробку вторинної сировини – всередині ЄС. Втім, між рішенням і запуском нового видобувного проєкту часто минають роки. Представники галузі говорять про складні процедури погодження і тривалі дозволи. На цьому тлі дедалі частіше згадують про Україну. За даними Європейської комісії, на її території є поклади низки матеріалів, які входять до переліку критичної сировини для Європейського Союзу. У центрі уваги також Польща. Тут працює один із найбільших виробників міді у Європі. За оцінками компанії, близько половини первинної міді, яку видобуває в ЄС, припадає саме на польські родовища. Критична сировина, отже, залишається малопомітною темою для широкої аудиторії. Водночас саме від неї залежить виробництво акумуляторів, розвиток електромобільності, цифрової інфраструктури, оборонки і енергетична трансформація загалом. Про це, зокрема, говорили під час дискусії про критичну сировину на польському економічному конгресі у Варшаві. Енергетична трансформація, цифровізація і розвиток нових технологій створили таку ситуацію, в якій доступ до сировини став питанням не тільки економіки, але й стратегічної безпеки. І ще кілька років тому залежність від імпорту газу чи нафти була головним викликом для Європи, а сьогодні до цього списку додалися матеріали, без яких неможливо виробляти необхідні речі. Євросоюз намагається відповісти на виклики законом про критичну сировину – Critical Raw Materials Act. Нормативний акт, який має посилити власний видобуток, переробку і диверсифікувати постачання критичних матеріалів. Але ключове питання в тому, чи достатньо швидко Європа реагує на зміни в світовій конкуренції за ресурси. Європарламентар Міхал Кобоско від Польщі звертає увагу на один із головних викликів для Євросоюзу – це швидкість ухвалення рішень. Проблема не лише у внутрішній європейській політиці. Сьогодні питання критичної сировини – це частина великої геополітичної гри. І це добре видно на прикладі США. Дії американської адміністрації останніх років, каже депутат, від енергетики до міжнародних угод дедалі частіше мають спільний знаменник. Йдеться про контроль над доступом до стратегічних матеріалів.
1: Немає одного діяння президента Трампа.
2: Немає жодного рішення президента Трампа, яке б не було пов'язане з критичною сировиною. Усі дії американської адміністрації, незалежно від того, яку частину світу ми аналізуємо, так чи інакше стосуються ресурсів. Чи йдеться про нафту, чи про Ормузьку протоку, чи про Гренландію та те, що знаходиться під її льодовим покривом, чи про домовленості з Україною, всюди присутній ресурсний вимір. Адже Дональд Трамп фактично зосереджував увагу не лише на питаннях військової допомоги Україні, а й на майбутніх домовленостях щодо видобутку українських мінеральних ресурсів. Подібні приклади можна бачити і в інших регіонах світу. Наприклад, угоди, пов'язані з Республікою Руанда та Демократичною Республікою Конго, також значною мірою стосуються доступу до сировини. Ця тема сьогодні присутня практично всюди, і це справді один із ключових напрямів дискусії в Європейському Союзі. У Європі зростає усвідомлення того, що ми значною мірою залежимо від критичної

0: сировини, тієї, якої або немає на нашій території, або її недостатньо, або ми не маємо достатніх потужностей для її переробки. У підсумку виходить, що Європа значною мірою залежить від рішень інших держав, зокрема від того, яку політику проводить Китай, чи запроваджує він нові обмеження на експорт, чи послаблює їх, а також від власних можливостей переробки, наприклад, у сфері виробництва міді.
1: Хоч би худ меді, наприклад, в Чинах.
2: Це серйозна проблема, каже Міхал Кубоско, і саме тому Європейський Союз намагається створити власну систему захисту від цієї залежності. Один із головних кроків – закон про критичну сировину – Critical Raw Materials Act. Документ покликаний прискорити розвиток європейського видобутку, переробки та створення нових ланцюгів постачання. У межах цього підходу ЄС також визначає стратегічні проєкти, які мають особливе значення для майбутньої промислової та технологічної безпеки Європи. Однак, попри розуміння проблем, ЄС зволікає.
1: В цій хвилі триває другий процес вибору через комісію стратегічну.
0: Наразі триває другий процес відбору Європейською комісією кількох десятків стратегічних проєктів, які отримують підтримку. Це не означає прямої фінансової підтримки, це не є фінансовим механізмом, але це чіткий сигнал. Європейська комісія визнає кілька десятків проєктів стратегічними у масштабі всієї Європи. Вони отримують різні форми підтримки, сприяння, увійдуть до цього, так би мовити, престижного списку. Але існує багато різних заходів, які впроваджуються для того, щоб реалізувати поставлені цілі. Європейська комісія визначила конкретні показники на найближчі роки, наскільки саме вона хоче зменшити нашу залежність від зовнішніх джерел постачання. А далі, як завжди, все залежить від реалізації, від того, наскільки ці амбітні, необхідні та важливі рішення будуть переведені у практичні дії. І тут я можу сказати, спостерігаючи за цими зсередини та беручи участь у цих дискусіях, традиційно ми надто повільні, занадто багато часу займають обговорення. Ми наполягаємо і пишаємось тим, що в Європейському Союзі найважливіші питання мають ухвалюватися одностайно, але це забирає час. І в той момент, коли той самий Дональд Трамп здійснює різні дії, особливо ті, що стосуються сировини, ми продовжуємо обговорювати, аналізувати і думати. Реальність така, що сьогодні отримання різних дозволів для запуску сировинних проєктів в Європі все ще триває так само довго, як і раніше. Надзвичайно довго. У цьому питанні ми не є конкурентоспроможними. Ми витрачаємо час, витрачаємо можливості, а наша залежність від сировини з країн поза Європою не зменшується. Вона й надалі залишається величезною. І ми фактично із занепокоєнням думаємо про те, чи Китай не запровадить нові правила, які можуть призвести до того, що ми втратимо доступ до необхідних ресурсів. Тому ми ще більше повинні дбати про те, щоб використовувати ті ресурси, які є в Європі. У випадку Польщі, якщо говорити саме про видобуток, це передусім мідь і срібло. Але також необхідно підтримувати компанії, які займаються переробкою, які займаються рециклінгом, а також європейські компанії, які хочуть інвестувати за межами Європи у родовища, у видобуток, у переробку, тому що це питання нашого економічного виживання.
1: В złoża, в видобиче, в przetwórstwo, бо то є квестія нашого бути або не бути господарче.
2: Учасники дискусії кажуть, що ми багато говоримо про політику, міжнародну конкуренцію та рішення, які ухвалюють Брюсселі чи Вашингтоні. Але якщо подивитися на тему критичної сировини з іншого боку, то все починається значно глибше, під землею. Саме там знаходяться ресурси, від яких залежить сучасна промисловість, енергетика і нові технології. Сировинна безпека – це питання не лише сьогоднішніх потреб. Це питання того, чи зможе Європа зберегти свою позицію у світі, де технології та економіка змінюються дедалі швидше. Бо ми звикли говорити про інновації, нові рішення і розвиток, але за кожною технологією стоять конкретні матеріали, без яких не можна її створити. Тому зараз дедалі важливішим стає поняття стійкості, здатності країн і компаній бути готовими до змін та не залежати від одного джерела постачання. Про це говорить віце-президент видобувної компанії, яка займається видобутком міді, Петр Кшижевський.
3: Як край, як кожна фірма, як кожен чоловік, мусимо...
0: Я вважаю, що як країна, як кожна компанія і як кожна людина, ми повинні будувати стійкість, тому що економіка і світ змінюються дуже швидко. Я б навіть сказав, що іноді це відбувається майже експоненційно. І тут виникає певний парадокс. З одного боку, видобувний сектор асоціюється у нас із довгостроковими інвестиціями, які потрібно здійснювати. Наприклад, створення нової видобувної інфраструктури у Польщі, якщо враховувати європейські правила, та дуже високі стандарти – це складний процес, який потребує багато часу.

Але попри це, ми повинні інвестувати, тому що потрібно чітко сказати, значна частина первинної міді, яка видобувається в Європі, це ми. І якщо пояснювати нашу останню угоду з данською компанією, одним із найбільших у Європі виробників високовольтних кабелів, які використовують

0: там 10 лет будет в состоянии доставить суровец.
1: Але без гарантії доступу до сировини не можна говорити про стійкість, не можна говорити про розвиток технологій, які сьогодні розвиваються надзвичайно швидко, бо без ресурсів фактично ми залишаємось на місці, каже Пётр Кшижевський.
0: Це, зрештою, як бачилися те напівчання між Станами і Хінами, коли то ще скінчило?
2: Ми це побачили, зокрема, на прикладі напруження між Сполученими Штатами та Китаєм, коли ця ситуація загострилася, коли Китай заявив, що доступ до критичної сировини може бути обмежений. Для прикладу, у винищувачі F-35 сотні кілограмів припадають на різні види критичних матеріалів. США, Європа, усі розуміють, ми можемо мати найкращі технології та найкращі рішення, але без сировини ми не зможемо створити нічого. Тому сьогодні потрібно чесно сказати, справа вже не лише в тому, хто має найкращі технології. Питання в тому, хто зрештою буде здатний забезпечити ресурси, необхідні для створення цих рішень. І я сподіваюся, що в майбутньому це будуть не лише китайські автомобілі, які все активніше виходять на європейський ринок.
0: Дане розв'язання. Мам надію, що то не будуть хінські самоходи, які пенетрують наш ринок європейський.
1: Про те, наскільки швидко рухається Європа в питаннях сировинної безпеки, можна судити навіть на прикладі окремих компаній. Європа говорить про стратегічні проєкти, а інші країни вже створюють умови для їх запуску, каже Пётр Кшижевський.
0: 9 місяців тому почалися розмовляти найперше з рządem локальним.
2: Я хотів би навести приклад Канади, також показати його як певну хорошу практику, яку могла б взяти до уваги європейська спілка. 9 місяців тому ми почали переговори, спочатку з місцевою владою, а потім з канадським урядом, для того, щоб включити наш гірничний проєкт до списку стратегічних. Місяць тому цей проєкт був внесений до такого стратегічного списку. Зараз ми ведемо переговори з урядом Канади про те, що це означатиме з точки зору отримання необхідних дозволів, а також можливого співфінансування нашого проєкту з боку канадського уряду. Скажу вам відверто, у Європі я вже півтора року говорю про те саме і досі залишаюся приблизно на тому ж місці. Я погоджуюся, що цей підхід має змінитися, тому що з цієї точки зору кожна наступна інвестиція, про яку ми думаємо, значно легше обговорюється з урядами Канади, Марокко чи Чилі, особливо Чилі, яке зараз дуже активно робить ставку на розвиток видобування. Я вважаю, що цей підхід потрібно змінити. Якщо цього не станеться, то, на жаль, ми програємо цю конкуренцію. Я все ще вірю, що Польща може зробити тут великий внесок, показати хороший приклад для Європейського Союзу і продемонструвати, як можна ефективніше діяти у сфері критичної сировини.
0: Я цілий час лічу, що однак, як Польща, можемо тут доложити дуже вклад до того, щоб показати ту добру практику для Унії Європейської.
1: Закон про критичну сировину Critical Raw Materials Act – це безумовно хороший крок. Про це говорить Олександра Холева, міжнародна стратегиня і радниця з понад 20-річним стажем в сфері критичної сировини. Але це лише перший крок, каже вона. І це лише перше регулювання. І фактично Європа ще навіть не є повноцінним учасником цієї боротьби та конкуренції за ресурси. Тому що, як Європейський Союз, Європа справді дуже сильно відстає. Якщо подивитись на африканські країни, каже експертка, чи навіть країни Південної Америки, поки що ніхто серйозно не сприймає Європу як одного з головних гравців у цій боротьбі за сировину.
3: Було насправді дуже видочне, хоча б конференції.
4: Це було справді дуже помітно, наприклад, під час конференції Mining in Даба у Кейптауні. Там були присутні Сполучені Штати, була присутня Канада, також китайська сторона. Натомість від Європейського Союзу ми мали лише невеликий блок. Можна сказати, що фактично тільки Німеччина дуже активно себе представляла. Це була єдина країна Європейського Союзу, яка справді намагалася щось робити у цьому напрямку. Тому так, саме регулювання є хорошою річчю, але цього недостатньо. Нам потрібна комплексна інтегрована бізнесова пропозиція, передусім фінансова пропозиція. Фінансова підтримка має бути спрямована не тільки на великі компанії, а й на менші приватні підприємства, які намагаються діяти самостійно і розвивати власні проекти. Наприклад, так, як це зробила Luma Holding Group, яка інвестувала у Руанді. Але такого комплексного фінансового супроводу вона не отримала. Тому що Європа ще не була до цього готова. У Європі фінансові переговори можуть тривати роками. А жоден проєкт не буде чекати на нас стільки часу. Такий проєкт просто забере хтось інший. Більш активний, більш швидкий і готовий діяти. Друге питання – це фактично формування певної локальної свідомості та готовності приймати такі рішення. У нас є низка стратегічних проєктів, які були обрані в межах Critical Raw Materials Act – але будемо чесними, лише деякі з них будуть реалізовані. Тому що у більшості країн досі існує дуже сильний спротив.

0: таким проєктам. Люди часто не хочуть бачити видобувні проєкти поруч із собою, навіть якщо йдеться про ресурси, які необхідні для розвитку економіки і нових технологій.
1: Ніхто з них застане зреалізоване, бо в більшості країв вчора є дуже сильна спротив вобіс таких проєктів.
2: Польща має два такі проєкти, каже Олександр Холєва, але вони висять, бо навіть коли Європа знаходить потенційні джерела сировини, це ще не означає, що ці ресурси автоматично почнуть використовуватися. Між відкриттям родовища і реальним видобутком є багато викликів – від дозволів та інвестицій до ставлення місцевих громад.
1: Наприклад, нами всі добре проєкт в Сербії. Світне зложили.
0: Наприклад, ми всі добре знаємо ситуацію з проєктом у Сербії. Там є дуже перспективне родовище літію, яке, ймовірно, у найближче десятиліття так і не буде запущено. Причина – дуже сильний спротив місцевої громади. Для компанії це означає величезні втрати, але цей проєкт, скоріше за все, просто не буде реалізований. Потім на ситуація є із дуже цікавими родовищами олова, танталу та міді в Андалусії чи у Німеччині. Ймовірно, вони також мають невеликі шанси на запуск. І проблема в тому, що не вистачило саме цього елементу освіти, формування, розуміння і співпраці з місцевими громадами. Я сама зі Сілезії, тому вперше спустилася під землю, коли мені було 3 роки. Для мене абсолютно природно жити поруч із шахтою. Але не всі в Європі хочуть цього і погоджуються на такі проєкти. А третє питання – це питання стратегічних партнерів, на яких ми повинні спиратися. Як Європейський Союз, ми вже маємо підписані меморандуми про співпрацю з багатьма країнами світу – Чилі, Замбією, Демократичною Республікою Конго, Руандою і іншими державами. Нам потрібно по-справжньому об'єднати ці ланцюги постачання і зрозуміти, що ми можемо видобувати на місці, а що можемо, наприклад, переробляти у Польщі, тому що у нас є для цього можливості. У нас є потужності, є металургійні підприємства, є заводи, є сильна експертиза, яку ми могли б використати у цьому напрямку.
1: Маємо заклади металургічні. І маємо світовий ноу-хау, який могли б ми в тим закресі використати.
2: Україну Європейський Союз теж розглядає як одного з потенційних партнерів у сфері постачання стратегічних матеріалів. Україна має поклади низки ресурсів, які входять до переліку критичної сировини ЄС. Серед них літій, графіт, титан, нікель, кобальт, марганець та інші матеріали, які використовуються у виробництві акумуляторів, електротранспорту, електроніки, енергетичного обладнання та оборонної продукції. У 2021 році Україна та ЄС започаткували стратегічне партнерство у сфері критичної сировини. Воно передбачає співпрацю не лише у видобутку, але й в розвитку переробки, технологій та інтеграції українських ресурсів у європейські промислові ланцюги. Проте наявність родовищ – це лише один елемент. В сучасній економіці важливим є весь ланцюг – від видобутку сировини до її переробки та виробництва готових матеріалів, які можуть використовувати промислові підприємства. Після початку повномасштабної війни питання українських ресурсів стало частиною дискусії про майбутню відбудову країни та її місце у європейській економіці. У 2025 році Україна та США також уклали угоду про створення фонду відбудови, який передбачає співпрацю у сфері природних ресурсів та інвестицій. Для Польщі ця тема пов'язана передовсім з промисловою частиною цього ланцюга. В Україні є досвід переробки металів, виробництва компонентів для автомобільної галузі та акумуляторного сектора. Водночас великого польсько-українського проєкту саме у сфері видобутку критичної сировини наразі немає. Йдеться радше про можливість майбутньої співпраці, коли українські ресурси можуть стати одним з елементів нових європейських ланцюгів постачання. Про український напрям, можливості співпраці та роль Польщі у цих процесах говорить доктор Роберт Драба, експерт у сфері стратегічної безпеки, стійкості держави та енергетичної трансформації.
3: Я вважаю, що ми насправді стоїмо біля воріт великої скарбниці, якщо взяти до уваги, якими багатствами володіє Україна. Як тут пан депутат вже сказав, це європейський акт, який був створений, містить перелік сировини. Із цієї сировини з 50 видів 22 знаходяться в Україні. Я хотів би ще додати, що значна частина з них розташована біля західного кордону України. У зв'язку з цим, це потенційно території, з яких можна видобувати сировину і перевозити її до Польщі. Беручи до уваги також те, що сталося минулого року у Сполучених Штатах, підписання угоди між США та Україною щодо видобутку цієї сировини, я думаю, що це фактично створює можливість, враховуючи ту роль, яку Польща сьогодні відіграє для Сполучених Штатів. Тобто є таким стратегічним партнером. Перенести це стратегічне партнерство також на економічну сферу. Створення такого американсько-українського

0: Інсько-польського консорціуму сьогодні, здається, є найбільш природним напрямом. Беручи до уваги також те, що Польща є єдиною країною НАТО, яка має кордон з Україною і яка одночасно має таку компанію світового рівня з такими можливостями видобутку, як KGHM, то, мабуть, важко уявити кращого бізнес-партнера для такої співпраці. Однак, звичайно, окрім цих бізнесових параметрів, є також політичне питання. І тут питання полягає у тому, щоб ми, як країна, також змогли реалізувати такого роду лобістські та політичні дії, щоб довести до такого порозуміння і такого стратегічного економічного утворення, і щоб ми змогли це практично реалізувати. Беручи до уваги напрями, у яких сьогодні розвивається економіка, штучний інтелект, сучасні технології, оборонна промисловість, більшість цієї критичної сировини потрібна саме для цих нових сфер економіки. І Польща сьогодні стоїть на порозі великої можливості. Я вважаю, що фактично сьогодні це має бути одним із стратегічних проєктів Польщі. І, звичайно, ми маємо радіти тому, що можемо виробляти стільки міді, що маємо стільки срібла, що маємо велику компанію. Але треба пам'ятати, як сьогодні найбільші гравці у світі підходять до питання критичної сировини. А критична сировина – це ті невеликі за обсягом метали, які сьогодні є найважливішими, якщо йдеться про розвиток найбільших економік. Тому я вважаю, що це напрям, який сьогодні недооцінений, і саме на нього нам варто зробити ставку.
1: Dlatego też uważam, że to jest element dzisiaj niedoceniany i na to powinniśmy postawić.
2: Отож, питання критичної сировини потребує не окремих рішень, а довгострокової стратегії. Доступ до стратегічних матеріалів стає одним із ключових факторів економічної безпеки для розвитку технологій, енергетики, промисловості, оборони. Для Польщі це означає необхідність змінювати власні можливості, розвивати переробку, будувати міжнародні партнерства. Важливі не лише самі родовища, а весь ланцюг, нагадую. І в цьому контексті Україна може стати одним з важливих партнерів Європи, оскільки має значні запаси критичної сировини, але реалізація цього потенціалу залежить від інвестицій, політичних умов і здатності створювати довгострокову співпрацю. Це була енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Дякую за увагу. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо, і за кілька хвилин будемо говорити про українських жінок у війську, про проєкт «Вона стоїть» чи «Стенс», але перед тим послухаємо композицію «Час I Love You» від Будки Суфлера.

Продовжуємо нашу програму. Проєкт «Вона стоїть» – «She stands», створений волонтеркою Оленою Олійник, відкриває правдиві історії українських військовослужбовець від пілоток ударних дронів до медикині-кухарок на передовій. В час, коли до війська приходить щораз більше жінок, їхній голос стає важливим свідченням про силу, виклики та невидиму роботу, без якої неможлива українська оборона. У програмі ми суспільство поговоримо про цей проєкт. Я пропоную вашій увазі запис від 8 березня цього року. Продовжить тему Яна Стемпневич.

0: Станом на 2025 рік у Збройних силах України служило понад 70 тисяч жінок. Близько 10 тисяч – це учасниці бойових дій. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич, і сьогодні у рубриці «Ми – суспільство» будемо говорити про і з жінками-військовослужбовицями. З початку повномасштабного вторгнення кількість жінок в українській армії стрімко зростає. І якщо порівняти із даними з 2022-го, то вона зросла на 20%. І ця тенденція відображає глибокі соціальні зрушення в Україні, де жінки ламають стереотипи, беручи на себе відповідальність за національну безпеку. Від розвідки дронами до командування підрозділами їхній внесок змінює обличчя армії. За цими числами стоять реальні історії. Історії мужності, історії викликів та історії перемог. І саме жінкам в армії присвячений проєкт «Вона стоїть» – «She stands». Створила його військова волонтерка Олена Олійник, котра допомагає війську від початку російсько-української війни.
1: Фактично, з 2014 року я почала дуже активно допомагати війську спершу хлопцям на Сході, а далі вже з часом, коли ця війна і фронт почав розростатися, ми вже почали і на інших напрямках допомагати з друзями. Тобто я є військовою волонтеркою, і під час цієї діяльності

0: реальності я от чула, знаєте, час від часу такі меседжі, що жінкам на фронті не місце, жінки повинні виховувати дітей, народжувати, так? Жінки лише заважають. Я спілкувалася досить часто з командирами і бригад, і різних підрозділів, і от запитувала, такі для себе навіть опитування проводила, чи взяли б ви жінку до себе в команду, в підрозділ? І дуже багато я чула, що жінка лише заважатиме. І це настільки почало тригерити і боліти, тому що в Україні на даний момент понад 70 тисяч жінок-військовослужбовців. Вдумайтеся в це. І це жінки, які не просто там в тилу служать, а близько 10 тисяч вони на фронті самому. Це і артилеристки, і навіть піхоті є жінки, і командирки екіпажів безпілотних систем. Тобто і навіть на кухні жінки, от зараз ми беремо інтерв'ю у військових жінок, вони роблять колосальну роботу. І насправді ось цей величезний механізм, це велика військова машина, так, яка боронить Україну, вона не була би просто неможливою, на мою думку, без жінок. І от мені захотілося, щоб про жінок і в Україні, і за кордоном, про жінок, які взяли в руки зброю і пішли воювати, говорили частіше, визнавали їх внесок у цю війну і чули про шлях їхньої боротьби, тому що дуже велике знецінення, на жаль.
1: Історія війни пишеться зараз, говорить Олена Олійник, і якщо не зафіксувати жіночі голоси, їх знову витруть із пам'яті. Вона стоїть. Це про видимість.
0: Я довго думала, так, яку обрати назву, але я зрозуміла, що вона стоїть. Це асоціація не лише з жінкою-воїном, а і з Україною. Україна жіночого роду, і вона стоїть. І жінки наші теж стоять. І чомусь зачепило мене. Ось це, я думаю, буде така ось назва. Вона стоїть.
1: Героїні проєкту – це жінки, котрі працюють на перемогу. Від операторок дронів, артилеристок і до кухарок, говорить Олена Олійник.
0: Ми взагалі не розділяємо, ставимо на мету в проєкті «Вона стоїть» не розділяти жінок і не героїзувати тих, от хто, наприклад, безпосередньо на фронті, і не применшувати тих, хто в тилу. Ми запрошуємо всіх жінок-військовослужбовець долучатися. Взагалі Вікторія Дрипан – це перша військова, яка почула про наш проєкт. Вона написала нам, вона служить в десантно-штурмовій бригаді 421-й і є командиркою от саме екіпажу безпілотних систем. Вона працює на враження. Тобто уявіть, жінка, яка керує командою 5-6 чоловік, вони роблять виїзди, працюють з БПЛА, з дронами, так, і нищать ворога. І її історія просто неймовірна. Ми вже опублікували перше відеоінтерв'ю на нашому каналі в Ютубі «Вона стоїть». І я от слухаю, і неможливо не захоплюватися цією жінкою. Разом з тим, ми так само запрошували, до нас звернулися військові жінки і медикині бойові, які не менш важливі, тому що вони рятують сотні життів наших хлопців і дівчат, які воюють. Так само ми запрошуємо і тих, хто працюють на кухні, тому що от я розмовляла з жінкою військовою, вона забезпечує взагалі їжею цілу бригаду. Це кожного дня 200 військових, вона відповідає за те, щоб їх нагодувати, щоб вони були ситі, задоволені, тому що ми всі розуміємо, що якщо людина забезпечувала свої базові потреби, то вона краще буде себе почувати, відповідно, краще воювати. І це каторжна робота насправді, і це великий також внесок, тому що ця жінка військова на кухні, яка стоїть, вона не просто готує, а вона так само ризикує своїм життям, тому що вона так само в зоні, неподалік зони бойових дій. І там постійні ворожі прильоти, постійні атаки ворога, і ніхто не знає, куди ракета влучить і куди вона прилетить. Тому, на мій погляд, не варто знецінювати жінок, які не в самій піхоті, або там в артилерії, або там працюють на ураження з дронами, а так само цінувати роботу жінок і в інших напрямках, і діловодів, і кухарок, і зв'язківець, і особливо.

0: Особливо бойових медикінь, тому що їм дуже складно насправді і морально, і фізично.
1: Я зв'язалася із героїною першого випуску проєкту «Вона стоїть» «She stands» Вікторією Дрипан, позивний «Валькірія». А чому «Валькірія»?
2: Коли я перевелась вже в новий підрозділ сюди на бойові, в мене був перший виїзд екіпажем. І так як я новоприбула, дівчина, хлопці так трошки старались мене пожаліти, там сховати, ну не знала, як я буду себе поводити. Я так з усіма якось так, типу, так, треба там речі перенести, майно перенести, так, туди прийшли, сюди, там, треба там пробігтись. І він так з усіма на рівні. І потім ми вже сіли відпочивати, вже трошки у нас був такий передих. Почали там говорити між собою, в мене був шеврон з знаком «Валькірія». І вони такі, а що це за шеврон? Кажу, «Валькірія». Вони такі, о, тобі підходить. І з того часу я «Валькірія». Я не пам'ятаю, мені хтось його подарував, але я не можу згадати, хто. Це був мій попередній підрозділ, хтось мені з хлопців його подарував, типу, як символ захисту. І так я з ним і вже постійно він в мене був на бронежилеті.
1: У Збройних силах України Вікторія служить вже 7-й рік.
2: Це був 2019 рік, так як в 2016-му загинув мій чоловік, тоді ще було АТО. Це так трошки не давало мені спокою, що в нього не закінчена справа, що війна досі продовжується, і трошки так воно мені було некомфортно в цивільному житті. І я вже для себе прийняла рішення, що треба вступати до лав Збройних сил і продовжувати його справу.
1: Я запитала, ким Вікторія була у цивільному житті.
2: В цивільному житті я була дружиною, я була мамою. Цей момент він все-таки трохи перевернув наш світ.
1: А ким Вікторія є у війську?
2: У війську я командир екіпажа, пілот ударних безпілотних комплексів. Війна не стоїть на місці, все-таки вона рушає вперед. І зараз, можна сказати, війна технологій. І потрібно ці технології впроваджувати, потрібно з темпом цієї війни також перелаштовувати себе, вчитися чомусь новому, бо набагато вигідніше, якісніше управляти дроном, чим відправляти людину, бо це все-таки людське життя. Все-таки технології, вони трошки людей заміняють.
1: До проєкту «Вона стоїть» чи «Stands» Вікторія Дрипан зголосилася сама.
2: Це прекрасний проєкт. Я просто один момент скролила стрічку Фейсбуку і попала на допис Олени про те, що запускається такий проєкт. А так як в мене є гіркий досвід, вона ж жінка, от я прям відчула, що о, це воно, це моє, я маю написати. Я їй написала в особисті, що в мене була така проблема, і вона зі мною зв'язалася, щоб дати інтерв'ю. В принципі, це класний, дуже доречний проєкт зараз, бо все-таки, наскільки ми не були на рівних умовах з чоловіками на війні, трошечки воно, ці стереотипи, вони залишаються і в цивільному житті, і лишаються трошки далі від зони бойових дій. Бо чомусь чим ближче до війни умови рівні, чим далі від війни починається. Вона жінка, її робота там перебирати папери, чи вона нічого не може. Сидить за 100 кілометрів до лінії бойового зіткнення. І що цивільні, що більше люди, які знаходяться в тилу, вони чомусь не розуміють, що в принципі ми можемо все робити адекватно на одному рівні. А навіть щось краще. І хочеться оцим проєктом донести просто до людей, що ну не потрібно знецінювати жінку, а потрібно знати, розуміти, що це такий самий військовослужбовець і робить однакові задачі, як і чоловіки.
1: Крім Вікторії, своїми історіями вже поділилося 12 жінок-військовослужбовець, говорить Олена Олійник. Усі героїні самі написали, що вони хочуть взяти участь у проєкті. А проєкт розвивається, і кожна може стати його героїнею.
0: У нас уже 12 військовослужбовець-героїнь розповіли свої історії. В нас на Фейсбуці є спільнота, вона стоїть. Будь ласка, долучайтеся. Неймовірні історії, які вражають і до сліз. І також вже ми записали низку відеоінтерв'ю повноцінних, які на нашому каналі в Ютубі вона стоїть. Будь ласка, слухайте, долучайтеся. Одне з них невдовзі вийде. Було настільки емоційним, що в студії плакали всі. І те, що роблять ці жінки, це просто неоціненно.
1: У своїх розповідях жінки, котрі прийняли рішення вступити до Збройних сил України і захищати Україну, розповідають не тільки про мотивацію, але теж про стереотипи та військовий шлях.
0: Ну, взагалі, вони не зізнаються так, що їм важко.

0: Але кожна з них в своїй розповіді говорить про те, що все-таки вона зіштовхувалася зі стереотипами. І найголовніша проблема в тому, що зазвичай жінку асоціюють з тиловими посадами. Ось вони приходять у військо, кажуть, я хочу бути пілотом дронів, так? Я хочу йти в артилерію. А їй кажуть, та ні, куди тобі, у тебе є діти, подумай про себе, ти не витягнеш, ти жінка. І ось ця фраза, до речі, ми потім з військової ще обговорювали додатково, і вона говорить, що ми слухали моє інтерв'ю з хлопцями, з побратимами, і вони зауважили, а ти звернула увагу, як часто ти говорила в інтерв'ю, ти ж жінка, ти ж жінка, ти ж жінка. І ось це, куди тобі, куди ти лізеш, це, мабуть, найбільше те, що болить. Тому що кожній жінці військовій, за їхніми словами, довелося доводити свою силу, свою компетентність, свою спроможність. І лише після того, як вона продемонструвала себе в роботі, її починали сприймати на рівних з чоловіками. А чоловіка відразу от немає такої презумпції, так, рівності. Чоловіків відразу нормально сприймають, а жінкам доводиться дуже важко працювати і доводити кожного разу, що вона теж сильна, що вона теж воїн.
1: Вікторія Дрипан.
2: У мене був попередній підрозділ, це мені просто не давали там розвиватися, я теж була протиударних безпілотних комплексів, я була єдиною жінкою в підрозділі. Чомусь заважало саме цей стереотип, що я жінка, я не справлюсь, я не зможу. Це зі мною там багато мороки, на моє розміщення, на мій якийсь там побут. І командир роти, він категорично був проти того, хоча я десь, мабуть, я робила навіть більше, ніж хлопці, для того, щоб досягти якогось результату. От мені тоді потрібно було прямо пригнути вище голови, для того, щоб просто показати, що я теж саме можу. Тут на бойових взагалі немає питань. Ми виїжджаємо з хлопцями, ми живемо в одному бліндажі, тобто бліндаж маленький, це наше і робоче місце, і спальне місце. Ми там, наприклад, 3-4 чоловіка, коли виїжджаємо, ми живемо все разом, нас побут ділиться разом. Робота, кожен займає, робить по своїй посаді свою роботу. І, в принципі, у нас немає з цим проблем. Тому я навіть не можу сказати, можливо, що мені повезло в цьому підрозділі, в якому я зараз, що в мене немає якогось такого відображення того, що щось мені не вистачає як жінці. Умови всі рівні і відношення рівні, тому мене поки все влаштовує.
1: Чи українське військо упродовж цієї війни підготувалося до служби жінок? Я попросила Вікторію Дрипан оцінити це із перспективи цих 7 років служби.
2: Зараз більше готово. От під час повномасштабки все-таки більше військо стало готове, що більше жінок, вже немає посад жіноча, чоловіча. Все-таки ми виходимо з тих стереотипів, що жінка – це десь там далеко. Жінки так само воюють на однакових умовах. Прихід жінок до війська, він все-таки трошки швидший, трошки більш активніший, ніж переобладнані війська під те, що жінки стоять на рівні з чоловіками. Але, в принципі, воно вже йде вперед, вже немає, я ж кажу, немає тих стереотипів по гендеру. Зараз все-таки, навіть я скажу, навіть ближче до війни, тим більше ці стереотипи вони стараються.
1: Чим ближче до війни, тим сильніше стереотипи стираються, говорить Вікторія. А про те, що зі стереотипами треба боротися, свідчать теж відгуки на проєкт «Вона стоїть», «She stands», додає Олена Олійник.
0: Відгуки всі схвальні. Я не знаю, чому. Дуже багато от слів, що нарешті хтось почав цим займатися. Дуже військових, багато жінок мені пишуть в приватні, що Олена, це, мабуть, перший взагалі такий медійний проєкт системний, який от ставить у центрі прожектору жінку, який от саме допомагає жінкам військовим, щоб про них почули. І от мені це дуже приємно, що насправді необхідність така була вже дуже давно. І люди чекали. І коли вони побачили ось цей заклик, жінки-військові, долучайтеся, велика кількість нам почала писати. Єдине, що є ще така проблема, що не всі командири дозволяють жінкам брати участь в нашому проєкті. І зараз на

0: Навіть для того, щоб мені черговий допис опублікувати історію, так на Фейсбуці в нашій спільноті вона стоїть. Для однієї з військової мені довелося письмово запит робити на командування. Командування це все передавало на частину, частина на медійку, і я і досі очікую підтвердження. Уявіть собі, це просто допис у Фейсбуці. Наскільки це все серйозно? Ну, це армія, ми розуміємо, але деякі жінки, яким не дозволяють брати участь в проєкті, вони дають інтерв'ю анонімно, і ми їх в цьому підтримуємо, тому що їхні історії неймовірні, і їм дуже це потрібно, щоб про них розповіли. Я впевнена, що їм це надає сил. Сам факт, що про них пам'ятають, про них знають і цінують їх внесок. Я це бачу, як у них горять очі, і кожна з них говорить. А коли я запитую, чому ви взяли участь у проєкті, вона стоїть. А вона каже, тому що я хочу підтримати таких, як я, жінок, які досі вагаються, і, можливо, це когось зрештою змотивує або комусь дасть сил рухатися далі і стояти за Україну.
1: А яка розмова була найскладнішою? Запитую Олену Олійник.
0: Найскладніша розмова була з військовою, з Тетяною. Ми вже записали її, і от вона розповідала про ситуацію, коли вона з посестрою була на фронті і їхала. Їх попередили про те, що у вас попереду люди, і ми точно не впевнені, що це не ворог. Вона говорить, що нам дороги назад не було, і ми їхали, ми розуміли, що це, мабуть, кінець. І ось те, як вона розповідає, як вони почали комунікувати, говорити паролі один одному, а хлопці розмовляли російською, і важко було зрозуміти, наші це чи не наші, і як вона прощалася з життям і своїми трьома дітьми, які вдома, і зрештою виявилось, що все-таки це були наші. Тому в таких от ситуаціях критичних дуже важливо все-таки розмовляти українською мовою, і ми зрозуміли і дійшли до висновку, що мова на війні має значення в таких от фронтових умовах і небезпечних, що краще все-таки українською розмовляти, щоб наші знали і розуміли, що це українці, що це побратими, що вони в безпеці. Оце була дуже складна розмова. І я ж кажу, що у нас в студії плакали і оператор, і я, і наша гостя. Так що невдовзі вийде відео на нашому каналі в Ютубі. Будь ласка, подивіться, це дуже щемко.
1: Отже, вона стоїть і she stands. Це розмови на різні теми і теж про мову. Олена Олійник підказує, де можна подивитися усі історії і їх почитати.
0: Наш проєкт можна знайти у мережі Facebook «Спільнота вона стоїть» «She stands». І також наші відеоінтерв'ю на нашому каналі в Ютубі «Вона стоїть». Будь ласка, долучайтеся, тому що проєкт дуже молодий. Він лише з'явився, і ми потребуємо вашої підтримки. Долучайтесь, підписуйтесь на канал і ставте свої відгуки. Неймовірно, буду вдячна і з задоволенням почитаю про ваші враження.
1: А на сам кінець розмови я запитала Вікторію Дрипан про плани після перемоги, після завершення війни.
2: Я надіюсь, що скоро настане той момент перемоги. Звісно, хочеться повернутися додому, хочеться повернутися до діток, але все-таки, мабуть, після перемоги я продовжу далі бути у війську. Так як я вже в війську давно, мабуть, все-таки в цивільному житті мені стає трошки некомфортно. Я вже, скажімо так, уже прийняла себе в війську, прийняла себе в армію, що тут є моє місце, я щось можу, я щось вмію, можу бути корисною в цьому ділі. І, мабуть, все-таки я продовжу, бо я навіть не знаю, ким я буду в цивільному житті.
1: Отже, жінки в українському війську – це не тимчасово, тому армія повинна активно впроваджувати політику гендерної рівності. До цієї теми ми будемо повертатися у наступних випусках рубрики «Ми – суспільство». А моїми сьогоднішніми гостями, нагадаю, були Олена Олійник, авторка проєкту «She Stands, вона стоїть», та Вікторія Дрипан, позивний «Валькірія», українська військовослужбовиця-героїня. першого випуску цього.

І знову це вся інформація на цю пору. Я дякую тим, хто залишався з українською службою Польського радіо. Володимир Гарматюк і Бартек Михаєвський прощаються з вами до наступних ефірів. А заходьте на наш сайт і слухайте там наші програми. Потрійне W.Польське радіо.PL. До зустрічі.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Не чекати, а діяти. Як українці у Польщі підтримують фронт? Про це сьогодні будемо говорити. І до нас завітала засновниця та керівниця громадської організації «Одвага не зна границь», член польської євроатлантичної організації і волонтерка Руслана Бордюх. Пані Руслана, вітаю вас.
1: Доброго вечора, Світлана. Доброго вечора, українці.
0: Нарешті ви до нас завітали, тому що я дуже багато про вас чула з уст української спільноти. І от зовсім нещодавно пані Ольга Касьян нагадала про вас, очільниця ЮАХАБу у Варшаві. Каже: Світлано, як так може

0: бути, чому пані Руслани досі не було на програмі «Ми у Польщі», бо вона і разом з командою, як ніхто, заслуговують на те, аби про них розказали.
1: Так.
0: Тому я пам'ятаю, що перший раз почула про вас ще, по-моєму, чи це був 23-й рік. Це теж був ЮАХАБ, і команда якраз було, чи річниця була хабу, і плели сітки.
1: Угу.
0: Я пам'ятаю, що я підійшла, жінки зібрались, і там просто великі такі сітки можна було плести. Я теж спробувала. І чесно вам скажу, що це дуже складно. Це не так просто, як здається на перший погляд. Але, як мені розповідали жінки, що кожна працює, але намагається знайти час. Тобто працює, аби вижити, так? Тому що воєнна вимушена міграція, але намагається знайти час, щоб прийти на Модлінську, так? Де ви знаходитесь, де у вас штаб-квартира, можна сказати.
1: На Маршалковській зараз.
0: Ой, Маршалковській. А, зараз так, Маршалковська, так. І щоб плести сітки, щоб допомагати в той чи інший спосіб українським захисникам і захисницям. Тому сьогодні ваша історія. Хочу почати з того, що, щоб ви розказали, чому саме Польща. Бо ви приїхали до Польщі ще до повномасштабної війни. Ви вже десь 7 років, так?
1: Так, тут? Саме так. До Польщі, так, я в Варшаві вже понад 7 років. Знаєте, коли настав такий момент в житті, коли доньки виросли, ось, і захотілося зробити таку собі якусь паузу, щось переосмислити, щось побачити, щось спробувати нового. І я вирішила зробити собі таку відпустку з роботою. Я планувала максимально на рік приїзд, максимально. До того я в Україні працювала як заступник директора великої страхової компанії «Княжа» в «Яна Іншуренс Груп». Ось. І випала Варшава, тому що саме старша донька закінчила навчатись в Варшавському університеті, а молодша тепер вступила до Варшавського університету, тому вибір був Варшава.
0: Так, зрозуміло. Так. І як, яке враження на вас справила Польща? Тому що це було ще до, ну, до повномасштабної війни, але ми розуміємо, що війна в Україні з 14-го року триває.
1: Знаєте, дуже цікаво, моя старша донька, вона дуже любила, любить Варшаву, тому що вона тут навчалась. І коли я прийшла, вона мені написала повідомлення: «Мам, як тобі моя Варшава?» Я кажу: «Твоя», тому що вона дуже любить. Любить Україну, але от Варшава, не знаю, чимось подібна, вона є така суміш нашого Києва і Львову, як на мене. Да? Там старувка подібна до Львову, центр подібний до Києва. І, мабуть, мені було досить комфортно тут. Інша справа, що я не знала мови. Так, крім «день добре, до відзення».
0: Так,
1: ну,
0: так,
1: тут
0: так.
1: Трохи ускладнило, але ж, знаєте, на зупинках все одно якось люди могли підсказати. Тоді ще я пам'ятаю, що в мене ще з Google карти і не було в телефоні нормально. Але завжди відгукувались поляки, все ж розуміли якимось чином. Думаю, що мови ж подібні, правда? Ну, тобто... і перше моє враження було: «Боже, я нарешті можу ходити в кросівках без підборів». Тому що мене робота зобов'язувала, я мала завжди
0: дрес-код,
1: а я ще малого зросту, мусила носити підбор. А тут я писала своїм колегам, пишу, я тут щоденно в джинсах і в кросівках.
0: Певне,
1: і це для мене було вау.
0: Певний формат свободи. Так,
1: так, дійсно. І при тому, що якщо тут зауважити, тут навіть в офісні працівники, в них немає такого, да, щоб там, як у нас, там підбори, ну, принаймні, тоді так не було це. Це вже зараз наші українки навчили. Більш стильного, мені здається. Ось. І... Але через півроку я засумувала.
0: Засумувала, так?
1: Засумувала за підборами, за сукнями.
0: Але
1: за...
0: ж все одно ви залишилися в Польщі, так я розумію?
1: Так, так як я вже сказала, я планувала максимум рік, за півроку я заскучала, але я розуміла, що я вже там підписала певну умову, я мушу рік допрацювати. Але, ну, життя... диктує якісь свої правила.
0: Це правда.
1: Ось, і я затрималась. Затрималася тут, але, мабуть, все не випадково в цьому житті, тому що потім почалася війна.
0: Так. Почалась повномасштабна війна Росії проти України в 22-му році, і ви та людина, яка, власне, допомагала, це був притулок для біженців, чи як це правильно називається, там, де приїжджали і автобуси, да, з Маріуполя, з Харкова, і ви, власне, надавали оцю першу допомогу людям. Тобто ви почали, по факту, волонтерити, так?
1: Так, я прийшла в центр Мадлінська,

0: 6D, де це був, ну, я не люблю цього слова «центр біженців». Тому, ну, я вгадаю, як і більшість, да, ми переселенці, так, змушені переселенці, наші люди. І я прийшла просто як волонтерка між роботами, там, просто поволонтерити, і через хіба 3 дні, 4 дні максимально до мене підійшов керівник і каже: ти б не хотіла залишитись? Тебе виходить контакт з людьми, і я не задумуюся, сказала: так, ЛНСІСІ, бо я тобі не сказала про зарплату, ми тобі не зможемо багато дати, там, 2000, ну, 2000 злотих, навіть у 2002 році це на житло, там, ледь-ледь. Але я не задумуюся, сказала: так, я була переконана, що, ну, не буде це довго, ну, неможливо. 3-4 місяці, ну, що, я не справлюся, звісно, справлюся, ну. Але я розуміла, що я мушу бути там. Коли я бачила тих людей, які приїздили з Маріуполя, Харкова, Херсону, розгублені, перелякані, інколи з одною маленькою валізкою, а була дівчинка, яка взагалі втратила і батьків, і в неї був тільки маленький рюкзачок за плечима, і ти розумієш, що й плакати тут не можна. Їх потрібно навпаки якось, щоб вони вже відчули, що вони в безпеці, що все буде добре, треба було селити віру якось. І мені це вдавався, цей контакт. Я зрозуміла, що я маю зробити цей вибір, прийти і залишитися в цьому зараз центрі. Ну, то ненадовго.
1: Так. Ви залишились в центрі, і, власне, от всі ці роки ви продовжуєте допомагати, підтримувати, але ви створили і свою громадську організацію, так? Тобто, коли прийшло усвідомлення того, що треба робити вже свою організацію?
0: Десь за півроку я зрозуміла, що все ж таки війна це надовго.
1: Ну так, бо на початку чекали, там, можливо, там кілька тижнів чекали з цих переговорів, я пам'ятаю, потім кілька місяців, так, потім півроку, потім рік. Ну, практично українці жили на валізах, мало хто розпаковував валізи, так?
0: Так, це
1: правда. Я сама пройшла цей шлях, і я пам'ятаю, як це було. Як так. Возили речі, там уже поверталися в Україну на якийсь час, міняли гардероб, там зимові речі привозили, літні завозили, але потім вже прийшло усвідомлення того, що треба розбирати валізи, що війна надовго, і що діти пішли в садочки, в школи, діти, насамперед, діти почали інтегруватися дуже швидко.
0: Так, це правда, всі зрозуміють, мабуть, що попри все треба продовжувати жити, тому що життя не поставити на паузу, на жаль. І так я пропрацювала до липня, і серпня я мусила повертатися все ж таки на роботу, але я не змогла вже покинути волонтерство. Правда, була в тому, що вже в центрі було, на початку там проживало 4,5 тисячі біженців. Це на розкладушках, це в таких великих ангарах. Другий поверх були мамочки з дітьми, ну, тварини, все це було. А вже на липень-серпень кількість зменшилася, тому що багато хто їхав далі. Тут же приїздили автобуси, які забрали в інші країни. Хтось все ж таки, як кажуть, повертався. Тому що думали, ну, так, у мене там була знайома, наприклад, коли у вересні, здається, да, 22-го почалося звільнення Салтівки Харківської. Вона каже: Русь, я повертаюся, тому що я хочу зустріти перемогу вдома. І, мабуть, багато хто тоді повертався, бо було то нелегко. Я пішла працювати, але я зрозуміла, що я вже не можу залишити волонтерство. Я не можу, я продовжувала приїздити в центр для переселенців. Я їздила на Мінську 65, де приїздили великі фури з гуманітарною допомогою. Потрібно було то все посортувати, що для військових, що для госпіталів, що для цивілів. Я їздила вже тоді на Сінні, відкрився Ніка, грузинська така була, і відкрився центр, той перший по плетінню світок, мабуть, це був перший в Варшаві центр. І вона тоді запланувала саме стати координатором, коли її там не завжди є. Ось, і ми разом вчилися плести, ми разом в серпні, у вересні.
1: Сітки, саме сітки для фронту, так? Тому що якби це таке одне з основних напрямів, так, роботи?
0: Так, це був початковий напрямок такий, да? Тому що ще був центр для біженців, ще була Мінська, де гуманітарна допомога. Тобто кожен раз після роботи я або туди вже якось мала йти. А ось ні, то зрозуміло, це були маскувальні сітки. Але уявіть, що все.

0: вересні ми плели білі сітки. Я уявляю, в якому шоці був наш ворог. І наскільки він добивався креативності, що ми... Але хлопці дякували. Дякую, вони говорили нам, дівчата, все нормально, ми їх по болоту притягнемо, гілочки на них не ціпляються, аби нас тільки трошечки хоч прикрило, принаймні вони не бачать. Не йдеться про те, щоб не було видно об'єкт, не видно от габаріти, і що саме, де воно стоїть, якщо її розтягнути. Тобто точно немає такого, да, там, що попадання там, чи стріляння, так хлопці непомітно, бо все ж таки, хоч вона й біла, але все одно так, маскує.
1: Так. Ну, сітки і зараз потрібні, навіть от п'ятий рік повномасштабної війни все одно ж потрібні.
0: Ви не уявляєте, як?
1: Дуже сильно. Багато хто каже, от там війна змінилась, технології технологіями, але ці речі, вони, мені здається, постійно потрібні.
0: Постійно потрібно. Ми на початку плели маскувальні сітки, так як казали, з тканини. Ми збирали по секонд-хендах, по готелях, по лікарнях, да, білизну, так. Ми там плели. Потім ми навчились фарбувати в кольори. Ми в Україні, бо тут немає такої фарби, тут ми закупали в Україні фарбу, ми змішували ту фарбу, вже якісь, і в нас виходили якісь різні кольори, передавали ці рецепти з міксу, щоб вийшли якісь природні кольори. Потім ми перейшли на легку тканину, спанбон, власне, з якої робились кікімори. І замовлень? Ні, замовлень ставало кожного разу все більше. Ми ніде не писали на Фейсбуці, що ми робимо сітки. У нас ніколи не було вільної сітки. Хлопці між собою передавали один до одного. І хлопці завжди казали, що вони потрібні на рівні зброї. Тому що вони не раз рятували життя. Були випадки, от навіть в мене є повідомлення голосові, коли поранених прикривали маскування сіткою, да, і там їх не помічали, і потім вночі за ними поверталися.
1: Зараз бачите, війна дронів, і якраз дрони, вони, не, я так розумію, що не можуть розпізнати, так само це їх вводить в оману, якщо прикрити сіткою, так?
0: Крім того, от ви зараз сказали вірно за дрони, тому що ми перейшли на досить міцну сітку. Коли хлопці, тому, мабуть, чули, що дуже багато рибацької сітки замовляється кордоном. І на цьому, прям, коли я їхала, наприклад, на схід, да, на фронт, було таке, що я часом їду, там прям цілі дороги накриті тою сіткою, саме рибацькою, тому що вони затримують дрони. Так от ми, хлопці сказали, нам би антидрону. І ми перейшли, вона в два рази дорожча, ніж звичайна тонка сітка, бо там була від птахів, а це вже така міцна. Але крім того, що вона маскує, вона ще, хлопці, називати антидронною. Тому що були теж неподинокі випадки, коли дрон запутувався в нашій сітці. І черговий раз рятував життя хлопців.
1: Скільки сіток ви робите зараз?
0: Якщо ми так... мене є
1: маскувальних
0: такий...
1: сіток, щоб зрозуміли нас.
0: Так, маскувальних сіток. Щоб розуміли, на початку, коли ж я це все сама, в мене такі є зуші ціни, де я записала кожну бригаду, розмір сіток, кількість сіток, коли і що кому передано. Правда? Ось, і на сьогодні ми підрахували, що ми сплели за весь цей час, 23-й, якщо рахувати, 22-23-й, коли була вже відвага, не знаю, кордонів, а два ганіз на граніз, ну, ще ми не були тоді громадської організації, ми сплели вже на сьогодні понад 35 тисяч квадратних метрів, це таких 5 хіба футбольних поля. Десь так.
1: Ну так, якщо ви
0: я не знаю, кожен вихідний я запрошую щиро, тому що в неділю у нас це взагалі неймовірні дні, нас найбільше звучать українські пісні, жарти, сміх, це такий, знаєте, український осередок в центрі Варшави.
1: На Маршалковській.
0: На Маршалковській 7.
1: Багато волонтерів у вас зараз? Ну, я маю на увазі тих, хто долучається до допомоги, до підтримки, така якби так, основа колектив ваш. Я розумію, що приходять люди, йдуть і так далі, але от та основа, скільки це приблизно людей?
0: Я можу сказати, що з такою ось якоюсь періодичністю, бо всі на один, там в один день не приходять, да? Я можу нарахувати, напевно, таких наших уже близько 100 осіб, людей, да? Які там з якоюсь періодичністю. Але я завжди повторюю також волонтерам, на сьогодні вже... Стільки часу триває повномасштабна війна, да? Волонтер багато хто починав 14-го. Так. І для того, щоб не перегорати, я завжди прошу людей, що знаходьте час для себе, для відпочинку, щось поїхати, побачити, провести.

0: провести час з родиною, тому що час іде далі, час не стоїть на місці. І щоб ви не перегоріли, ви маєте жити життя.
1: Так, має бути ресурс на подальшу роботу. Ми коли йшли з вами до студії, ви сказали, що ви знаєте, що у нас так багато подяк,

0: Знаєте, що ми, коли ми створили організацію, ми не прибуткова організація. У нас немає спонсорів, у нас немає грантів. Тобто це все за власні кошти, за кошти тих людей, які приходять, які вже нам вірять, які нас підтримують.
1: І тобто це фактично за донати.
0: Так,
1: да? Донати.
0: Це люди, які відгукуються на будь-який збір. Якщо ми там кажемо, хлопцям ось потрібно, то вони приносять ці речі, там памперси для госпіталів, ми футболки збирали для 100-ї бригади, зараз теж для 119-ї бригади. Це саме, ви не повірите, хто каже, що фронт зараз забезпечений, ну, не сюди. Багато де залежить від командира. А це перше. А по-друге, те, що держава не завжди встигає за фронтом. Можливо, є якісь забезпечення, але все горить. Да, все знищується. Позиції змінюються.
1: Те, що війна, ви знаєте, це така велика, отака чорна, я так уявляю, вирва така, да, яка так. Просто вона... От кошти, скільки туди не давай, воно все одно мало. Так. І постійно-постійно потрібно, тому що війна – це дуже великі кошти. Так? От зброя – великі кошти, це утримання, це людський ресурс так само, це дуже. А поранені, а ті, хто загинув за Україну, це теж.
0: Саме так. Тому от ми з 24-го року ми ще почали, крім сіток, робити системи спостереження. Це очі наших хлопців. У нас є два влади. З деяких причин не буду казати прізвищ, які пройшли спеціальний курс навчання і зараз навчають всіх бажаючих паяти, скласти особистий систему спостереження, підписати для хлопців бригаду. Воно передається абсолютно безкоштовно. Ось, крім того, ми так, якщо в нас є кошти, ми бачимо, що нам на матеріали вистачає достатньо, хоча ми дуже багато використовуємо матеріал. Матеріал ми в Україні купуємо тканину, а сітку вже тут. То ми, звісно, може, закуповуємо все, що можемо, все, що просить хлопців, але ми ще дуже вдячні, наприклад, таким хору «Етноритми» нашим друзям, да, які там влаштовують благодійні концерти, відбувається збір для тої чи іншої бригади. Да.
1: Я хочу вас тут запитати, от все-таки, які найбільші запити фронту зараз, якщо говорити про волонтерські організації, так? І друге, наскільки змінилась оця допомога зовні для волонтерів, тобто донати і так далі? Бо багато хто каже, що там... втомились від війни, вже ресурсу немає, там і так далі, фінансового, я маю на увазі. Чи це так, чи ні?
0: Так, я знаю багато волонтерів, з якими знайомо було з 22-го року, і яких вже на сьогодні, ну, вони є фізично, але вони вже просто вигоріли, не мають сил. Як, знаєте, я кажу, ми як ці попрошайки постійно. Мені виставити було перший пост з «Дайте ради Бога». Да? Це було, ну, дійсно, ніби я під церкву сижу і прошу.
1: Ну, це
0: було досить складно.
1: Ну, да, тут треба психологічно,
0: але це треба психологічно так, перейти. Ось, а найбільші запити, звісно, залишаються маскувальні сітки. Попри все, що бачу, в Україні досить плетуть. Але у нас черги, повірте, у нас черги. Хоча ми стараємося, можемо допомогти всім, хто звертається. Ми нікому не хочемо відмовити, але є черга. Ми стараємося десь паралельно якісь сплести там швидкі. Ну, а крім того, звісно ж, є великі прохання на ліки, такі звичайні для обезболюючі, на кишкові різні хвороби, так? Є запити, так як казала, на футболки. Щоб я була, наприклад, здивована, звичайні хвешні футболки. Хлопці кажуть, приходимо там з позиції, нам навіть перетягнутися, ну, так, щось таке. Ось. А якщо ми вже маємо змогу купити такі, як ми купували КФЛО, зарядну станцію, чи ті ж маскувальні костюми для розвідки, як виявилося, вони досить дорогі, я не думала, що такі дорогі, то, звісно, ми завжди намагаємося то зробити.
1: Ваша команда – це переважно українці чи і поляки теж?
0: Ні. На сьогодні це вже лише українці.
1: Лише українці. А поляки допомагають? От приходять там, я не знаю.
0: З 22-го року було дуже багато. 22-й рік, ще 23-й, навіть 24-му приходили, так вже поодинок, коли приходили. Але є все одно люди, які нас підтримують. От, якщо, ну, принаймні, знаєте, морально це теж важлива підтримка.
1: Та будь-яка підтримка, мені здається, в такий важкий час вона потрібна.
0: Так, чи навіть з тим же приміщенням. Маршалковська стінка – це центр Варшави. На сьогодні знайти для такої організації, ну, я кажу, там безкоштовно це вже нереально.

0: регіональна, як було на початку, так, повномасштабного давали. Ось, ми платимо за оренду. Але ми платимо досить, я скажу на сьогодні, таку символічну суму 2000 злотих. Це при тому, що ми там щодня майже перебуваємо. Ми проводимо якісь заходи і майстер-класи, і занурення в Різдво, і писанкарство. Тобто, щоб культура залишалася з нами тут, далеко від України, але ми українці. Ось тому в цьому плані вони теж підтримують, що в нас там терплять на ці Маршаковські, хоч за таку малу
1: плату. Скажімо так, не терплять, а дають можливість вам так працювати і допомагати фронту.
0: Тому вони ще залишаються, але так, щоб як раніше приходили плести, то ні. Але в нас зараз буде проєкт з фундацією «Україна», де планують прийти поляки, спробувати вчитися плести маскувальні сітки. Побачимо, що з того вийде. Маємо надію, що хтось її залишиться з нами.
1: Так, а ми про це розкажемо і покажемо.
0: Так.
1: Що сьогодні найбільше мотивує людей допомагати? Я чому питаю? Тому що п'ятий рік повномасштабної війни, багато хто, як ви сказали, вигорів, хтось розчарувався, хтось пережив якісь такі важкі моменти в житті, хтось втратив рідних і так далі. От як ви думаєте?
0: Знаєте, мені здається, що для справжньої любові до України, до батьківщини, немає такого перегорання. Все рівно ти будеш, якщо вже не ходити, то хочеш би донатити, правда? Або щось приносити, ті збори. Ми там не просимо завжди кошти, ми просимо просто принесіть памперси, просто принесіть ліки, і ми даємо там, які потрібні. Да? Тобто для допомоги не потрібно бути постійно там на маскувальних сітках плести чи робити ті системи спостереження. Ось, але, мабуть, мотивую, тому що я намагаюся досить часто і ті звіти, які бачу, ті слова подяки, те, що хлопці кажуть, сітка врятувала життя. І, мабуть, це найбільша мотивація для усіх нас, що кожна стрічечка – це чиєсь збережене життя.
1: Так, це найважливіше. Для тих, хто нас слухає і дивиться, хто, наприклад, вважав, що там волонтерство – це не його, і, можливо, не знав чи не знала, як долучитися, як можна це зробити? От навіть зараз, тому що мені здається, що ніколи не пізно почати.
0: Ні, не пізно. Допомагати. Ми завжди дуже раді новим людям. Я тут до нас там останнім часом знову десь там нас побачили десь в соцмережах і прийшли нові. І вони кажуть, боже, як у вас дійсно класне. Це дійсно осередок український, де ми, я ж кажу, ділимося традиціями українськими з кожного регіону. От колись навіть один поляк написав, що «Адвага не знак границ» – це такий зразок єдності України, бо там є з Луганщини, з Донеччини люди у нас є, з Херсонщини, з Тернопільщини. Так. Тобто єдина Україна така, знаєте, такий осередок. І доєднатися, на нас є «Адвага не знак границ», наша сторінка в Фейсбуці, в Інстаграмі.
1: Тобто можна долучитись, написати вам, щось перепитати, так?
0: Так,
1: а те, що потрібно, наприклад, то я так розумію, що ви виставляєте оголошення, так? Щоб люди просто
0: ми
1: бачили
0: завжди,
1: і могли
0: та, чекаємо, завжди долучатися. Намагаємося виставляти. Так, нам не вистачає дуже ручок.
1: Так, пані Руслано, дякую дуже вам. Не тільки за цю розмову щиро таку, але от чесно, і вам, і вашій команді, всім волонтерам, і українцям, і полякам, все ж таки, які теж долучаються і долучалися, я сподіваюся, будуть долучатися до допомоги, яка так потрібна, тому що робите неймовірну справу, і дійсно, це те, що рятує життя. Те, що рятує життя захисників і захисниць, я завжди кажу, не лише України, а всього демократичного світу. Ми розуміємо, що поки Україна бореться з нашим спільним ворогом, так, Росією, доки тут, і в Польщі, в інших країнах Європейського Союзу, війни немає. Тому давайте долучатися і допомагати, хто чим може.
0: Так, спасибі я дуже вам. Дякую за запрошення.
1: Руслана Бордюг, волонтерка, засновниця громадської організації «Одвага не знак границ», була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». А говорили ми про маленькі кроки великої підтримки, а саме про історії українських волонтерів. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можна знайти на сайті Польського радіо для України.

Ви слухаєте Польське радіо для України. 16-та година минула у Варшаві. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Українські ЗМІ переконують, що Володимир Зеленський має поїхати до Гданська попри кризу. У Плужниках розпочався другий етап пошукових робіт. В Любліні підбили підсумки першого етапу соціальної кампанії під назвою «Гейт, реагуй, не будь байдужим». Президент України Володимир Зеленський має приїхати до Польщі та шукати порозуміння із президентом Польщі Каролем Навроцьким. Таку думку висловив український портал «Європейська правда» в редакційній статті, опублікованій сьогодні. Відносини між Україною та Польщею опинилися в найглибшій кризі за останні роки. Водночас президент Зеленський повинен приїхати цього тижня до Польщі. Його візит допоможе друзям України, а відмова зіграє на руку політикам-українофобам, зазначають автори матеріалу. Очікується, що Володимир Зеленський візьме участь у конференції з відбудови України, яка відбудеться 25-26 червня у Гданську. Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга напередодні заявив, що президент України ще не ухвалив остаточного рішення щодо участі у заході. Причиною невизначеності стала чергова суперечка між Польщею та Україною навколо історичної пам'яті. Автори статті наголошують, що відсутність президента України у Гданську стала б також ударом по уряду Дональда Туска, адже саме польський уряд організовує конференцію та веде переговори з міжнародними партнерами щодо участі в ній. Зеленський повинен приїхати до Гданська та підтримувати залучення польського уряду до українських справ. Політика – не місце для емоційних рішень, говорять автори статті. На думку видання, саме тому президент України має прагнути особистої зустрічі із Каролем Навроцьким. Водночас автори статті вважають, що Польща значною мірою продовжує сприймати події першої половини ХХ століття через призму власних історичних наративів. На території колишнього села Плужники, що в межах сучасної Тернопільської області, розпочався новий етап пошукових досліджень з метою подальшого пошуку останків мешканців села, які трагічно загинули в лютому 1945 року. Роботи триватимуть до 28 червня, за словами професора Поморського медичного університету Андрія Осовського, який керує роботами з польського боку. Пошуки стосуються останків близько 90.

0: 90 осіб. Раніше там вже було виявлено останки 43 осіб, яких урочисто перепоховали у вересні 2025 року. Він повідомив, що пошуки проводитимуться в радіусі кількох десятків метрів від поховання, де під час попередніх експедицій було знайдено людські останки. Пошукові роботи здійснюють фахівці Поморського медичного університету разом з українським партнером, спеціалізованим підприємством «Волинські старожитності». На місці також працюють представники фонду «Свобода і демократія», Міністерства культури та національної спадщини Польщі, українських установ і польські дипломати. Нагадаємо, що Плужники – це колишнє село на Тернопільщині, де в період між двома світовими війнами компактно мешкали поляки, а в лютому 1945 року Плужники зазнали збройного нападу, і за даними архівних джерел, частина мешканців села трагічно загинула, а саме село було спалено. У Любліні підбили підсумки першого етапу соціальної кампанії «Гейт, реагуй, не будь байдужим». Її мета – протидія мові ненависті, булінгу серед однолітків та кібербулінгу. У кампанії взяли участь 9 люблінських навчальних закладів, 8 початкових шкіл та 1 ліцей. Беручи участь у цій кампанії, ми хотіли показати нашим учням, які наслідки може мати мова ненависті, зазначила директорка початкової школи номер 20 в Любліні Кінга Островська.
1: Але теж пам'ятайте, що в школі теж є офіари.
0: Але пам'ятайте, що в школі є ще й жертви цієї ненависті. Насправді, нам дуже залежало на тому, щоб надавати психологічно-педагогічну допомогу тим, хто її зазнав. Адже якщо ми дорослі, не завжди можемо впорватися із хейтом. А дітям зробити це складніше. Якщо нам вдасться врятувати хоча б одну дитину, це вже буде великим успіхом. Найважливіше – говорити про гейт і не робити вигляд, що його не існує. Сьогодні кожен клас має свою групу в соцмережах. А що відбувається в цих групах? Згодом ми бачимо наслідки у вигляді небезпечної поведінки та нервових зривів. В Любліні вже кілька місяців також тривають заходи в межах цієї кампанії під назвою «Люблін не хейтить», метою якої є формування культури поваги, емпатії та відповідальності за власні слова. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Попереду ще багато чого цікавого. Залишайтеся із нами, а наступний випуск новин вже о 18:00.
2: Дякуємо нашій колезі Данутіна Угольник за випуск новин. Нагадаю, ви слухаєте Польське радіо для України. І далі програма «Міжкультурні діалоги». У студії працює Мар'яна Кріль. Це програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. Сьогодні нашою гостею буде українська музикологиня, менеджерка культури Люба Морозова, яка днями взяла участь у конференції, вже п'ятій загальнопольській конференції аудіорепортажу «Аудіономія» у Гданську. Конференція відбувалася у музеї Другої світової війни і, власне, розпочалася із дуже важливої зустрічі, яка стосувалася того, як сьогодні аудіопростір українців змінюється. Любов Морозова, зокрема, досліджувала це в контексті розвитку сучасної музики в Україні, того, як нові звуки, звуки війни, повітряної тривоги, звуки тиші вплітаються у наше щоденне життя, і також як це вплітають у свою творчість сучасні композитори і як музиканти-інструменталісти змінюють також гру на різних інструментах в залежності від імітації того чи іншого звуку. Про конференцію детальніше також сьогодні поговоримо, а поки що починаємо від спільної роботи угорського скрипаля Фелікса Лаєко і гурту «Волоші».

Фелікс Лайко і Волвочі в нашому ефірі. А ми ж повертаємося до теми сьогоднішньої нашої програми. Я думаю, що ще до розмов із організаторами та

лауреатами нагороди Audionomia Award. Цього року будемо повертатися, але на сьогодні, власне, те, з чого розпочалася цьогорічна конференція, це була зустріч під назвою «Замінені услуг. Війна і сприйняття звуку» за участі Любов Морозової з Українського інституту, яка працює за напрямком музика. Також вона є музичною менеджеркою і музичною критикинею. Також під час цієї зустрічі ми слухали дуже гарну аудіороботу. Я б сказала, що це, власне, такий трек, так, документальний твір. «Війна не має саундтреку» із чеського публічного мовника. І також був автор Павел Стерець та Марек Мойжішек. І говорили ми про те, як сьогодні слух, людський слух, він стає такою основою для того, аби пережити складні умови, труднощі. Хоча б по тому, як сьогодні, наприклад, в Україні люди здатні за допомогою слуху відрізнити небезпеку. Відрізнити звук чи то збиття дрона, чи того, як летить ракета, чи просто елементарно почути оповіщення про повітряну тривогу. А це такий важливий дуже момент, і навколо теж конференція цьогорічна навколо цього моменту, як ми слухаємо і як ми чуємо цей світ, була і побудована.

0: у Варшаві 4 роки.
1: Не сміялися від року.
0: Я не сміявся рік.
1: От довшого часу обсервує крука за окном.
0: Досить довго я спостерігаю за круком за вікном.
1: А крук за мною.
0: Так, навіть дивився стендап, але пустив сльозу.
1: Оглядаєм навіть стендап, але уронівам узе, чиї за сміху нічі.
0: Живіший у моєму писку навіть мертвий зуб.
1: Bardziej żywy ode mnie jest martwy ząb w mojej gębie.
0: О, і тепер час на розмовні, може трішечки такі зневажливі синоніми до слова рот. Українською рило, пика, писок, морда, мармиза.
1: Або ще інше бисьми знайшли, але мусимо ще стрещати, чиї дзюб, гемба, паща, писк, япа. Рей. Ну і морда, очевидно, функціонує в обидвох язиках.
0: Прогризаю ними грати в своїй дивній голові.
1: Пшегризам ним крати в моїй дивній голові.
0: І тікаю з тривожним рюкзаком в ранні нульові.
1: І учекам з плецаком евакуаційним до вчасних лат 2000-х.
0: Там, де я ще не вимовляю букву «ли», не читаю реп.
1: Там, де не вимовляю ще літери «л», не декламую рапу.
0: Там, де я не знаю, що мама колись помре.
1: Там, де не знаю, що моя мама кидусь умре.
0: Головне там не застрягти, як в березневому болоті.
1: Біле там не угрязнуть, як в марцовим багні.
0: Болото, багно, драговина, мочар – це синоніми до слова «болото».
1: Багно, трензовісько, грензовісько, мочари, але зазвичай польське болото – то не є українське болото.
0: Як в старому ліфті десь на татовій роботі.
1: Як в старій віндзі, десь у тати, в праці.
0: Повернутися додому, не поцілувати клямку.
1: Поцілувати клямку.
0: Це таке типово, так, львівське, галицьке.
1: Так, так, та інтелекція є виняткова, близька язикові польському. По повроті додому не поцілувати клямки.
0: А цілувати твою шию – то є моя п'янка.
1: То є моя п'янка. Ну як то перетумачити? Цілувати за то твою шию. Упіям ще ньо, тому шиєм.
0: Дуже гарно. Дуже гарно написано. То є моя п'янка, так, цілувати твою шию. Нап'юсь до білої гарячки, ховайте усі ножі.
1: Упіє ще до білої горончки, до шаленства, сховайте всістке ноже.
0: Ну, що таке біла гарячка? Алкогольний делірій.
1: Чи стан психози алкоголової, по-польську біла горончка, то в першому значенню попросту напад вщеклості, навіть без уживок.
0: Закрийте мене вдома, лиш форточку залишіть.
1: Замкніть мене вдома, залиште тільки люфчик.
0: Форточка, а
2: ця така, не знаю, девіз життя вашого, мабуть, так?
3: Я навіть не знаю, можливо, я правильні книжки читала в дитинстві. Мені здається, я навіть колись думала, що я вже подорослішала, стала така якось знаходити компроміси, все. Але розуміючи, коли таке стається, що я не подорослішала. Я, ну, такою була, мені пишуть однокурсники і кажуть, ну, та ж, ми зразу з першого дня знали, що, ну, вони ж знали, що я жила в Росії, з України однокурсники. І вони кажуть, ми зразу знали, що з тобою щось може, мусить статися, що ти не підеш за ними і не будеш кричати, о, так, так, і війну ти не підтримаєш.
2: Чому таких людей так мало?
3: Я не знаю, я дуже в 2014 році розочарувалася в українській діаспорі на Уралі. Бо люди таку гарну роботу робили, підтримали, бо дійсно на Уралі дуже багато українців. Це ще навіть Столипінські реформи, коли виїжджали люди, так, от, які землі не мали туди, до Уралу, до Сибіру. І підтримували етнокультуру. Все, я ж ходила, українці Уралу. Я в цій спілці була. І в 2014 році ця людина каже, ні, Крим – то не український. Ну як? І сперечалися, все. Він стільки багато зробив для того, щоб збереглася українська культура на Уралі. І отак...
2: Знаєте, мені здається, що війна, вона як лакмусовий папірець, вона показує насправді, хто є хто. Якщо

0: там всі маски одразу зняті і одразу видно. Так? Я хочу до волонтерства підійти, от, тому що у вас така непроста історія, і мені здається, що вам теж дуже ж непросто було, от коли ви приїхали до Польщі, чи у вас хтось тут був з рідних, мабуть, жені,
1: нікого.
0: Так? От, я так, от ми з вами говорили перед ефіром, що у вас є польське коріння, так? Але ну, як ви почали тут адаптацію, власне, так? І як почали допомагати іншим? Чи от ця адаптація, вона і передбачає допомогу іншим? І трошки про себе забути.
1: Так, бо ти кожен ранок, ви знаєте, я недавно тільки стала якось відходити. Я не відійшла, але я поміняла трошки собі, бо я розумію, що це на психіку давить. Кожен ранок вставала і, ну, звісно, що ми робимо? Да? Новини.
0: Так.
1: І що я вчора зробила для того, щоб хоч щось полегшити людям, щоб оцю зранку страшні новини не бачити. І коли я починаю загибати пальці, я вчора там, ні. І мені так стає прикро, це невисокі слова. І я, якщо в Казахстан приїхала, почала шукати в чатах, де, як, що, бо я розуміла, що українців дуже багато, бо на цілину їхали. Я знаю, що багато українців, що мусили вони щось почати робити там, в Казахстані. І знайшла зразу в чатах. А потім, коли приїхала в Польщу, я на ранок, я ночі прилетіла, я жила в шелтері, це Ковчег організував. Там і українці були. Я зранку вже поїхала раненько, бо це було поза Варшавою. Я поїхала до Варшави в український дім. Узнати, які волонтерські є центри, бо я маю щось робити. Коли ти виступив проти війни, це я вже відносно і росіян говорю, то на цьому не зупиняйся. Ти повинен далі продовжувати свою боротьбу. А так виступити, отримати штраф чи ще щось, так? І виїхати, наприклад, за кордон, бо тобі відкриють гуманітарну візу, якісь правозахисні фонди. А далі що ти робиш? Ти все одно мусиш. Так, ти побутові теми вони не відходять, але ти розумієш, ти мусиш далі боротися.
0: А в чому зараз от ваша, скажімо, ви які напрям обрали допомоги людям? Що це? Що туди входить? Це там, я пам'ятаю, що на початку, коли як було, бо я теж цей шлях проходила, там пошук житла, да? Потім пошук роботи, легалізація, діти, садочок, школа і так далі.
1: Ну, перше...
0: Люди інклюзія, люди з інвалідністю, літні.
1: Я шукала взагалі спілку українців, щоб з ними вже переговорити. Звісно, я дуже хотіла допомагати воєнним. Яка би не була допомога, бо в Казахстані на це заборона. Так. І це під кримінал ти попадаєш. Тільки гуманітарна допомога. Угу. От. А тут мені хотілося ще й воєнним допомогти. Я тому зразу по всім чатам почала шукати. А я досі займаюся підтримкою політв'язнів. Бо я рахую, люди, які виступили, ви правильно замітили, що не так багато, але є, це вже тисячі людей, які сидять. За те, що отут в Варшаві, наприклад, я з нею спілкуюся, хоча до цього я не знала. Дружина, вони, коли сталося події в Бучі, вони в інтернеті написали, дуже так написали з такою білью, бо він режисер, вона оперна співачка. І з Кірова.
0: Угу.
1: І йому 8 років дали. Її встигли вивезти.
0: А він в в'язниці, так?
1: Так,
0: в
1: він ж сидить на півночі Уралу в в'язниці. 8 років йому дали за це. А її встигли вивезти, бо дитина, її не закрили. Так, дали підписку. І домашній арест в неї був. І от як не писати? І я кажу завжди, що от як в Ізраїлі є... праведники.

0: міра, да, світу вони називають. І досі ця програма працює, шукають людей, які допомагали хоч одному, двом євреям допомогли. От. І я рахую, що коли стане мир, в Україні теж будуть організації, які будуть займатися. І я буду з ними співпрацювати. Зараз працює Харківська правозахисна група. Над цим теж збирають. Але якось ці люди теж будуть названі праведниками якимись.
1: Бо... Я думаю, що багато рішень буде ухвалено і переглянуто. І з'являться нові назви, посади, так, організації, тому що, ну, це виклики, які зараз стоять перед нами. Наталю, я знаю, що, бачите, у нас час так невблаганно завершується наша програма, і у вас ще є дуже цікавий проєкт, це фестиваль, так, «Народи України». Так. Я думаю, що він заслуговує, щоб ми про нього поговорили окремо. Тому давайте одразу домовимо, що це буде темою нашої наступної зустрічі з вами. Я хочу вам подякувати за вашу силу, витримку, за все те, що ви робите, те, що ви підтримуєте українців, насамперед воєнних мігрантів, волонтерите, тому що я знаю, що от для України волонтерство – це такі, от згадайте, революції, одна, друга, так? Третя, це такий порятунок був. І зараз під час війни волонтерство – це порятунок уже не лише в Україні. Тобто волонтери – це ті такі янголи, які десь в важкі моменти завжди поряд. І, на жаль, якось так все менше-менше їх стає, тому що люди поринуті в свої питання, в свої там проблеми, побути і так далі. Але ті волонтери, які лишаються, от ви так багато років, то велика вам вдячність. Спасибі вам і команді вашій, і всіх колег. Я нагадаю, що Наталя Кондель, волонтерка, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». І, власне, ми говорили про досвід вимушеної міграції, про те, як він змінює людей, про волонтерство, як до нього люди приходять і що це взагалі за місія така – допомагати іншим. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Нас також шукайте в соцмережах і заходьте обов'язково на наш YouTube. До зустрічі!

0: Продовжуємо програму. Це тема дня Польського радіо для України в студії Володимир Гарматюк. Польща та Україна серйозно побили горщики. Кароль Навроцький вирішив забрати Володимира Зеленського орден Білого Орла. Володимир Зеленський повернув його поштою. Формальна причина – надання одному з військових спецпідрозділів України імені героїв УПА. Чого до цього дійшло? Бо в Польщі і в Україні пролунали вже заяви про те, що це стратегічна помилка. Може, ми, однак, не розуміємо одного. Сьогодні про це поговоримо із моїм гостем Яцком Жаковським, польським журналістом та публіцистом, а також працівником університету Сівітас. Вітам, пана сердечні.
1: День добрий, вітам.
0: Власне, ситуація, до которой дошло поміж Польською а Україну, може, однак ще не розуміємо. Українці поляків, поляці українців.
1: Wie pan co, no, ja należę do tej grupy osób, które są przejęte polskim kolonializmem na Ukrainie.
2: Знаєте, я належу до тієї групи людей, які занепокоєні польським колоніалізмом в Україні. У Польщі це не є популярною позицією. Небагато людей так думають. Є така фантастична книга професора Бовула, яка розповідає про ці процеси, що тривали кількасот років. І тому те, що нас розділяє, я бачу як досить класичний постколоніалізм. Колоніальний конфлікт. Конфлікт постколоніальної пам'яті. І це для значної частини громадської думки в Польщі важко прийняти. А мені здається, що набагато більше таке усвідомлення, хоча, можливо, його там теж так не називають, є в Україні. Усвідомлення польських панів. Для нас це дуже важко прийняти. Такий погляд на ситуацію. Тому що, як і Україна, ми були жертвами нападів, окупації, колонізації, боротьби з польською культурою, яку вела Росія протягом кількох сотень років, яку вела Німеччина під час поділів, під час Другої світової війни, а також у роки комунізму, коли нам намагалися нав'язати різні погляди, більше радянські, ніж польські. Тому в нас є відчуття, що ми передусім жертви. Нам

0: Дуже важко прийняти той факт, що ми були також і кривдниками. Кривдниками в процесі колонізації українських еліт. Ніхто і до того ж силою зазвичай їх не примушував, але все ж те, що українська руська шляхта значною мірою сполонізувалася, безперечно було наслідком політики, яку здійснювала Річ Посполита різними способами.
1: То повстання Хмельницького було викликане таким способом дії, а не тим, що Хмельницький вирішив зрадити, як ми часто читаємо в деяких публікаціях з польського боку.
0: Я не історик, а особливо не історик польсько-українських відносин. Але, безперечно, це була національно-визвольна боротьба. Вони, звісно, так цього не називали, адже ці національні категорії з'явилися лише у 20 столітті, у такому ширшому розумінні. У 19 столітті, можливо, у другій половині, тож, звісно, що саме так і було. І сам факт, що король був у Варшаві і так далі, хоча він теж часто не говорив польською, зрештою. Польський король, він говорив угорською або шведською, або говорив німецькою.
2: Або мовив по-німецьку.
1: Залежно від того, звідки цей король походив, яка мова тоді була модною.
2: Всіж король Ягайло теж не мовив по-польську.
0: Але король Ягайло теж не говорив польською, тому ми маємо усвідомлювати, що до того, як люди почали мислити категоріями націй, вони мислили категоріями монархії, категоріями королівств, до якого королівства ти належиш. І тоді це не було проблемою, правда? Руси належали до королівства обох народів, поляки належали, ну і різні інші меншини. Потім з'явилася ця нещаслива категорія націй. І вона почала вимагати від кожного, щоб він визначився, до якої нації він належить. І це почало розділяти людей емоційно. Уже не лише формально, як раніше, а емоційно. І, на мою думку, це є джерелом цих проблем. Цей перехід з однієї епохи до іншої, коли народжувався молодий український націоналізм. Досить пізно, трохи раніше польський націоналізм, і вони зіткнулися між собою. У Другій Речі Посполиті у міжвоєнний період у статистичних дослідженнях існувала категорія «тутешній». Досить численна кількість відсотків. Тутешній, тобто людина, яка не є поляком, росіянином, українцем чи білорусом. Вона просто говорить по-своєму, живе по-своєму і відмовляється, або просто не має усвідомлення якоїсь такої національної приналежності. Це значною мірою стосувалося також територій, які нині є українськими.
2: Це дотичило в дужій мірі теж теренів в обецні українських.
1: А власне зараз, бо в Польщі є такі поняття, як втрачені землі, відновлені, віднайдені землі. Тобто, поясніть нам, будь ласка, як це бачать поляки, як ви це бачите? Бо те, що ті землі були наші, бо там мешкали поляки тоді, в ті часи, хоча говоримо, що там також мешкали українці, але, власне, нещодавно я прочитав такий коментар, що не має значення, хто там проживав, а має значення, хто керував тоді, управляв тоді тими землями, під чиїм керівництвом тоді були ті землі. Те, що ви говорите, дуже непопулярне. Ви про це сказали, про колоніалізм і про ті всі інші справи, але чи взагалі в Польщі говорять про такі речі, чи намагаються про це говорити, чи проробляєте ви ці теми? Поляки бачать себе в історії виключно як жертву, як країну, на яку нападали, яка постійно була під загрозою, що, звісно, теж було очевидно. Не можна цього заперечувати. Але про одне говоримо, а про інше ні. Чому так?
3: О тих речах мовимо, а о тих не мовимо. Длачего?
2: Я можу так. Я мушу похвалити поляків на початок. І це дуже важливо. В Польщі немає ревізіонізму.
0: Я мушу на початку похвалити поляків, і це дуже важливо. У Польщі немає ревізіонізму. Польща – це не Угорщина. Поляки не ставлять під сумнів повоєнний перебіг кордонів. Вони не хочуть повертатися до Львова, таких рухів немає. Не хочуть повертатися до Вільнюса і так далі. Мені здається, це треба цінувати. Цього ніколи в Польщі після Другої світової війни не було. І тут ми, можна сказати, є таким щасливим винятком. Так само, як росіяни ставлять під сумнів кордони, емоційно ставлять їх під сумнів. Крим же російський, Донбас. Німці ставлять під сумнів, угорці ставлять. Можна було б і так далі перелічувати.
2: Вимінять.
1: Часом з'являються такі коментарі, не знаю, чи це поляки говорять.
2: То навіть не можна.
0: Це навіть не один проміле.
1: Ну, але ви пам'ятаєте, були навіть такі дезінформаційні вкиди, що нібито польське військо хотіло, так в інтернеті писали, нібито від імені польських солдатів, що вони хотіли забрати Львів, але пізніше це спростували. Однак на таких речах хтось грає.
3: Хто ще грає?
2: Власні, того нема, але є пам'ять.
0: Саме цього немає, але є пам'ять. З одного боку, немає ревізіонізму щодо кордонів, наприклад, але...

Але з іншого боку є пам'ять про цю багаторічну певного роду спільність. Тільки що поляки, значна частина поляків, уявляють собі, наприклад, польську Волинь. Ми в школі не вчимося цьому. Можливо, навіть добре, що в школі немає надто багато польської присутності на Сході. Але ми не вчимося, наприклад, що до війни поляки на Волині становили 15-16% населення. У цьому сенсі польська Волинь, можливо, через те, що частину волинських міст засновували магнати, які були пов'язані з Річчю Посполитою, або король був із нею пов'язаний. Можливо, у цьому сенсі, що там відбувалися важливі для польської культури речі. Але, безперечно, ми там були радикальною меншістю. До того ж, значною мірою. Дехто з нас зараз це собі пригадує, і внаслідок штучного, політичного, вмотивованого заселення у часи Другої Речі Посполитої. Це важливі речі, усвідомлення яких у Польщі немає. Немає, наприклад, усвідомлення того, що були такі випадки під час цього заселення, коли українські селяни, деякі з них, до речі, взагалі не вважали себе українцями, а лише русинами, бо тоді це теж було не так просто. Тепер ці національні категорії простіше. Хоча і в Україні точиться дискусія, чи можна бути українцем, говорити російською. Це зовсім не прості питання. Але тоді траплялося, що ці польські переселенці позбавляли землі, а навіть будинків українських селян. Саме на Волині, де було це заселення, де потім стався цей страшний злочин, який абсолютно неможливо ні перемолоти, ні виправдати. Нічого доброго про нього сказати неможливо, ані такого, що могло б його пояснити. Він стався. Це значною мірою проблема не знання.

0: не менше гострих кутів в історії не тільки 20-го сторіччя, а й раніше. І це абсолютно...
1: Ми відреагували. Я думаю про прийняття величезної кількості українців, про те, як суспільство, навіть не держава, проявила турботу і солідарність.
2: Як ви можете в це повірити? А тут просто новини сипалися на всіх площадках, і оце... І я пам'ятаю, що я всім говорила, і я завжди сперечаюсь. Я кажу, не підтримували так і не кричали, бо люди теж дивилися, що діється, як бомблять міста. І люди за голову бралися, але боялись виступити. І казали, Боже, як це, як це? І мене хто не зустрічав, і сусіди, і казали, як там твої та попали десь, чи як, чи виїхали. Не було, я спочатку не бачила такого,
3: щоб... Якоїсь підтримки, так, цього?
2: Так.
3: Але ну, ми зараз бачимо, що більшість російського, я не хочу казати, суспільства, бо це не, я не вважаю, що це суспільство, більшість людей, які живуть на території Росії, вони підтримують політику Кремля і виходить, що там вірять в те, що там Україна сама себе бомбардує там і так далі. Ну, тобто, це просто... Я розумію те, що ви говорите, тому що я на початку повномасштабної війни, коли теж ми з родиною виїжджали з Києва, були в невеличкому селищі в одній з областей, і там був супутник, і можна було дивитися російські канали. І я коли включила от перші дні повномасштабної війни російські канали, мені спочатку було незрозуміло, потім смішно, а потім страшно. Тобто я як журналіст зрозуміла, що дійсно всі канали, от всі майданчики говорять про абсолютну брехню, фейки, тобто нічого не відповідає дійсності, і це постійно л'ється з цього, з екрану, з ефірів і так далі. Тобто тут або взагалі абстрагуватися, не слухати, але все одно ти будеш слухати це, якщо ти там. Але ну, має бути якесь критичне мислення. Це вже тема для іншої програми. В Польщу як ви потрапили? Чому ви вирішили в Польщу? Тобто ви отримали міжнародний захист, я так розумію,
2: це
3: так?
2: Це вже в Польщі.
3: Уже в Польщі так вам дали. Тобто і ви приїхали в якому році в Польщу?
2: В Казахстані я оце ж була 5 місяців. І так сталося, що в Казахстані теж, там же теж вистачає любителів руського міру. От, тим більше північний Казахстан, він дуже заселений багато російськомовним населенням. І так
3: це теж політика Кремля для того, щоб свої оці щупальці, знаєте, на всі країни, тим більше пострадянського простору.
2: І сталося так, що в Казахстані через наше посольство України в Астані подала документи, щоб мені дозволили в'їзд в Україну. І поки цей документооборот йшов, на ярмарку я не призивала ні до чого, я просто розказувала, що в країні діється. А ми на ярмарку збирали донати якраз на цей проєкт «Янголи свободи». І люди підходять, питаються, і ти їм розказуєш. І говориш з позиції того, що дивіться, що діється в Україні, дивіться, страшне лихоліття. А вони написали донос на мене. Поліцію Казахстана, що я розжигаю міжнаціональну рознь, що типу, Казахстан заселений російськомовним населенням, а я на ярмарці, збираючи донати, говорила про те, що всі росіяни паскуди, чи що вони так?
3: Так, нехороші люди.
2: Я так не говорила, бо це ярмарок. Ти, якщо хочеш зібрати донат, то ти не будеш речі говорити.
3: І в якому році ви переїхали до Польщі? Скільки ви вже тут?
2: В Польщі я, от в лютому було 3 роки, як я в Польщі.
3: І ви одразу почали волонтерством займатися? Так,
2: але ж візу з російськими важко відкрити. І мені допоміг меморіал і Хельсінський фонд по правам людини.
3: Ну так, отримати міжнародний захист.
2: Так, ні, візу.
3: Візу, так. Як, власне, ви прийшли до цього волонтерства? Бо у вас є отакий...

0: девіз цікавий дуже, правило, да, що побачив, почув, що комусь прикро, зупинись і щось зроби. Отак. Звідки от ця така, не знаю, девіз життя вашого, мабуть, так?
1: Я навіть не знаю, можливо, я правильні книжки читала в дитинстві. Мені здається, я навіть колись думала, що я вже подорослішала, стала така якось знаходити компроміси, все. Але розуміючи, коли таке стається, що я не подорослішала. Я, ну, такою була, мені пишуть однокурсники і кажуть, ну, та ж, ми зразу з першого дня знали, що вони ж знали, що я жила в Росії, з України однокурсники. І вони кажуть, ми зразу знали, що з тобою щось мусить статися, що ти не підеш за ними і не будеш кричати, о, так, так, і війну ти не підтримаєш.
0: Чому таких людей так мало?
1: Я не знаю, я дуже в 2014 році розочарувалася в українській діаспорі на Уралі. Бо люди таку гарну роботу робили, підтримували, бо дійсно на Уралі дуже багато українців. Це ще навіть Столипінські реформи, коли виїжджали люди, які землі не мали туди, до Уралу, до Сибіру. І підтримували етнокультуру. Все, я ж ходила, українці Уралу. Я в цій спілці була. І в 2014 році ця людина каже, ні, Крим то не український. Ну як? І сперечалися. Все. Він стільки багато зробив для того, щоб збереглася українська культура на Уралі. І отак...
0: Знаєте, мені здається, що війна, вона як лакмусовий папірець, вона показує насправді, хто є хто. Якщо там всі маски одразу зняті і одразу видно. Так? Я хочу до волонтерства підійти, тому що у вас така непроста історія, і мені здається, що вам теж дуже ж непросто було, от коли ви приїхали до Польщі, чи у вас хтось тут був з рідних, мабуть, жені.
1: Нікого.
0: Так? От, я так, от ми з вами говорили перед ефіром, що у вас є польське коріння, так? Як ви почали тут адаптацію, власне, так? І як почали допомагати іншим? Чи от ця адаптація, вона і передбачає допомогу іншим і трошки про себе забути?
1: Так, бо ти кожен ранок, ви знаєте, я недавно тільки стала якось відходити. Я не відійшла, але я поміняла трошки собі, бо я розумію, що це на психіку давить. Кожен ранок вставала і, ну, звісно, що ми робимо? Да? Новини.
0: Так.
1: І що я вчора зробила для того, щоб хоч щось полегшити людям, щоб оцю зранку страшні новини не бачити. І коли я починаю загибати пальці, я вчора там, ні. І мені так стає прикро, це невисокі слова. І я, якщо в Казахстан приїхала, почала шукати в чатах. Де, як, що, бо я розуміла, що українців дуже багато, бо на цілину їхали. Я знаю, що багато українців, що мусили вони щось почати робити там, в Казахстані. І знайшла зразу в чатах. А потім, коли приїхала в Польщу, я на ранок, я ночі прилетіла, я жила в шелтері, це ковчег організував. Там і українці були. Я зранку вже поїхала раненько, бо це було поза Варшавою. Я поїхала до Варшави в український дім. Узнати, які волонтерські є центри, бо я маю щось робити. Коли ти виступив проти війни, це я вже відносно і росіян говорю, то на цьому не зупиняйся. Ти повинен далі продовжувати свою боротьбу. А так виступити, отримати штраф чи ще щось, так? І виїхати, наприклад, за кордон, бо тобі відкриють гуманітарну візу, якісь правозахисні фонди. А далі що ти робиш? Ти все одно мусиш. Так, побутові теми вони не відходять, але ти розумієш, ти мусиш далі боротися.
0: А в чому зараз ваша, скажімо, ви який напрям обрали допомоги людям? Що це? Що туди входить?

0: Bogity bum, bum, bum. Dziady kazimierskie, niech go dunder, niech go dżuma, niechaj zmyka albo skona ten, co nie zna i nie kuma palindromów, pana Jona. Ada raportuje, że jutro parada, ale uda szałowe me, woła z sadu Ela. Ada panna pocałowana woła, co pan napada i załoga nago łazi i tak dalej, to przykłady zdań lustrzanych pana Edmunda Jona, jak śpiewał zespół Dziady Kazimierskie w 2013 roku. Zespół ten niestety już nie istnieje. Załoga przyznała, że musieli się rozejść z przyczyn ideologicznych, być może poszło o pisanie palindromów.
1: Прекрасна ілюстрація до нашого сьогоднішнього слова дня. Це з польського боку. Українська, щоправда, не містить в тексті паліндрома жодного, але виконує цю пісню паліндром. Тобто ми вже вводимо нашого сьогоднішнього героя Степана Бурбана, котрий, власне, в одному зі своїх сценічних втілень вживає такого ніку паліндром. Пісня «Нас несе» у виконанні паліндрома і Моно Кейт. Хто ще не знає, ким є Моно Кейт? Це Катерина із гурту, котрий мені зараз випав з пам'яті. Go A, тобто представники України на Євробаченні. Тепер Катерина Павленко реалізує свою сольну кар'єру під, власне, таким прекрасним ніком Моно Кейт. І нас несе.

0: Нас несе, співали Моно Кейт і паліндром, паліндром наш сьогоднішній герой.
1: Так, наш патрон і доброчинця, і понесло нас в сторону музичної лекції.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський.
1: Розпочинаємо музичну лекцію języka українського. Дzisiaj слухаємо пісенки українські і тлумачимо їй текст на язик польський.
0: Теж пояснюємо значення деяких слів, знайомимося теж з автором і виконавцем.
1: І маємо на мислі дуже конкретну особу. Степан Бурбан, український рапер, występуючи, зрештою, в кілька музичних відсунах.
0: Кашлюючий ет, паліндром.
1: Також в складі зеспову.
0: Глава 94.
1: Дійсно, прийжимося йому як паліндромові.
0: Тобто втілення Степана, в якому музикант розповідає про особисте. Якщо у межах проєкту «Кашляючи ет» репер пише такі гостро-соціальні пісні, то паліндром – це ліричне втілення львів'янина.
1: Urodzony w roku 1994 we Lwowie, raper jest z tym miastem bardzo mocno związany. Miasto Lwów często pojawia się jako tło historii jego piosenek. Rap pojawił się w jego życiu jeszcze w szkole w roku 2010 razem z przyjacielem, raperem Honią, założył zespół Hława 94 i przyjął pseudonim Stuk. Od tego czasu zespół wydał już kilka albumów. W roku 2011 zmienił właśnie pseudonim na...
0: To jeszcze kaszlije, Ed, który kaszlije.
1: Слинний львовський пан Еджо.
0: А 1 вересня 2019 року він випустив альбом «Про сьогодні, завтра і вчора». І тут вже він абсолютно здивував музичну спільноту новим стилем звучання. І вже тоді підписався як «Паліндром». Альбом записаний у такому змішаному стилі кількох напрямків. Це і «Нью Вейв», і «Тріп-хоп», і «Сінт-поп».
1: O tym nowym wcieleniu Bourbon mówi tak. Palindrom to nic innego jak zaproszenie

0: przyjacielom lub dziewczyny do domu i pokazanie im albumu ze zdjęciami z dzieciństwa.
1: Справді, у піснях Паліндром повертається часто ось до свого дитинства. Він теж проговорює особисті травми, це, зокрема, хвороби і смерть мами. Тут почуємо і про мрії, і про перше кохання, словом, про все те, про що сьогодні нам розповість пісня «Найліпший день».
0: Чи полюбіть ця пісенка?
1: Ну, побачимо, побачимо. Але, знаєш, у піснях Паліндрома не тільки ми їмо морозиво з дитинства. Морозиво пломбір, репер теж відомий тим, що він не прикушує язика. Якщо йому щось не подобається, то він про це співає. Тому Бурбан не належить до тих, кого всі люблять.
0: Автор мовив о тій пісенці так. Та пісенка – то така проба піднесення себе на духу. Коли через довгий час скупляємося на тим, що маємо дола, не дострігаємо правдиві цінних моментів в życiu. Postanowiłem te momenty zebrać w piosence. Miłość, wiosna we Lwowie, ulubione miejsca, ale także nadzieja, że będzie lepiej.

0: Ну що, починаємо?
1: Тумачимо.
0: Моя весна десь в архівах трохи прихворіла.
1: Моя весна десь в архівах трохи занемогла.
0: Варто звернути увагу, що в українській мові слово «архів» – чоловічого роду, а в польській
1: – «архівом»
0: – середнього роду. Так само як…
1: Музеум, гімназіум, ліцеум, форум та інші.
0: Так, та інші слова запозичені з латинської мови, і там було закінчення «іон». І в однині ця група слів середнього роду в польській мові не відбувається.

0: відмінюється, наприклад.
1: Іде до музеума.
0: Я йду в музей.
1: Вийшла з музеума.
0: Я вийшла з музею.
1: Найвіншим музеум свята.
0: Найбільший музей світу. Натомість у формі множини ці слова відмінюються, наприклад.
1: В ілу музеях билаш?
0: У скількох музеях ти була?
1: В Польщі діла бардзо дуже цікавих музеїв.
0: У Польщі діє дуже багато цікавих музеїв. Гаразд, повертаємося до тексту. Я біжу до неї босий, мені кажуть трев бахіла.
1: Бігне до неї на босака, мовив до мене, вуш обуві охоронна.
0: Бахіли це?
1: Ну, таке охраняче, то є такий жарт. Треба тільки в бахилах. Чи без обуви охоронного нема вступу в шпиталах, наприклад.
0: Так, десь на схилах підзамча я вперше закохався.
1: Десь на взгужах підзамча по раз перший ще закохалим львовське то підзамча.
0: Так, і це Львів дуже сильно присутній, паліндром, тобто Сергій Бурбан, пов'язаний дуже тісно зі Львовом. Засуха в роті, ніби в пустелях Техасу.
1: В устах засхло, як на пустинях Сасу.
0: Слово «рот» польською перекладаємо як?
1: Уста.
0: І цим ж словом найчастіше перекладаємо слово «губи».
1: Уста.
0: Так, хоча медична термінологія вказує на?
1: Варгі.
0: А пистливий синонім до?
1: До уст, ну, бужа, бужухна.
0: Ну, добре,
1: бужка.
0: Добре. До розмовних ми ще перейдемо, але трішечки
1: пищик.
0: Пізніше. Пищик, так. Нагода буде трішечки пізніше, якщо до таких розмовних. Пахне газом на кухні, як скрябіна.
1: Смерді газом в кухні, як у скрябіна.
0: Тут паліндром робить посилання на пісню гурту «Скрябін», «Чим пахне». І далі текст. Я перелякався, коли між нами іскра була.
1: Перестрашилася, коли між нами заіскшило.
0: Так, можна теж сказати, коли між нами іскра пробігла. Так, якщо ми говоримо про заіскшило. Читав рецепти скрамбла, намагався вразити.
1: Читав шописи на яєчниця, старався зробити враження, поважна справа, як заімпонувати.
0: Так, скрамбл не що інше, як яєчня. А якщо ми вже при яйцях, то кілька назв страв із яєць.
1: Чирі даня з яєк.
0: Яєчня.
1: Ну, яєчниця.
0: Омлет.
1: Омлет.
0: Варені яйця.
1: Яйка готоване.
0: Але тут не все так просто, тому що є кілька видів цих страв. У мішечок. Це такий тип вареного яйця. У мішечок, коли білок твердий, а жовток рідесенький, ще теплий. Тобто?
1: Чирі яйко на м'єнько.
0: Круті яйця, тобто білок і жовток тверді, цілісні.
1: Чирі яя на твардо.
0: О, і мої улюблені яйце пашот або яйце у сорочечці. Вариться без шкаралупи в гарячій воді, утворюється ніжний білок навколо рідкого жовтка.
1: В кошульце яєчко.
0: Так, ну і тут бачиш, тут навіть і рецепти ми дали. І тебе то дуже вражало, але зараза ти.
1: Праві паліндром. І то робило на тобі дуже враження, але з тебе зовза.
0: Ну так, слово зараза, якщо перекласти дослівно.
1: В місті зараза.
0: Ну, тобто інфекція, так, але теж можна так, ну, паліндром так робить, називає іншу людину, яка його роздратувала, або, може, він так кокетує з нею. Наша весна пахла мандаринами і бензином.
1: Наша весна пахняла мандаринками і бензином.
0: Говоримо гарно, ніби на бульварі капуцинок.
1: О, дуже добре. Розмовляємо пěkně, як на бульварі капуцинок.
0: Бульвар капуцинок – це в Парижі бульвар. Названий він на честь жіночого монастиря капуцинок.
1: Повшехне неправідлово називане бульваром капуцинов.
0: Так. Так. І відомий теж з картини Клода Моне, наприклад. Але продовжуємо. Залишаємося в Парижі. Зі Львова ми перенеслися до цього міста. Нам з тобою, щоб померти, не треба до Парижу.
1: Щоб умрати, не мусимо їхати до Парижа.
0: Ну, і тут, звісно, паліндром робить посилання на вірш Наталії Білоцерківець «Ми помремо не в Парижі», а цей вірш теж знаний. З творчості «Мертвого півня».
1: Очевидно. Немало химна.
0: Я не хочу помирати, я би вижив. Ми повернулися вже до тексту.
1: Але я не хочу вмирати.

0: Śmierć przeżyłbym. Przeżyłbym po to,
1: aby побачити сонце в темній барокамері.
0: By zobaczyć słońce w ciemnej komorze dekompresyjnej. To jest bardzo ważny powód, żeby przeżyć.
1: Барокамера. Що таке барокамера? Ну, камера або приміщення зроблене з металу. І обов'язково передбачено можливості герметизації та зміни тиску всередині цієї камери. Далі текст пісні «Ходити з тобою в старі кафе і перукарні».
0: Ходити з тобою до старих кав'ярні і до фризєрів. Ну, до фризєра.
1: Так, він би, так, бо він би хотів вижити, щоб це робити зі своєю коханою, яку називає зараза. Кілька слів, такий коротесенький словничок, пов'язаний з волоссям і перукарями. Отже, перукарня.
0: Заклад фризерський. Салон фризерський або крутко, поточне, фризер.
1: А перукар?
0: Фризер.
1: Перука?
0: Перука.
1: Стрижка?
0: Ну, стриження переважно, чинність стриження.
1: Укладка?
0: Чесання.
1: Барбер?
0: Барбер – то барбер – слов'янське слово, означаюче фризера, який в додатку пропонує уіскі.
1: Це у Польщі він пропонує віскі?
0: А, тільки для мужчин.
1: Ну, добре, цікаво. Під балконами гладити котів з лишаями.
0: Під балконами гласкати коти за свіжмем з лишаями.
1: Лиш не розганяйся, там пише ями.
0: Але не розпензайся, бо там є напис «Дюри».
1: І тепер приспів.
0: Так співа паліндром, але так направду розпенділишми ще з тим текстом дуже, дуже дуже тут ще діє.
1: Так.
0: В кожному версі є теж теледиск до того утвору і, звичайно, артиста подорожує комунікацією міською і цей світ дуже, дуже, дуже швидко ще пересува.
1: Приспів. Ти так чекаєш, поки сонце зійде з чорних хмар.
0: Так дуже чекаєш, аж сонце вийде з-за чорних хмур.
1: І подарує всім навколо той найліпший день.
0: І подарує всім вокруг той найліпший день.
1: Наші голови позбудуться усіх примар.
0: Наші голови звільняться від всяких відьм.
1: Примара, дух, привид, мара, фантом, види, во, марево, мана, омана, облуда, тінь, химера. Це синоніми українські.
0: Ну, дух, з'ява, відьмо, упір, мара, віддядло або якийсь фантом.
1: Бо серед них на цій землі майже нема людей.
0: Бо всеред них на тій землі праві нема людей.
1: Нині день паскудний, дощ ніби кислота.
0: Діша є паскудний день, дещ як квас.
1: Не сміюся рік, навіть п'ятки лоскотав.
0: Не сміюся від року, навіть ласкотавим собі п'єнти.
1: І це добрий момент, щоб нагадати, коли ми польською говоримо про якусь подію, що триває або не триває протягом якогось часу, і хочемо показати оцю часову перспективу, то вживаємо прийменник «од», наприклад.
0: Мешкам в Варшаві от 4 лат.
1: Я живу у Варшаві 4 роки.
0: Не сміявся від року.
1: Я не сміявся рік.
0: От довшого часу обсервує крука за окном.
1: Досить довго я спостерігаю за круком за вікном.
0: А крук за мною.
1: Так, навіть дивився стендап, але пустив сльозу.
0: Оглядаєм навіть стендап, але уронівам узе, чиї за сміху нічі.
1: Живіший у моєму писку навіть мертвий зуб.
0: Барджій живий оде мені є мертвий зомб в моїй гембі.
1: О, і тепер час на розмовні, може трішечки такі зневажливі синоніми до слова «рот». Українською «рило», «пика», «писок», «морда», «мармиза».
0: Або ще інше бишми знайшли, але мусимо ще стрещати, чи дзюб, гемба, паща, писк, япа, рий. Ну і морда, очевидно, функціонує в обидву язиках.
1: Прогризаю ними грати в своїй дивній голові.
0: Пригризам ним крати в моїй дивній голові.
1: І тікаю з тривожним рюкзаком в ранні нульові.
0: І утікам з плецаком евакуаційним до вчасних лат 2000-х.
1: Там, де я ще не вимовляю букву «ли», не читаю реп.
0: Там, де не вимовляю ще літери «л», не декламую рапу.
1: Там, де я не знаю, що мама колись помре.
0: Там, де не вимовляю.

0: що моя мама кидусь умре.
1: Головне там не застрягти, як березневому болоті.
0: Біле там не угрязнути, як в марцовим багні.
1: Болото, багно, драговина, мочар – це синоніми до слова болото.
0: Багно, трензовисько, грензовисько, мочари, але зазвичай польське болото – то не є українське болото.
1: Як в старому ліфті десь на татовій роботі?
0: Як в старій вінжі, десь у тати, в праці.
1: Повернутися додому, не поцілувати клямку.
0: Поцілувати клямку.
1: Це таке типово, так, львівське, галицьке.
0: Так, так, та лекція є виняткова, близька язикові польському. По повроті додому не поцілувати клямки.
1: А цілувати твою шию – то є моя п'янка.
0: То є моя п'янка. Ну як то перетлумачити? Цілувати за то твою шию. Упіям ще ньому, тому шию.
1: Дуже гарно. Дуже гарно написано. То є моя п'янка, так, цілувати твою шию. Нап'юсь до білої гарячки, ховайте усі ножі.
0: Upije się do białej gorączki, do szaleństwa. Schowajcie wszystkie noże.
1: No, co takie biała gorączka? Alkoholny delirii.
0: Czyli stan psychozy alkoholowej. Po polsku biała gorączka to w pierwszym znaczeniu po prostu napad wściekłości, nawet bez używek.
1: Zakryjte mnie w domu, lecz forteczkę zaliście.
0: Zamknijcie mnie w domu, zostawcie tylko lufcik.
1: Forteczka albo kwatyrka.
0: To lufcik, okienko,
1: tak.
0: Powietrze, i wiosenka przez to okienko wchodzi do domu.
1: I ostatni rядочок, щоб я відчув, коли моя весна повернеться у місто, я напишу нову пісню.
0: Żebym poczuł, kiedy moja wiosna wróci do miasta, napiszę nową piosenkę.
1: Ну, такий був сьогоднішній текст, такий був сьогоднішній музичний урок цього разу української мови. Наш герой Паліндром, тобто львівський репер Степан Бурбан, пісня «Найліпший день» дуже така ніжна, так ну, я її сприймаю.
0: Ну, репер львовський, але варто почитати коментарі під кліпом, під теледиском. Дякую артисті. Ludzie z całej Ukrainy, szczególnie z Ukrainy Wschodniej. Taka piosenka naprawdę pomaga w trudnych czasach.
1: Цей музичний урок вели ми.
0: Czyli Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski.
1: Почуємося в музичному уроці рівнесенько за тиждень. А тепер слухаємо пісню.

Та, сюди, давай заходимо. О, стоп. А, у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікрон на секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тих улиб.

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'яке чару часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.